מהירות, הזמן חולף, חבל על הזמן, אוטוטו שעתיים, ויש לי עוד המון שירים, אני לא רוצה לקצץ לכם, הלוואי שאני אספיק להשמיע את הכל, ואני רוצה עוד גם לתרגם לכם. אז כן, אני התחלתי לספר לכם, ב-1962 הוא הופיע לראשונה בקולנוע היווני עם השיר "כל עוד אתה מתווכח איתי" או "את מתווכחת איתי". בשנה שלאחר מכן, בסרט הממזר, יחד עם ריה קורטיס, שסיפרתי לכם שהיא שרה איתו הרבה שנים, בהמשך אני אספר גם את זה, הם שרו את "כל נמל ואוי", שהפכה לאחת ההצלחות הגדולות שלו. ב-1964 הוא נבחר על ידי אלפי הקוראים של מגזין דומינו כזמר הפולק הפופולרי ביותר, וזכה בפרס מיקרופון הזהב של השנה. הוא הופיע במועדון ונדטה יחד עם ריה קורטיס, סטרטוס דיוניסיו וללה פפדופולו, ועל במת הטברנה פארה בסרט האגדי לולה הוא שר את "חלום קשור לקיר". אני משתדלת להשמיע לכם את רוב השירים, למרות שארבע שעות פשוט לא מספיק. נמשיך עם שירים שקטים, ברגוע, נשימה. אז קחו נשימה, תתרפחו לכם בקורסה ותתנגו.

שבת שלום לאריה אקה, ואת השיר הבא אני שולחת אליך. לך ירחק ממני, אומר פנס גבלס. כפי שסיפרתי לכם, כל הזמרים בלי יוצא מן הכלל שרים שירים לא רק שלהם. כששיר טוב, כולם שרים אותו. אז זה אחד מהם, מקריאמו נפיגיס. שברת את ליבי והכאבת לי. את לא אוהבת אותי וגם לא אכפת לך ממני. את מתייחסת אליי באכזריות, את חושבת בצורה לא הגיונית. לכי לאיף שאת רוצה, את לא אוהבת אותי. לכי הרחק ממני, עזבי, הסתלקי, אני לא רוצה לראות אותך שוב. אני רוצה להיות לבד, לבכות, לשתות, ותני לי להיות לגמרי צודק. האמנתי במילים שלך שאמרו לי הרבה. את לא אוהבת אותי וגם לא אכפת לך ממני, עזבי ואל תדאגי לי. לכי לאן שתרצי כי לא אכפת לך ממני, נקודה.

כן, היום די יבש, אני מקווה שזה לא הזמר, כי לדעתי אחד הטובים. להתראות אהובתי, כך אומר גבלס. אדיו, אגפי מור.

כך אומר גבלס. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי עוד המון והזמן כבר מתקצר. מתחילת שנות ה-60 ועד אמצע שנות ה-60 הייתה סביב גבלס קבוצה של מוזיקאים שאיתם כתב להיטים גדולים כמו לכי מפה ועזבי אותי, אני בן זקן, רחוק ממני אל תעזבי, אל תפגעי בי, את לא אוהבת אותי ועוד. בדצמבר 1965 גבלה סיים את שיתוף הפעולה שלו עם חברת קולומביה והפך לעצמאי בחברת תקליטים עם הקמת חברת ונדטה. הוא נשאר באור הזרקורים במשך יותר מ-40 שנה. הוא יצר דואטים מצליחים עם הזמרות וולה גיקה וריה קורטי. הדואטים שלו עם ריה קורטי נמשכו בין השנים 1960 עד 1986, תשמעו כמה שנים הם שרו ביחד. ונשארו עד היום כדואטים הרבים ביותר במוזיקה היוונית. לילה אחד בחדרי הלבשה של מונה סניור בכיכר אמריקה, גבלס וריה קורטיס התווכחו. לאחר מכן נשמעה קורטיס אומרת, בגלל מה שעשית לי, אני לא אגיד לך את המילים לשיר. חסרונו של הזמר הגדול היה ידוע, שלא פעם שכח כמה מילים. במועדונים בהם הופיע, ונזקק בדחיפות למישהו שילווה אותו, את התפקיד הזה שיחקה ריה קורטי, שמלבד הרגעים המדהימים, תמיד הייתה מחפשת להשלים את החסר בזיכרונו של גבלס. אולם לילה אחד היא עמדה במילתה וחשפה את גבלס על רחבת הריקודים. כתוצאה מכך הם נקלעו לריב. אחי ההבנה נמשך, כשהם מסיימים את ההופעה ויוצאים, גבלס מחליק ונופל. הוא אומר לה, בואי, תרימי אותי. לא, אני לא מרימה אותך. כך הם התנהגו כמו ילדים קטנים, כשבינתיים אנשים שעברו ואמרו לילה טוב, ראו את גבלס על הרצפה. גבלס הקים שתי חברות הקלטות, ונדטה ו... זה היה ב-1966, וסונטה ב-1968. השיר הראשון שווסיליס ציצניס נתן לו לשיר היה מורשה לנצח. מ-1954 עד 1986 הקליסט גבלס יותר מ-1200 שירים. במהלך השנים הללו הוא הופיע ב-25 סרטים וסייר רבות באירופה, אוסטרליה וארצות הברית. לרוב הוא התגורר באזור קסרינאי באתונה. אשתו זוי נפטרה ב-1985.

השיר הזה, שיר ענק. בצומת דרכים, סטו סטברודרומי, הרבה זמרים שרים את השיר הזה. בצומת דרכים מצאתי אותך, ואת מצאת אותי, והרגשנו את דופק האהבה. אבל לילה אחד סיפרת לי כמה את משועממת, וביקשת ממני להתגרש, ללא סיבה. בצומת דרכים שבו אמרת לי שאת אוהבת אותי, שם שינית את דעתך. בצומת, ממש בפינה, שבו התערבבו שמחה וצער, אחכה בגעגוע ובחרדה, אהבה מתוקה, שלי לשובך. אם אני לא טועה, זה שיר של סטליוס. או שהוא גנב ממישהו.

פיקו, איפה יורגו ומלמה, כמה שאני אוהב, וכמו שאני אוהב את אמא שלי, אהבתי גם אותך, אהבתי, אכלת את כל מה שהיה לי ולא היה לי, וסוללה גמורה השארת לי, את לא משוממת, זה בסדר, בבקשה, יום אחד תדפקי את ראשך, אבל הלב שלי אין לו תמורה, איפה יורגו ומלמה? רק אני פגעתי בך, ואני כאן, ונתתי הכל, ובשבילך גם תרופות שתיתי. גם אם היית מבקשת את הנשמה שלי, הייתי נותן לך אותה. את לא משוממת, זה בסדר. בבקשה, יום אחד תדפקי את הראש שלך. אבל הלב שלי אין לו תמורה. איפה יורגו ומלמה? איפה? גם אני שואלת.

טקסס. כנראה לא ידעת שאנחנו הזזנו את השעון קדימה, אז למעשה התחלתי כאילו באחת וחצי במקום בשתיים וחצי. במקום בשתיים. דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש. כן, באחת במקום בשתיים. מה זה? מה זה? מה הולך פה?

לפני שנמשיך עם המחשפה מסלוניקי, אני רוצה להמשיך לספר לכם. היו שמועות שגבלס וקזנג'ידיס לא היו ביחסים טובים, אבל מעולם לא הייתה ביניהם יריבות או עוינות, היה כבוד הדדי. איך ייתכן שגבלס היה מסוכסך עם קזנג'ידיס, כשמצד אחד הייתה ידועה אהבתו של סטליוס לדייג, ומאידך השני היה דייג? והם הלכו לדוג ביחד, ושתו את העינות שלהם ביחד, וביקרו זה את זה. אפילו מבחינה אומנותית, היו מקרים בהם שרו שירים אחד של השני בדיסקוגרפיה. כן, כפי שאמרתי לכם מקודם. באמצע שנות ה-50, כשגבלס החל את קריירת השירה שלו באודיון, הוא ביצע בהופעה שנייה כמה מהשירים של קזנג'ידיס, שקזנג'ידיס שר בקולומביה. וקזנג'ידיס ביצע מחדש שירים שגבלס שר לראשונה. כמו כן, רצו שמועות שקזנג'ידיס ומרינלה הקליטו את השיר השכפים. למרות שעד היום לא נמצאו ראיות או תיעוד או כל דבר אחר כהוכחה לזה.

שבת שלום לשני ואילן אייש ולנכדה המקסימה שלי. חיים של אהבה מקדיש

קלו סבתו דוד ירין, אני שמחה לראות אותך, לא משנה מתי, עיקר שאתה פה איתנו. רק חבל שפספסת את השירים הרומנטיים. אנחנו ברבטיקו, אותו ברבטיקו. והיום פנוס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, וכמעט כל השירים שלו מדברים על אהבה ועל כאב. אז הנה, חיים מלאי כאב, כך הוא שר.

אהבה גרמה לי ללא שינה. אהבה שלך גרמה לי ללא שינה.

אולי עזבת כי היה לך משעמם, ואולי חיפשת שמחה במקום אחר, אבל לא חשבת שהרסת אותי, והשארת מאחורייך אסון, כי כאדם עשיתי טעות, שבאמת אהבתי אותך, כשלא היה מגיע לך, ושיהיה לך לב כמו שלי בידיים שלך. אולי נעלמת כי הבנת שאת לא מתאימה לי יותר, ואולי התביישת בכל מה שעשית לי, ולילה אחד פתאום עזבת, כי כאדם עשיתי טעות שבאמת אהבתי אותך, כשלא היה מגיע לך, ושיהיה לך לב כמו שלי בידיים שלך.

ותך החזיקה אותי ער בלילה. כן, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. לזכר אותם שנים מספר בנו יאניס גבלס, כפי שסיפרתי, שיש לו בן אחד בשם יאניס. כל אחד מהזמרים הגדולים יצר בדרכו שלו, כשם שכל אחד מהם נלחם בדרכו, כי הדיסקוגרפיה באותה תקופה הרוויחה הרבה כסף. דיסקוגרפיה ואומנים הפכו לתעשיות, סירות קיטור רצו, כן, כמו השיר. הרבה אנשים עבדו על גבם של האנשים האלה. לזמרי העם היו הבדלים גדולים במחירות מכל השאר. באמצע שנות ה-60 ניסו ארבעה אומנים לעשות את המהפכה שלהם בדיסקוגרפיה ולהתעסק עם האנגלים. ארבעתם היו קז'נג'ידיס, גבלס, פיטיקוציס ופוליפאנו, שהיו כולם זמרי שירי עם, שהיו פופולריים באותה תקופה, לטוב ולרע. הם התחילו להפוך לחברה יוונית, אבל אחרים גילו וזרעו את העשבים, כמו שקורה בכל החברות הגדולות. פיטיקוציס היה הראשון שפרש וחתם שוב עם חברת קולומביה. ואז קז'נג'ידיס, שזה סיפור אחר, כמובן לא חתם עם הענקים האלה, אבל מאוחר יותר הקים את הלייבל שלו, שזו חברת הפקות עצמאית למוזיקלים, בשם סטנדרט. וכך התחלנו עם 50% בבעלותי, 50% בבעלות סטליוס פלאגידיס, בעלה של פוליפאנו באותה תקופה, ועשינו את ונדטה. הוצאנו את התקליטים הראשונים, מצד אחד גבלס, מצד שני פוליפאנו. התחלנו עם 11 תקליטים בשוק ועם שני אומנים בעצם. היו בהם שירי סולו ששר אריה קורטיס, ושיר של בן זוג ותיק של אבא שלי, חריסטאקיס. אתם מכירים אותו, נכון? את חריסטאקיס, גם הוא זמר ענק, שבאותה תקופה לא היה לו איפה לישון. אלו היו 11 התקליטים הראשונים שיצאו, וההפקה הייתה שלי. זה התחיל להיות בלגן, לא הצלחנו להתעדכן, החנויות היו מגיעות למשרדי החברה, וברגע שהמסעית פרקה את התקליטים שהובאו אלינו מהמפעל, אפילו לא הספקנו לתת חשבוניות, הם זרקו את התקליטים והלכו. העבודה הייתה מפרכת. במקביל, קולומביה הוציאה 25 שירים כדי להסיח את דעתו של גבלס. עם השיר הנמצא בגלמה ממלמלת וכולי, אבל זה לא הספיק, זה עצר אותנו מלהדפיס תקליטים. לברופולוס, נהג לבוא אליי ולספר לי על כך. די, הרגו אותי עם השמות האלו. לפעמים הצעירים לומדים את הסיפור רק מטאקיס לברופולוס, אם הוא מדבר. אם הוא לא ידבר, ההיסטוריה של שירי העם לעולם לא תיוודע. אז אם אני אומר לכם מה שהוא אמר לי, תגיד לאביך שיחליט לבוא לקולומביה. הוא יארס, וגם אנחנו נארס, וכך זה קרה. לברופולוס הפסיד את חברת קולומביה, וגבלס נהרס כלכלית. אולם אותה שנה הייתה השנה שלו, ציפינו בזה בבית. הייתה התרגשות, הוא ישב ועבד, כתב, רוב השירים האלה הם שלו. הוא גם לקח מוזיקאים שהיו לו בתזמורת והעלה אותם על הדיסקוגרפיה עם יצירות משלהם.

דוד ירין, תאר אותם שם בצ'אט. מה קורה? מה קורה? איפה כולם? אני בחור רע, אומר גבלס. למה? למה רע? למה את נשארת איתי ולא זורקת אותי? את פגועה ממני, אבל תמיד דואגת לי. אני בחור רע. אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. אל תסחפי ברגשותייך. תהי שאיתי, תהי ארוסה. אני בחור רע. אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. אל תנסי לשנות אותי, כי זה מאוחר מדי עכשיו. איזו כללה כבדה רודפת אותי. אני בחורה, אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות, ואני מענה אותך. הייתה בפול ווליום. אוח! יא מסאולוס.

פנוס גבלס מככב ברדיו דבש יווני עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו, קפטן הבית, שר גבלס, או חמן אמן.

ובשיר הבא מצטרפת, מצטרפת אליו ריה קורטי, אולי עזבת, אומר גבלס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, חברת התקליטים ונדטה התחילה מ-1966, כן, מי שהקים אותה זה גבלס, כפי שסיפרתי. היא הוציאה כ-20 שירים והתפרקה אחרי 6 חודשים. מ-1966 עד 1971 ונדטה פעלה עם פולי פאנו, עשינו סונטה ב-1967. היילס פתח מועדון חדש במיוחד עבור גבלס. מחשש לאבד אותו מתוכנית החורף בטריאנה. ב-1967 הופיע בטריאנה ביחד עם ריה קורטיס, פופי, פולי והתזמורת מינס. בשנת 1968 בוונדטה עם בביס, וואי הורגים אותי עם השמות, טסטיני ויורגו דלארס. ב-1969 בפליריקון עם וגליס פרפניאדיס ווסיליס ציצניס. ב-1970 בגלקסי, ואחר כך בחבית הזהב ב-1971 במקסים יחד עם אנדוניס רפניס. ב-1972 באדם מספר 2 יחד עם חריסטקיס. חברת התקליטים סונטה נפתחה ב-1967 ופעלה עד 1972. 5 שנים מלאות בתקליטים ולעיתים במיזם, שבסופו של דבר לא עמד בלחץ המצבים, והחברות הגדולות שקשרו את המלחינים לחוזים בלעדיים, וכתוצאה מכך אין מקום לשיתופי פעולה בחינם. לפאנוס גבלס אולי לא הייתה הזדמנות לשתף פעולה עם ציצניס, קלדרס וכל שאר מלחיני המפתח של אותה תקופה, אבל הוא הצליח לשרוד אומנותית עם האישיות שלו, לגלות כישרונות חדשים, אבל גם לכתוב שירים בעצמו. סונטה אולי לא הייתה חברה עצמאית קטנה שלא יכלה לעמוד בתחרות של גיבורי התקופה, אבל הייתה לה תדמית של חברה ביתית המנוהלת על ידי אנשים שהכירו את עסקי המוזיקה מבפנים. כל מה שאני מספרת לכם עכשיו למעשה זה הבן שלו יאניס מספר. אז בואו נשמע

חייבת להמשיך לספר לכם על רקע השיר, כי פשוט הזמן אוזל. תנסיס פוליקנדריוטיס, כן, אתם יודעים איך הצלחתי להגיד, כי קראתי מאנגלית, בעברית זה פשוט, זה לא מנוקד וזה הכי קשה. שכינה את גבלס אביו הרוחני, כתב את שיריו הראשונים בסונטה. לאחד השירים שלו, קנאי קנאי, היה בצד אחד הדיסק הראשון של הלייבל. שם הופיעו שוב שמות שעבדו מתקופת הרבטיקו, כמו סטליוס קרומיטיס וגניצריס. נגני הבוזוקי בהקלטות היו כולם בשורה הראשונה. בסונטה עשה חריסטקיס את הקריירה הראשונה שלו, והשנייה שלו עם השירים שעד היום נמכרים באלפים רבים של עותקים. כמה מההצלחות שגבלס התרחשו שם, שירים מוכרים שהציגו את ההיבטים והטכניקות השונות של זמר גדול, גם ברבטיקו כבד יותר וגם בשיר הרומנטי, שירים הרומנטיים. חברת סונטה נסגרה בסופו של דבר בשנת 1972. לאחר סגירת החברה, גבלס עזב להופיע באמריקה כדי לשלם על ההתחייבות של החברה. ב-1974 הופיע בונירו בנבחרת אתונה למיה, יחד עם ריה קורטיס. המועדונים החלו להתרומם שוב כמו בשנות ה-50. במשך כשני עשורים גבלס שר עם ריה. 1980-81 הופיע בעיקר באונירו. הזמנים השתנו, לא הייתה אותה התרגשות. גם ב-1975, כשחזר לחברת מינוס, כפי שזוכר בנו יאניס גבלס, הוא לא רצה לחזור, ולמעשה גם לא רצו אותו, כי הוא היה כבשה שחורה. הם לא רצו אותו וראו את זה, כי כשהוא עשה שם את התקליט עם טסט, והתקליט התחיל להימחר, הם עצרו מלהוציא אותו. עוד שיתוף פעולה של אבי עם אדם שעבד איתו היה קוסטס סטמטקיס. יש אנשים שעדיין מבקשים ממני את התקליט שלו, ושם אבא הבין איך זה הולך. ואחרי זה הוא כבר איבד את האומץ ולא כתב יותר, זה גמר אותו כמובן. בתקופה האחרונה של חייו הוא שיתף פעולה באופן בלעדי עם חריסטוס ניקולופולוס ואבנגליס אטריאדיס, שאיתם הוא הוציא יחד ארבעה תקליטים, כולם במיוזיק בוקס. מי שמת חזר, שיר של הבטח אתם מכירים, ואני הולכת לתרגם. מי שמת וחזר, גן עדן וגיהנום, חברים שלי אין, עוני הוא גיהנום, גן עדן למי יהיה? מי שמת וחזר לחיים ואמר, גן עדן וגיהנום, איך באדמה הוא מצא? עוני הוא גיהנום, כולנו יודעים את זה, גן העדן הראוי הוא הארנק. ומי שמת וחזר לחיים ואמר, גן עדן וגיהנום, איך באדמה הוא מצא? אבל אנחנו שנמצאים בגיהנום, יום ולילה אנחנו חיים, והמעטים בגן עדן, הם שמחים וחוגגים.

כבד. שתי ידיים מושטות לחיים. אז קדימה, כולם עם הידיים גבוה גבוה, תרימו את הכוסית לחיים, לחיים טובים ומאושרים, לשבת מהנגד ויפה, לחודש טוב, לעוד רק לחג שמח, חג פסח.

כמה מההופעות האחרונות שלו היו בנרדיה. שם שרו פיליפוס ניקולאו, נלי, ג'ני וכריסטינה. הוא היה משועמם. הרי הוא שר ללא הפסקה במשך 35 שנה. כמה יכול אדם לסבול בתנאים האלה, כשבריאותו לא הכי טובה וגם לא הייתה התלהבות מקבילה. ב-1982 הוא שר גם בליק בטוס, בכמה קונצרטים שאורגנו על ידי המגזין דפי. ב-1986 הוא הקליט את אלבומו האחרון בליירה בשם נשימה. אני שמעתי לכם את השיר הזה דרך אגב. באותה שנה הוא הופיע בפעם האחרונה בפני כמה אלפי אנשים באצטדיון השלום והידידות. בהופעת מחווה לשיר העממי החברתי שהתקיים במסגרת אירועי פסטיבל אודיגיטיס. פסטיבלים אלה אורגנו על ידי הנוער הקומוניסטי של יוון. יאניס גבלס בנו זוכר ומספר, אבא נשאר נאמן למסורות ומעולם לא נעשה פעיל פוליטית, כמו שהוא מעולם לא השפיע עליי פוליטית. הוא אמר, אתה אנושי, אתה תבין מה לעשות לבד. אבל הייתה לו סימפתיה. לאחרונה, כשהוא היה חולה, לא נתתי לו ללכת לפסטיבל המסוים הזה. אמרתי לו, איך אתה הולך? באותו זמן המתין לניתוח, להסרת גידול בגרון. לא, הוא אמר לי, אני אלך, והוא הלך. הוא הלך כי אולי זה הזכיר לו את נעוריו. הם שברו את הבגלמה, שר

אסתר ג'רסי, את השיר הבא אני שולחת אלייך. אוי הלב שלי, איזה שיר ענק. אוי הלב שלי, יש לי כאבים מאז שאני איתך, אני מתמוגג ממך. את מצחיקה אותי כל ערב כי אין לך אלוהים. אני מחכה שתבואי, אבל את רצה לאחרים. את אף פעם לא אומרת לי, אם את אוהבת אותי, אני לא יודע. אני רואה אותך עם אחרים ואת חוגגת. ובפנים אני סובל,

שבת שלום, שבת דבש למוטי אהרוני שהצטרף אלינו, איזה כיף לראות אותך. גם אני נכשלתי על ידי מייקלדה, כך אומר גבלס. לא נותר הרבה זמן, אז אני פשוט אמשיך לספר לכם על גבלס. באותה תקופה הוא גם הקים מועדון בקילומטר ה-23 של הכביש המהיר אתונה למיה, שלמעשה לא הספיק לפעול. הוא עשה זאת לזקנתו, להיפגש שם עם חבריו, לשתות את היין שלהם ולשיר את שיריהם. אך חלומו לא התגשם. גבלס הלך לעולמו בבוקר יום שבת, השלישי בדצמבר 1988, בגיל 62, מסרטן הגרון. הוא הותיר אחריו שני ילדים, יאניס ואירין, ושישה נכדים. וכפי שסיפרתי, אשתו זוהי נפזרה 3 שנים לפניו ב-1985. היידי יהושע, שוקיפה שולחת אליך. אוכל הבוזוקי. גם אליך מוטי אהרוני.

חזי שאול, אני מקווה שאתה בהזנה, כי הבנתי שאתה חוגג היום יום הולדת. זה פתאום כזה קפץ לי, יום הולדת לחזי שאול. אז אני שמחה שאתה חוגג היום, כי אני בדיוק משדרת ורוצה בשידור לאחל לך מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. את השיר הבא, איש מאושר, אני שולחת אליך. האיש המאושר הוא זה שאינו יודע אהבה, ולבנות יפות דעתו לא נסחפת. אין לו 1,002 צרות, הוא לא סובל מכאבים, ואם הוא עשיר או עני, הוא לבד יודע את זה. ובכל זאת התאהבתי, ויש בי שריפה גדולה, צרות שלא ציפיתי, וזה עלה לי לראש. אז כן, איש מאושר.

יוני 2022 צולם ערב מחווה לפאנוס גבלס בערוץ ארט היווני. העיתונאית עטינה והמלחין כריסטוס ניקולופולוס במסעם המוזיקלי במבט לאחור על דרכו של יוצר שמהווה פרק מיוחד בפנטגרם המוזיקלי וכיכב במשך שלושה עשורים בתחום חיי הלילה ובדיסקוגרפיה. פאנוס גבלס, שהיה אומן גדול במוזיקה, בכל מלודי עם גוון מיוחד, עם הנימוס והתחכום שלו, הצליח להגיע לסלונים ומועדוני לילה הטובים ביותר. את ריה קורטיס המיוחדת, בתחילת שנות ה-60, הם התחברו באופן אידיאלי במשך 30 שנה עד בריחתו בטרם עת, והיו הצמד המוזיקלי התואם, המצליח והארוך ביותר בתולדות המוזיקה היוונית. כן, אני כבר סיפרתי לכם את זה מקודם, אז פשוט אני מזכירה לכם, מי שלא שמע, מי שהצטרף זה אתה. הרבה שנים הוא שר עם ריה קורטיס. גם זוכרים אותם זה לצד זה בעשרות סרטים של הקולנוע היווני בשחור לבן, מבצעים יצירות שעשו היסטוריה והפכו לסימן מסחרי. בערב המוזיקלי הזה הגיעו אורחים נבחרים שמבצעים מצוין את השירים של גבלס הגדול, במיוחד יורגו גרולימטוס, שהיוצר האמין בו, לקח אותו קרוב אליו והפך לשותפו הקבוע, וגם דימיטריס קונדולזוס. כמובן שערב המחווה לא יכל לפספס את ריה קורטיס האהובה והייחודית, שאם נשמתה המתבגרת ירוקת העד, והיא בת 90, כן, היום היא בת 90, עדיין קוסמת בקולה בדיוק כמו אז. בלהקה שני מבצעים רואים לציון של הדור החדש, ריה אולינדו, עם קולה יפה והנוכחות הבימתית, מריה קורטה ויאניס גבלס, בנו של המוזיקאי הדגול, מדריך עיקר ערך בהתגלגלות חייו ומסלולו של פאנוס אביב. מה קורה עם החבר הבוכה, שר גבלס? ואני גם רוצה לתרגם לכם, אוטוטו לפני סיום. מה הטעם בן אדם לבכות? מה נסגר עם העצב? ספר לי על הכאב שלך, מה מייסר אותך? האם אהבתך בגדה בך? לא משנה, ואתה לא הראשון, כולנו עברנו בדרך הזו, כשאהבנו בליבנו. אבל מה אפשר לעשות? אלו החיים. אל תחשוב, תזרוק את זה ממך, שתה קצת בן אדם כדי לשכוח. שום דבר לא יוצא, לא משנה כמה אתה בוכה, להסתיר את הכאב שלך. כדי להירפא, לא משנה, ואתה לא הראשון, כולנו עברנו בדרך הזו כשאהבנו בליבנו, אבל מה אפשר לעשות? אלו החיים.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: יעשו אותו מריקון, הנה, רק את ברדיו דבש יווני. והיום פנוס גבלס, אוטוטו לפני סיום, אבל לפני סיום מבקש חיים בונפילד לברך את שני בניו, משה בונפיל ואלירן בונפיל וקרן אדוני ועינת בוגנים באחלה שבת, שבת שלום לריקי ויורם מחיים בונפילד. המון המון תודה לך חיים. וחיים אומר לכם, אם אתם מאזינים, הילדים המקסימים שלו היקרים, אני בדרך ואני בא.

אופה, כיף לראות אותך ואשמח לראות אותך בידי שישי. איפה אמצא בגלמה ממלמלת, כך שר גבלס שולחת אלייך באהבה, ליזה.

כן, אני סיימתי עם שירי הסבקיקו, שיר אחרון. זה שיר שכבר השמעתי, אבל הפעם בביצוע אחר. השיר אני עוזב אותך ביי ביי, אני השמעתי בתחילת השידור בביצוע של פאנוס גבלס. ההקלטה הראשונה הייתה ב-1959 עם וולה גיקה, עוד אחת מהזמרות שהוא שר איתם. היא שרה איתו לפני שגבלס התאחד עם ריה קורטיס, באיחוד הארוך ביותר בתולדות השירה היוונית, ולפי כמה מומחים התואם ביותר, כלומר הקולות שלהם השלימו זה את זו בצורה מושלמת. קורטי ליוותה את גבלס עד ימיו האחרונים. שרים יורגו ירולימטוס, דימיטריס קונדולזוס, ריה קורטיס, ניקוס, תיאודורו, ריה, אלי נידו, ועוד. אז בואו נשמע את השיר האחרון, שיר שמח, אני עוזב ביי ביי וגם אני עוזבת. אז ביי ביי לכם, המון תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, חודש נהדר, אוטוטו. נוכל להגיד גם חג שמח. אנחנו ניפגש ביום שישי הבא באותה שעה, שעה 3.

כן, דוד יריד כותב, לפני סיום אני רוצה להודות לך ריקי, חברה יקרה ואהובה, תודה רבה על תוכנית מעשירה ומלמדת עבור כולנו, נהניתי להקשיב לך. אז הנה מההתחלה.

נהדרת ועל התרגומים, את אישה מיוחדת שאין הרבה כמוך. זה כיף, אני פשוט מסמיקה. וגם שרה כהן כותבת לריקי תודה על 4 שעות של מוזיקה מענה וזמר שלא הכרתי. אני מקווה שנהנית שרה. תודה גם לך צביקה קוס שהיית איתי ומנשה סערנג'י. עליזה שבו.

Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

אליס סרזיז הוא אחד מגדולי הזמר היווני, ולמרות שפרש כבר הרבה שנים דיסקוגרפיה ובאור הזרקורים, הציבור ממשיך לאהוב ולהריץ אותו. סרזיז החליט לפרוש לטובת בריאותו, ביתו ומשפחתו, ולטובת התחביב שלו, טיפול בגינת האחוזה שלו ליד סלוניקי. והיום התוכנית שידור מחווה לפסחלי סרזיז על 40 שנות שירה, עונג צרוף. אז קדימה קדימה, אתם מוזמנים להצטרף לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לכתוב לי שאתם מאזינים לי,

ברדיו דבש, אז קדימה תזכרו שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם, ואנחנו מתחילים הישר עם פסחל הסתרזיב. פעם פעם שבת שלום למרים אבו שכבר הצטרפה אלינו.

כן, תסחה להסתרזיז נכנס בכל הכוח, בכל העוצמה. עושה לנו שמח כאן ברדיו דרושב, אני, ועכשיו הוא ממשיך עם... דסטינה זר... לא, סליחה.

אבל אני לא יכולה שלא להיות בפולבונים, אז אני פשוט סוגרת את החלונות עד השעה 4. כן, גיליתי לכם סוד, נחלקת מקום רק

כן, היום פסחל הסתרזיז בתוכנית כאן ברדיו דבש, ואני אשמח אם עוד חברים יצטרפו, אז תכתבו להם, תזמינו אותם. פסחל הסתרזיז היה נשוי פעמיים, נולד לו בן מנישואים הראשונים, ולמרבה הצער אשתו נפטרה. אשתו השנייה של תרזיז היא אמא של ביתו הזמרת יאנה תרזי, אישה מתוקה, ראייה ואימא שלא מופיעה בשום מקום. היא שומרת על פרופיל נמוך מאוד, תוך שהיא תמיד קרובה למשפחתה. ולמה התחלתי לספר לכם על זה שהוא היה נשוי וכמה ילדים? כי תמיד אתם שואלים את השאלות האלו, ואני מצדיקה אתכם שאתם שואלים את השאלות האלו. גם אני הייתי סקרנית. אז עוד מעט נמשיך לספר לכם. בינתיים זינגואלה, ואני רוצה לשלוח אליך גיל פרי, גיל רפאל פרי.

יידיס, ובהמשך אני אספר לכם למה הוא שר הרבה שירים של סטליוס קזנג'ידיס. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך ביקצור, מוקדש לך מהאישה שאיתך מ-SD ומכולנו פה ברדיו תגובה שוב אני תצחה לכתרבי פעם פעם.

איזה קול, קול ענק. ואבי תביסל כותב, ראיתי אותו לפני 5 שנים באחת ההופעות האחרונות שלו, אם לא האחרונה, אני חושבת שהאחרונה בערך ב-2016 הוא הפסיק לשיר, הפסיק להופיע. אז אם לא בפעם האחרונה באצטדיון ברודוס, עלות כניסה הייתה 5 יורו, הוא רצה שכולם יוכלו ליהנות כמו קז'נג'ידיס בזמנו. בהופעה הוא אמר שהוא רוצה להיזכר כאחד מהעם הפשוט, מפשוטי העם, כן. לא אשכח את ההופעה לעולם, למרות שראיתי הופעות של כל הגדולים, כך מספר אבי. בואו נמשיך, נמשיך עם פסחל איסטרזיס כמובן, בס שמח.

אתם מאזינים לתוכנית המיוחדת שידור מחווה לפסחל אסטרוויז על כ-40 שנות שידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליאב נחמני, מקווה שאתה בהזנה. בהמשך אני אשמיע את מה שהקדשת לי היום בתוכנית שלך. אני מתענגת תמיד מהתוכנית שלך בכל יום שישי ברדיו חם אש.

0: פעם. כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פסחליס תרזיז. תרזיז נולד בסלוניקי ב-24 באפריל 1949, והוא היום בן 73. ההתחלה והקשר המהותי עם תחום השירה התרחשו ברודוס 1974, עם המלחין והמוזיקאי גרגוריס ציז טודיס. וואו, די, די. תרזיז שר שירי עם ושימח את הקהל. למרות שהיו לו כמה הצעות להוצאת תקליטים מאנשים שונים, זה לבסוף לא התממש עד שנת 1980. ואז חריסטוס ניקולופולוס שמע את פסחליס תרזיז וכלל אותו בדיסקוגרפיה. בואו נשמע את השיר הבא, הפעם עם חריסטוס דנטיס.
1: Στο σπίτι τα χαράματα, δικιά μου είναι η ζωή και μου ανήκει.
0: Σολάχα τελάει, Σάρα Κόεν.

עד עכשיו אתם נהנים? קדימה, תכתבו שאני אדע, כי כשאתם נהנים אני עוד יותר. ותרזיז בשיר של סטלוס קזנג'ידיס, מה את רוצה?

איזה כיף שהרמתם איתי כוסית לחיים, לחיים טובים ומאושרים, והמון המון שמחה, שתמיד יהיה רק בשמחה. ופסחליס סרדיז עושה לנו כל כך שמח, והוא אומר, תן ללב שלי להביט הצידה. עוד שיר של סטי.

יש לי הרבה הרבה לספר לכם היום, ואם אני לא אתחיל אז אני לא אוכל לספר הכל. ב-1982 יצא אלבומו האישי הראשון עם הכותרת לאו. דווקא את השיר הזה לא השמעתי, כי כל כך הרבה שירים הכנתי, חיפשתי את הכי יפים שלו, ואתם יודעים מה? קשה למצוא את הכי יפים, כי באמת כולם יפים. יש לו קול מיוחד לזמר הענק הזה. אז באותה שנה, אמרנו 1982, גם השתתף באלבום עם אלני ויטלי, בשם שחקו בדחיפות את המשיח, עם לחן של חריסטוס ניקולופולוס. בעיקר הוא עבד עם המלחין הזה הענק, חריסטוס ניקולופולוס. בשנת 1983 הגיע השיא האישי השני והמוצלח של תרזיז, עם השם דבר אליי ביחיד, כך קראו לאלבום. ב-1986 יצא אלבום סלוניקי הלאומית עם 12 שירים, וב-1988 תרזיז שיתף פעולה עם טאקיס מוספיריס באלבום צבעים חדשים, בו הוא שר 8 שירים. כן, אולי זה פחות מעניין אתכם כמה שירים, מה שמות השירים, אבל בכל אופן, מה שאני משמיעה לכם זה מכל האלבומים האלה שאני מספרת לכם.

כן, אז למה אני מספרת לכם על כל האלבומים? אני רוצה פשוט שתבינו שכל שנה הוא לא הפסיק, הוא עבד במרץ, הוציא המון המון שירים, 40 שנים של ים של שירים, פשוט כפי שאמרתי מקודם, עונג צרוף. נגן את זה דחוף.

אחת יצא אלבום, הייתי רוצה שתהיי כאן. יצירה שלמה של מלחינים צעירים. עם יצירה זו זכה תרזיז לקבלה ולאהבתם של כל אוהבי שירי העם, ונחשב כיום לאחד המבצעים החשובים בתחום זה. ב-1992 יצא אלבום מסירות לב. 1994 יצא אלבום ים תיכוני, אלבומו האישי השמיני. ובנובמבר 1995 יצא אלבום עזוב אותי לבד, ואלבום זה זכה לזהב. הוא נחשב לאחד הזבקיקו הטובים ביותר בזמר היווני. חכו חכו, תשמעו את הזבקיקו שלו בהמשך. אנחנו עדיין בשמח.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, אני רוצה להוריד הילוך, נרד לשירים השקטים, אבל לפני כן יש לי מעוול בשבילכם, מעוול ענק. כמובן, פסחל אסתר זיז. ואחר כך עוד אחד, גם הוא שאתם בטוח תאהבו. אז אני מקדישה אותו לכל.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: תומריקו, אני מקווה שאתה בהזנה. אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, את פסחליסטר זיז בשיר של סטליוס, איסוס.

נכון, ביצוע ענק, פשוט ענק, אין עליו. פשוט פספוס שלנו שהוא פרש משיר.

הפריע לשיר. הזמן הסתיים עבורנו, והסליחה שאת מבקשת היא מחויבות כלפייך. אל תחפשי מוצא, הגענו לקצה, אינך יכולה לעצור אותי. אולי ניפגש שוב, אולי נדבר שוב, אולי כשתתגעגעי אליי באמת, אולי תתחרתי על זה, אולי אולי תגלי אותי, אולי בחיבוק של זר, אולי תאהבי אותי בסופו של דבר בחיבוק של מישהו אחר. את יודעת רק לשאול, אבל לעולם אל תשכחי שבכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. בכל חלום שאת בונה את צריכה להרוויח את מה שאת אוהבת. אז הנה מההתחלה איסוס. שבת שלום, שבת דבש למשפחת דדי.

חברים יקרים, חברות יקרות, אתם מאזינים לשידור על פסחליסטר זיז, שידור מחווה ל-40 שנות שירה. אחד השירים היפים לטעמי, יש לי אהבה אחת, כך שר פסחליסטר זיז.

רדיו דבש יווני. סמי זקן, אם אתה אומר לשיר הזה וואו, חכה, מה אתה תלך לשמוע עכשיו? כל השירים השקטים פשוט ענקים, ומי אתה? אתה הרי יודע יותר טוב מכולם. עדי אפורו, לא אכפת לי. לא, סליחה, מתחיל להחשיך, אחר כך תשמעו את השיר ואת התרגום של לא אכפת לי. שיר ענק, ענק.

אבל אני חייבת להמשיך לספר לכם עוד קצת, ואני מבטיחה מההתחלה. ב-1996 יצא אלבום אלו השירים שלי, שאסף את כל היטב הישנים, כולל שלושה שירים חדשים. אלבום זה הפך לזהב תוך כמה חודשים. ב-1997 יצא אלבום מזג אוויר גשום, שאפיין את השנה, הייתה כנראה שנה קשומה מאוד, וכידוע יש הרבה שערות ובלגנים ביוון. וזכה למיטב הביקורות מכל אמצעי התקשורת. השיא הגיע ל-100,000 מכירות. בנובמבר 1998 יצא אלבום אישי חדש של תרזיז בשם הדרך שלי. התקליט זכה לזהב ביום הראשון ליציאתו, וכמה ימים לאחר מכן זכה לפלטינה. באוקטובר 1999 תרזיז נתן קונצרט ייחודי בלונדון ברויאל אלברט הול. אז בואו נשמע מההתחלה את השיר המקסים הזה.

מתחילה להעיר את השכנים, פתחתי את החלונות, הגברתי פול ווליום. אז גם אתם, השיר הבא, כפי שהבטחתי, עדי אפורו, לא אכפת לי, וכבר גם מתרגם.

לא אכפת לי ואני לא רוצה ללכת לעבודה היום. אני רוצה להישאר בחיבוק שלך. אבל את לא כאן. לא אכפת לי אם יורד גשם בחוץ או אם מזג האוויר גרוע. אני כועס כי אני מדבר לעצמי ואני חושב רק עלייך. ואני ממשיך להחזיק את הדמעה הזו כדי שלא תצא החוצה ותאשר שאהבתי אותך מאוד. ואם תעזבי אותי ואת לא תאהבי אותי יותר, אפילו הלילה יפקה קטנה שלי, שאת רוצה ללכת למקום אחר, ואם תעזבי אותי ואאבד אותך, לא אראה אותך שוב. אני לא יודע מה אעשה קטנה שלי, כי אני עדיין אוהב אותך, עדיין אוהב אותך.

שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום בתוכנית פסחליס תרזיס, שידור מחווה לתרזיס על כ-40, אני לא אומרת 40 שנה, כ-40 שנה של יצירה, של שירה, השירים הכי יפים כאן ברדיו דבש יווני. אני חושב לבד בלילה, שולחת אליך ברם קנס

יסו שוקי פז, אתה ביקשת שיר, במידה, אני רוצה קודם כל להספיק, מקווה שאני אספיק את כל השירים שהכנסתי לפלייליסט של פסחל אסטרזיז. במידה וישאר זמן, אני גם הבטחתי כמה שירים שהם לא של תרזיז, ואמרתי זהו עד כאן, כי אני יודעת שאני לא אוכל להשמיע את כל מה שאתם מבקשים. במידה ואני אוכל להכניס את השיר שביקשת צ'וקי, אני כמובן אכניס. בינתיים אני רוצה להמשיך ויש לך את השיר הבא של תרזיז, דקה לפני שהאהבה נגמרת. השיר הזה דרך אגב מ-2016, ולדעתי זה מתוך האלבום האחרון של פסחל אסטרזיז, דקה אחת לפני שהאהבה נגמרת. היה לך כל כך הרבה זמן והייתה לי כל כך הרבה סבלנות, רק מבט אבל השתיקה לא הופרה, היו לך כל כך הרבה מילים ולא בחר באף אחת. עכשיו איך אפשר לרוץ ולהדביק את הלב? למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? אהבה לא עובדת ככה. חיכיתי חיים שלמים לשמוע את המילה הזאת. יש שריפה בתוכי, מילה אחת כבר לא מספיקה לי. למה את אוהבת אותי? למה את מספרת לי? דקה אחת לפני שהאהבה הזו נגמרת.

למרות שכתוב לי, מסופר לי 2015, אבל אני רואה שגם ב-2016 הוא עדיין שר. ולשיר קוראים פנטזיה, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. בשנת 2000 יצא דיסק כפול עם כמה הצלחות של תרזיז בשם הצלחות אתמול, היום, מחר. בשנת 2001 יצא תקליטור אספנים בשם הזבקיקו של חג הפסחה, המכיל את מיטב השירים של תרזיז. ב-2004 תרזיז שיתף פעולה בפעם השלישית עם יורגו טאופנוס, עם האלבום זה הנוף מתחת לאדמה. כשלאט לאט ביתו יאנה תרזי עולה לקדמת השירה. בנובמבר 2007 תרזי שיתף פעולה שוב עם חריסוס ניקולופולוס בשם ההבדל, דיסק עם 14 שירים, כולם של ניקולופולוס. כשהלחנים בולטים זה מזה בסגנון הקלאסי של ניקולופולוס. בנובמבר 2008 חוזרת על עצמה שותפות מוכחת ומוצלחת עם ניקולופולוס. כן, הרבה היה עם ניקולופולוס. בואו נמשיך ונשמע את פנטזיה.

שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו. כן, שוב מבאס אותי הרעשים, אבל אני פוחדת לגעת כי אחר כך זה יפסיק לגמרי, אז ננסה לסבול ונתפלל שיפסיק. אני רוצה שוב לברך את כל מי שהצטרף אלינו.

אריה קו, צביקה בסטי קורץ, שוקי פז, אבי תביסל. ואם יש עוד מישהו שמאזין לי, שיכתוב לי, שידע, שאוכל לברך. אנחנו ממשיכים עם פסחל אסטרזיז, אהוב שלי, ים שלי.

איזה יופי של שיר, רותמו, פלסמו. אנחנו ממשיכים, אנחנו לא מדברים, אומר פסחל אסטרזיז. אנחנו לא מדברים בכלל, אנחנו לא מדברים, מבט אחד מספיק. ואנחנו מתהפכים פנים וגב במקום אחר, משהו לא בסדר. אנחנו לא מדברים, בלי ידיים עכשיו, אנחנו נוגעים. אני מעמיד פנים שאני ישן בצהריים, אולי אוכל לטעום את החלום שלך, לצידך אני. נו די עם הרעשים, בבקשה. אהובתי, הכל בסדר, אני לא מבקש יותר, את כאן וזה מספיק לנצח. ומה שלא אמרנו בשתיקה, שנים צועקות עכשיו, אני אוהב אותך.

ועל רקע השיר הבא אני רוצה להמשיך לספר לכם, רק בבקשה שלא יהיו לי הפרעות בלי רעשים. ב-2010 שיר פרומו של פסחלי סטרוויז עם מילים ולחן של ניקוס קרבלס בשם לגיהנום אין שריפות. בינואר 2011 אושר שיר בביצוע מחודש של תיאודורוס פפדופולוס בשם גשם. בתחילת 2015, לאחר היעדרות של 3 שנים, חזר טרזיז לזירת המוזיקה עם אני אגיד לך משהו. וכפי שאמרתי, 2016 לא מוזכר, אבל ייתכן שהוא התחיל ב-2015 והאלבום יצא ב-2016. בפעם האחרונה שטרזיז נכנס לאולפן זה היה בשנת 2020, וזה היה למען ביתו יאנה, ויחד הם שרו את השיר, את הלהיט רק בשבילך, מונו יסנה. אני אשמיע את זה בהמשך.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני, והפעם בתוכנית פסחל אסטרזיז, 40 שנות שירה. כוכבי הפנטזיה שלי.

הדמות שלך הערב בצבעי ערב, וראיתי אותך מצטלת בירח המלא, הדמיון שלי נודד. את הגנבת הכי גדולה, תורגת אותי ומוחקת אותי, וכשאת הולכת ועוזבת אותי הרגשתי את הגוף שלך הלילה מחליקות על אצבעותיי, עם שפתיי הצמאות מקבל נשיקות של טל. הדמיון שלי נודד. את הגנבה הכי גדולה, את הורגת אותי ומוחקת אותי, וכשאת הולכת ועוזבת אותי. איזה יופי של שיר.

מגיע לתרביז כל מחיאות הכפיים, פשוט ענק. ואת השיר הבא הוא שר לאימא שלו, מנה. תשמעו איזה ביצוע ענק.

איזה יופי של שיר, אבל לא לשיר הזה אני התכוונתי שאמרתי ביצוע ענק, תשמעו את הביצוע הזה. וגם זה, גם השיר הזה מדבר על אמא, מנול אמו, אמא לשלי, שיר ענק. ובשיר הזה הוא גם בוכה.

לי, אימאלה, אם היו מולכים אותי מחר אל הגרדום, אימאלה שלי, אימאלה מסכנה, אימא, אני יודע שהדמעות אחת אחת היו זולגות מהעיניים הגדולות, אימאלה שלי, אימא מסכנה, אימא. ברגע שהצמידו לי תווית של רוצח, יצאתי לעולם לצד מכשפות ולמסע בדרכי החיים, לעשות רע לכל הרעים, אשר רק להם את מקשיבה, רק מוכך לא מבין אותם. בתוך השיממון בו מצאתי עצמי, כשידי האחת אוחזת בחרב, ובידי השנייה ספרי הברית החדשה. הם הגיעו עם אות ויתומים, והתכוונתי את דמעתם המכאיבה להפוך לחיוך. אמא שלי, אמא,

לא יכולתי, פשוט לא יכולתי להפריע באמצע השיר כמו שאני עושה לרוב השירים, וחיכיתי עד לסופו בשביל לברך אתכם, חיים ואתי בונפילד יקרים, בשבת מבורכת. וחיים רוצה לברך את חברי המועדון וגם את הנכד עדן בוגנים וחברתו מעיין, שטסים למיאמי לפגוש את הנכד שון אדוני. נסיעה טובה, ועוד מעט גם אני אגיע. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפילד, פסחלי סרזיז עם ביתו יאנה. וכפי שסיפרתי מקודם, שתרזיז נכנס לאולפן בשנת 2020, וזה היה רק למען ביתו יאנה, וביחד הם שרו את השיר רק בשביל...

כן, אני רוצה שוב להפריע לשיר, ואני אחזיר מההתחלה בלי הפרעות. אסתר אותי בעיניך, לראות את הכוח שלך, להיות הסיבה שלך מאחור. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תן לי חיים, לשתות מתוך ידיך, מהידיים שלך. בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד בקול, אני אוהב אותך. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי, להיות איתך שוב פעם אחת. קח אותי שוב בזרועותיך ולטף את שערי. אז הנה מעט

0: Metáfora.
1: כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם, זו הסיבה שפסחייסטר זיז לא יחזור לשיר לדברי חריסטוס פפדופולוס. המוזיקאי והזמר סיפר בריאיון לעיתון אספרסו שתרזיז לא מתכוון לחזור לשיר יותר. איך הכרת את תרזיז? שואלים אותו. פשוט מאוד, זה היה קיץ והתקשרתי אליו כדי לשלוח לו את השיר ארכיפלג. שמתי את הקלטת במעטפה ושלחתי בדואר. אחרי חודש התקשרתי אליו ושאלתי, מר פסחליס, אהבת את השיר? והוא ענה לי, איזה שיר אח שלי, אין עליך, זמר. מה הקשר של תרזיז היום? מה הקשר שלך עם תרזיז היום? שואלים אותו. מעולה, פסחליס שר גם שירים אחרים שלי, איש מצוין, איש משפחה וחבר נאמן מאוד. באמת? שואלים אותו. אז למה הוא פתאום זנח הכל והתרחק מהשירה? אולי בגלל שראה טקסטים גרועים בשירים היוונים, ואולי גם בגלל שמאס בכל. האם אי פעם שאלת אותו על ההחלטה הזו? כן, הוא רצה לבודד את עצמו בחווה שבבעלותו מחוץ לסלוניקי ולהיות עם משפחתו. אתה חושב שהוא יחזור לשיר? לא, לא החלטתי לגבי זה. השנה עשיתי כמה שירים בפסקול והצעתי לו לשיר, והוא ענה, לא חריסטוס, סיימתי עם זה. חסר השיר. זה חסר כי הקולות הגדולים חסרים. עם עזבתו של דימיטריס מיטרופנוס, הדיסקוגרפיה של הקולות הגבריים נותרה יתומה. ואולי הוא מתכוון גם לסטלוס קזנג'ידיס, שמאוד אהב. ותכף אני גם אזכיר את זה, אני אספר לכם על זה. אז כן, לפי מה שאני מבינה, היה לו מאוד קשה עם דימיטריס מיטרופנוס שהלך לעולמו, היה חסר לו את הקולות הגבריים, כמו שאמרתי, סטלוס קזנג'ידיס ועוד רבים אחרים. תרזיז אמר כשעזב, יש לי קשרים טובים עם כל האומנים שעבדתי איתם, לא נלחמתי ואני לא הולך לריב עם אף אחד. בואו נשמע שיר אחד הענקים שלו, אתונה סלוניקי. והוא שר עם יאניס פריוס.

הכל צועני בפטיפון ישן, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה, הקשיבי ואל תדברי, אני שר והשפתיים שלי נסדקות בתוך אחר, בתוך אחר הצור.

שלך, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, לא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם? הכל מזכיר אותך.

השיר במקור של חרולה חריס אלקסיו, וכפי שסיפרתי פתחה לסרביב, שר גם שירים של סטלוס קזנג'ידיס וגם של אחרים, ואני רוצה להמשיך לספר לכם על תרזיז. ביתו יאנה תרזיז מספרת, לאבא יש בעיות בריאות, אבל זה לא משהו שהוא לא יכל להמשיך לשיר. הוא עבר ניתוח ברגליים ועכשיו הוא בסדר, אבל הוא בחר להיות מחוץ למוזיקה. יש לו אחוזה נחמדה מאוד, אישה נפלאה ונכדים. הוא בחר בדרך הזו והוא מצליח. הוא נחשב לכל פופולרי אמיתי שהשאיר את ההיסטוריה על הפסים והדיסקוגרפיה. אבא שלי אהב לשיר. הוא היה רועה צאן והיה שר בשדות. כאשר תושבי הכפר שמעו אותו, כולם הפסיקו לעבוד ואמרו לו, ממוסה כישר. פסחליס מספר על שנות ילדותו. מילד בן 12 הפכתי לסוחר. מכרתי עגבניות, ירקות, אפרסקים וענבים. גם גנבתי קצת על המוזניים. הגברות מבנייני הדירות של סלוניקי היו מפילות את הסלים, ואני הייתי שם כל מה שביקשו. התעוררתי בשלוש לפנות בוקר. נהגתי ללכת ברגל לשוק הירקות. העמסתי את החמור שלי, ועד הצהריים, כשהכל הזל, רצתי בשמחה לאמא שלי, ואמרתי לה, אמא, היום עשיתי 10 דרחמות, יותר מאתמול. כן, אנחנו נמשיך עם השירים, ואחר כך, יותר מאוחר, נמשיך לספר לכם.

ועוד שיר שלבטח אתם מכירים, כשאתה רואה אותי בוכה, כך הוא אומר פסחל אסטרזיז, כשאתה רואה אותי בוכה איפשהו בתוכי כואב, זמיר פצוע שלקחו את קולו. כשאתה רואה אותי שותה בטברנה בפינה, אני רוצה להתחמם קצת, לחמם את הלב הקפוא שלי. וכשאתה רואה אותי צוחק כמו הילד חסר הדאגות, כמו שפעם אהבת אותי,

שמעון דדון, את השיר הבא אשתך רוצה להקדיש לך בהמון אהבה, מוקדש לך גם מהבן ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, גם מנינה וטלי אומרת תחבו

0: אני רוצה כבר להתחיל עם הזבקיקו, אבל יש עדיין הרבה שירים שקטים שהם פשוט אחד אחד ענקים, יפים, וחבל לי לפספס ולא להשמיע לכם. אבל קודם כל אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מגלה לנו שהוא שמאלני מאז שהיה תינוק. ממשפחות שמאלניות, מסבא לאבא, למעשה הוא עצמו אמר על כך. תיאודורקיס הגיע לאיליסיה, ואני לחצתי כדי להיות לידו. הגעתי, וכשהוא ראה אותי, הוא ליטף אותי. אני בורחתי על ידי הפטרירח, שזה ראש הכנסייה הנוצרי. עברו שנים רבות, ופעם שרתי בהופעה של מיקי בהרודיו, וכשראה אותי קרא לי ואמר, פסחה לי, בוא תן לי ללטף אותך שוב. זו הייתה יוון בזמן עלייתה, צעד אחר צעד. נכנסתי לשיר בצורה קסומה. כמו שעוקבים אחרי הכוכב שהוביל את האמג'ים לבית לחם, האמג'ים היו אנשים חכמים שבאו בעקבות כוכב בית לחם, משום שידעו שזה יצביע על מקום הולדתו של ישו. תרזיז ממשיך ואומר, הכוכב שלי שהוביל אותי לשיר היה סטליוס קז'ז'ידיס. כן, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור ואמרתי למה הוא שר המון שירים של סטליוס, ואמרתי לכם שבהמשך אני אספר. אז כן, הוא פשוט היה זמר הכי הכי אהוב עליו, הכוכב שלו. והוא ממשיך ומספר, הוא שירת בחיל רגלים בחילקיס כנהג פרד, וסטליוס נהג פרד במקרוניסוס, וואי, הרגו אותי עם השמות. לכן אהב לשיר שירים של סטליוס. יום אחד המפקד צעק עליי, איזו עבודה עשית בחייך? כי שותה גבס, אמרתי לו. אוי, נחמד, אז תצייר לנו את עוף החול עם החייל. הכנתי כמה עותקים מזויפים, הוא ראה אותם ואמר, היי, למה שלא תשים את שמך בתחתית? האם אביך הקומוניסט לא צריך לראות את זה? איזה שם עליי לשים, אדוני המושל? זה פיקאסו, עניתי לו.
1: יש.
0: כן, הוא שואל אם זה פיקאסו, כי פיקאסו היה שם את השם שלו, אבל למה שהוא ישים?

כן, אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא שאני הולכת להשמיע לכם, עיר שהופצצה. שיר עצוב. בעיר מופצצת, ילד בן 12, צייר סנונית בשמיים הכחולים, צייר סנונית, והציפור חיה מהעיפרון של הילד. הוא נפנף בכנפיו כשיקור, בצהריים הוא נפנף בשכרות בצהריים, ופתאום שריקת מתח כדורים. הוא מצא את הילד שוכב על החזה, ובעיר המפוצצת, ציפור כבר לא מצייצת, ובעיר המפוצצת, ציפור כבר לא מצייצת. כפי שהבנתי, השיר הזה מדבר על סוריה.

את השיר של פסחל אסטרזיז במקור של סטליוס, איפרחו, אני קיים, מוקדש לך באהבה נמרוד מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ותהנו לכם, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

והנה מגיע לו השיר ארכיפלג. אני קוראת לשיר סוילה, ככה תמיד קראתי לו, וכבר גם אתרגם לכם את השיר. ארכיפלג זו קבוצה של איים קטנים הסמוכים זה לזה בים האיגאי. צעד נמהר, אתה נראה כמו גל, אתה מכה אותי, אני מרגיש כמו ספינה קטנה בתוך המאומה, בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. תגיד לי, איפה האהבה שלך? כשמסתכלים על האהבה יש תקווה. תגיד לי, כמה זמן זה ייקח כדי שהשמש תאיר את האופק? מבט בהיר, אני מרגיש את הדם. אתה מסתכל עליי, אני מוצא את מה שאמרו לי מיתוסים קסומים. בארץ זרה אחרת נשאר הלב. אתה מדבר איתי ואני מוצא קולות לא ידועים, מילים לא מובנות. אמור לי, מהי המולדת?

שבת שלום לזהבית שרייבר שהצטרפה אלינו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, שיר מקסים של תרזיז, והוא שר, אני יודע ששנינו

0: כן.
1: זה רדיו!
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ואני מתחילה להוריד שירים, כי אני רואה פשוט שלא אספיק, יש לי המון המון שירים ולא אספיק. היה צריך לפחות החמש שעות, אם לא יותר. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם. תרזיז מספר, אף פעם לא היו משחקים בבית. הלכתי, רק שירדנו לעיר, אמי הייתה מרותקת למיטה. היא סבלה מהגב התחתון. אבי עבד בנער הצרפתי, ואני גידלתי את האחים שלי. נהגתי לחלוב את העז האחת שהייתה לנו, ולתת להם את החלב, סיפר תרזיז. כן, ילדות עלובה הייתה לו. לתרזיז, מלבד ביתו יאנה, שכאמור עוסקת גם בשירה, יש בן נוסף בשם יורגו. הוא נולד לתרזיז מנישואים ראשונים, ולמרבה הצער אשתו מתה. ואז תרזיז התחתן בשנית ונולדה לו ביתו יאנה. הוא עצמו התוודה על אשתו ובנו הראשונים. אשתי הראשונה לא קיימת. חשבתי שאז זה סוף העולם. למרות שהיה לי בן איתה, יורגו שלי. אני לא אסתיר את זה. היה לי רצון אז למות. אבל סבא התקשר אליי ואמר, על מה אתה מדבר? למה הבאת אותו לעולם? והוא הראה לי את התינוק, החיים נמשכו, ואכן התברכתי שיש לי משפחה נפלאה. החיים ממשיכים, ואני, אשתי, והילדים מאושרים, ואני לא רוצה יותר לדבר על זה. כן, אנחנו משנים קצב, בר ביאני, מי מצטרף לרחבה? הולכים לרקוד חסאפיקו. בודיאני, הזדקנת, שערות רבות עברת.

כן, אנחנו נכנסים לקצב, אז זה בקיקו, סוף כל סוף. וכפי שאמרתי לכם, בחרתי לכם שירים יפים אחד אחד, ואני לא יודעת פשוט איזה להוריד. איזוי, איזוי מורות.

גם הוא בקצב הזה בקיקו. כמה חבל, הסתיימה כאן דרכנו משותפת, כדי לראותך, כדי לראותך עוזבת. אני עוזב ראשון, עובדים חלומותינו, עובד לו גם הזמן, אל מול דלת, חיי, אני מונה צעדים. חמישה צעדים, אתם יודעים למה? זה המרחק מהנידון למות, מהנידון למוות שעמדה כיתת היורים. חמישה צעדים מפרידים כעת בין דלתך לביני, חמישה צעדים נותרו ועזבתי לעולם הרחוק, עולם אחר. חמישה צעדים מגופך דומים לארץ נחר, חמש אותיות כותבות הלכתי, לא משנה גודל הכאב.

0: הקרובים, פסחל אסטרזיס. אתם יודעים מה, אם אתם באמת תרצו, בשבוע הבא אני אמשיך עם הזבקיקו של תרזיס, כי באמת יש לו כל כך יפים וחבל לפספס. את השיר הבא נמרוד רוצה להקדיש לאבא היקר שלו שימון. שתי דלתות לחיים, כך אומר תרזיס בשיר של סטלוס קז'נג'ידיס, ועל הבוזוקי כמובן נמרוד. אז אתם רוצים גם תרגום? כן, זהו הלילה האחרון של חיי, כך אומר סטליוס, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד עלומה, תקטוף אותנו, כאילו היינו פרחים.
1: סקרבטו קאמרץ! קסרו!

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה רדיו
1: כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אתם לא יודעים כמה שירים אני הורדתי, כי אני הבטחתי גם שירים שלא בביצוע של פסחל הסתרזיז, ביצועים אחרים, שירים אחרים, ואני רוצה גם להמשיך לספר לכם. בשנת 2019, ביתו יאנה תרזי אמרה, אבא שלי בסדר וחי את חייו כפי שהוא רצה לחיות במשך שנים, אבל העבודה לא נתנה לו. הוא עזב בשיא הקריירה שלו, ואני חושבת שזה נכון ומכובד. חייבים לפרוש בשביל ההצלחה. אני מבינה שלאנשים חסרה השירה שלו, אבל גם אני מתגעגעת אליו. זה היה אך ורק על פי בחירתו, וכל מה שנשמע מפעם לפעם אינו נכון. זה היה הזמן שבו היו שמועות שתרזיז חולה ואפילו סובל ממחלת אלצהיימר, ובגלל זה הוא בחר להתרחק משירה. שמועות שהתבררו כלא נכונות. הזמר האהוב פרש מדיסקוגרפיה והופעות כבר כמה שנים. עם זאת, בפברואר 2020 הופץ בחדשות באינטרנט שתרזיז חוזר להופיע. והכינו את חזרתו לבמות באתונה לאחר 10 שנות היעדרות. אולם נראה שלא כך היה הדבר, ההכחשה הגיעה שוב מביתו יאנה תרזי. תרזיז אפילו הזכיר ב-2013 את החלטתו לפרוש ממועדני לילה ומופעים גדולים, כפי שאמר, במות לילה כבר לא בשבילי, הלילה הוא דבר קשה והשנים חולפות ואני עושה מה שאני מרגיש. אני לפני שבועיים סיפרתי לכם על פיצה. פיצה אמרה אותו דבר, שהלילות מאוד קשים.

הכנתי בפלייליסט כמה וכמה שירים של פסחלי סרזיס ביחד עם איתרופנוס, אבל אמרתי לכם, הורדתי הרבה שירים ושארתי, אמרתי חייבים את רוזה, אי אפשר לוותר. אז הנה בשבילכם רוזה. שפתיי יבשות וצמאות מחפשות באספלט מים, הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים. אנו סובבים בעיר בלתי נראית. איני רוצה יותר לדעת מה אנחנו מבקשים. די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות. את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות. קולי כעת כקול חרק, כצמח מטפס הם חיי. את חותכת אותי וזורקת אותי לתהום. כן, זה ארוך, אבל...

חליד פרזיז, הזמר האהוב, עסוק היום באחוזתו ונהנה מרגעים חסרי דאגות עם משפחתו ויקריו. אז כולנו נאחל לו אין ספור שנים בבריאות ובאושר ובנחת, ומדי פעם שיזרוק לנו איזה עצם קטנה, ככה שישיר לנו איזה שיר כמו שהוא שר עם ביתו יאנה. העיקר שיהיה בריא, זה מה שחשוב. אז הנה הוא אומר, אני נפרד, אני עוזב, וכך עשה. מקווה שנהניתם.

אז כן, אברהם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע את אהובת הספן. איך אפשר לסרב לך? אתה אומר לי, מבואס כזה, תשמרי את זה לשבוע הבא, וכבר לפני שבוע, עוד לפני שבוע אתה ביקשת את השיר. אז אני לא יכולה לסרב, וויתרתי על תרזיז בשביל להשמיע לך. אז הנה, קונסטנטינה, בשבילך, לשבת מוארת ויפה.

זהבית שרייבר. את ביקשת לשמוע את לאונידס וליס, אז הנה, אמנם מחרוזת, אבל אני אשמיע רק שיר אחד, לצערי לא אספיק.

אני כותב, תודה רבה על השירים הנפלאים שאת משדרת בכל יום שישי. אני מאחל לך וליורם אחלה שבת, בריאות, ותמשיכי לשדר לנו כל יום שישי. המון המון תודה לך חיים, ותודה לכולכם על הפרגון.

0: הבוקר כשהזנתי לאליאב נחמני ברדיו 5, הוא בירך אותי ליום הולדתי, אז בואו תשמעו.
1: זה ירגוש קקוסאיוס, יחד עם ארגירוס תכף ייכנס. כאן הם יחד עם פרסקבי פרואי, שבת בערב, בהמשך יהיה את הטינמו, הטונה שלי. מבקשים למסור מזל טוב בחוניה פולה לריקי דרי שתחגוג יום הולדת.

אז המון המון תודה לליאב נחמני שברך אותי ליום הולדתי, וכן, ביום שני אחגוג את יום הולדתי. ובאותה הזדמנות מזל טוב לכל החוגגים.

0: רמזי רדה פולמני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

רדיו טובה שבנים. יום שישי, קבלת שבת, אבל הפעם זה סיליס קרס, שידור מיוחד עם ביוגרפיה, שירים שכל שיר פגז, וכמובן תרגומים. אז כן, אני הקדמתי ברבע שעה, כי יש לי המון שירים.

יהושע פז, אברהם קנסקי. קדימה, תגידו לאחרים שאני כבר התחלתי לשדר ושלא יפספסו. תעירו, תעירו את כולם. וכמובן, בפול ווליום. רגע, את המשקאות הכנתם? אנחנו עוד מעט נעשה המס.

0: הוא איציק המוביל, שכתב שאני מפריע הרבה בשירים, אני אשתדל פחות, אבל כשיש שידור מיוחד של זמר מסוים, אי אפשר שלא לדבר ולהפריע לשירים.
1: צגע פה בולי, שוקרוס דאו גרדיאנו,

0: אני מקווה שאת בהזנה, שרית היקרה.
1: אחריסתי קלי.
0: אני זכר הימים הטובים, כמה את אוהבת את קרס. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. ופה הוא שר ביחד עם דספינה ונדיק, פויה טובה ופרקה.

אהובי, לא החזיק מעמד זמן רב. ריחו נעלם, חיש מהר, עייפתי מהקשר שלנו, הוא מגיע אל קצה גבולי. סליחה, על מה שאני מרגישה? מה אתה רוצה שיעשה? כפויה טובה ופרחחית, אמרי לי, מה ממך ביקשתי? אהבה, נחמה. היום כנראה דרישה גדולה עבורך, פרחחית, עבורך ליבי פעם. בגללך הקרבתי הכל, ועינייך המפתות.

0: ולפני שנשמע את השיר הבא, שהוא שיר מאוד מאוד מוכר, אתם לבטח אוהבים אותו, אני קודם רוצה להתחיל לספר לכם. וסיליס קרס, זמר, מלחין וכותב שירים לזמרים רבים. הוא נולד בעיר קבלה שבצפון יוון. ב-12 לנובמבר 1953, שלמעשה היום הוא בן 69. שמו אמיתי הוא וסיליוס. קאסו גלידיס, וואי, שבר לי את השיניים. יש לו שני אחים, דימיאנוס ואנסטסיה. אני כל כך מתאמצת לא לטעות בשמות. כשהיה בן 10, נסע עם משפחתו לסלוניקי. בסלוניקי למד לנגן והחל להופיע. ב-1969, ביותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה פרוסה מיגס בסלוניקי. ביום הוא עבד כמכונאי רכב, ובערבים הופיע במועדוני לילה. מכונאות רכב זו אהבתו הגדולה השנייה אחרי השירה. הוא עבד גם בחדר מכונות בסלוניקי. עובדה משתקפת בשירו אגו אגפימו אגו, שאני אשמיע בהמשך. אבל עכשיו אני רוצה לתת לאסטין לומר, לדבר, אז קדימה. אסטין אלי, שולחת אליך אברהם קנסקי.
1: Σου είπε τι πρέπει για χαρά και εσύ να κορίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

עם קרס, והפעם תופעה, איך לא, קרס הוא תופעה, אין עררין על זה, אין. פלא, אינו רעידות אדמה או שיטפונות, ולא מודיעין ולא משיעין של האומה. פלא, אינו סופות ברקים, או כמו שנבנו הפירמידות העתיקות. אני הפלא, שאני עדיין סובל אותך, עדיין אוהב אותך, על אף שלא מגיע לך. אני הפלא על כל מה שעשית בשבילך וממשיך לעשות וממשיך לחיות כך, למרות שעשית אותי ממורמר. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, אשתדל.

שלום לאביטל ויסל שעושה חיים באתונה. תעשה גם בשבילנו, אבי, אני כל כך מחכה להגיע לשם. וכן, אבי כותב, ריקי, זה הזוי להיות באתונה ולשמוע שידור מארץ, אבל אי אפשר בלי זה, אי אפשר, אין, אתה לא מסוגל בלי רדיו דבש, נכון אבי? אז הנה, קבל את השיר הבא, יחד עם יוגו קוקוסיירוס, הבן של יאניס בוטרחוס. כן, כן, עושים את הרס.

כן, מרים אבו רוצה לברך את הבת ואת החתן ליום הנישואים שלהם, לעוד שנים רבות של אושר ולזוגיות מאושרת, מאושרת וטובה. אמן ואמן. גם כאן ברדיו דבש יווני מצטרפים לברכות, וגם וסיליס קרס שולח לקלה את השמלה האדומה. אמנם אתם צריכים לבנה, אבל זה מה שהוא מצא, אז בשבילכם באהבה.

טל שנמצא באתונה, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אז אם אתה בהזנה, תשים בפול ווליום שהאתונאים ישמעו, ישמעו כמה אוהבים אותם בישראל, ובמיוחד את קבוצי נזכרס. יש איתה אני רציתי, מה עשית עניין? סך הכל

כן, ולשיר קוראים גרוטאות מתכת. אז אני סיפרתי לכם שקרס עבד גם כמכונאי רכב, ולמה הבחירה במקצוע הזה? זה לא היה מקרי כלל וכלל, שכן לקרס יש אהבה מיוחדת למכוניות ולאופנועים, ומי שמבקר באחוזתו נותר פעור פה. בנוסף לשירה, הוא עוסק בשנים האחרונות באחוזתו הענקית, שבה הפך בשנים האחרונות לחקלאי באדמות אבותיו בקבלה, ועוסק בייצור פירות, ירקות ושמן זית. הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. הוא זכה לכינוי אדון הקפסולה. יש לו מסלול קבוע בדיסקוגרפיה עם למעלה מ-40 תקליטים. הקריירה שלו מאז 1980, כשהוציא את אלבומו הראשון, הייתה במגמת עלייה, ומאז 1986 כל התקליטים שלו הפכו לזהב ולרוב פלטינה. בעוד שההצלחה המסחרית הגדולה ביותר שלו הייתה האלבום עשית אותי נווד, שמחר למעלה מ-180,000 עותקים. כן, אני רוצה לשמיע לכם מההתחלה ש... לא להפריע, למרות שיש לי הרבה הרבה שירים, מקווה שאספיק את כולם.

0: תוכל לשמוע בשידור החוזר מחר ב9.
1: הלו!
2: כן.
1: זה מה זה?
2: ודאי.
3: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
4: דבש יווני.
3: רדיו מספר אחת ברשת.

מנשה סרנג'י, תודה על כל השיתופים שאתה מצרף לנו חברים לקבוצה. אשמח אם הם יכתבו שאוכל לברך אותם, שידע שהם מאזינים לי. אז לכל המצרפים, השיר הבא בשבילכם, והוא אומר, אך אני עושה את הפשע. אולם כולם בפול ווליום.

שבת שלום לשלומי קובעת שהצטרף אלינו. שולחת את השיר הבא עד יוון אליך שלומי באופן בלעדי.

0: כן, אנחנו ממשיכים עוד קצת בשמח עם וסיליס קרס לערך עד שעה 4, ואני מקווה שיצטרפו עוד חברים וחברות, עוד מאזינים ומאזינות.
1: דוש מנה ציגרו דניקו
0: מנה שסרן ששולחת אליך על כל המאמץ להביא לנו חברים.
1: קליסטי בורדה ממזדיקן,
0: והוא אומר כמו בזמנים הטובים,

מבינות, אני מקווה שהכנתם את הכוסות, אז קדימה, תמזגו מה שאתם אוהבים, ובואו נעשה המס לחיים טובים ומאושרים, לבריאות, וכל שתבקשו, לא יהי אמן, שבת שלום מבורכת, וסיליס קרס ברקע. Yamasolos.

כן, את השיר הזה אני שולחת באהבה רבה לילדים שלי, איתי ושני, שחוגגים השבוע יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שבוע.

אוח, אתם לא מבינים, אני פשוט רוקדת פה על הכיסא, איזה תענוג. וסיליס קרס ממשיך בכל הכוח, הוא אומר, תראו מי מדבר. שרון הפרחה איציק דלי שכותב

חיים בונפיל כותב, קודם מברך את מועדון היווני, רדיו דבש יווני, ואת משפחת בונפיל, אדוני, בוגנים וכהן, עדן בוגנים ושון אדוני ומעיין, כולם במיאמי, שבת שלום, באהבה, חיים ואתי בונפיל. ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר הבא, קרס אומר, רגע עם אלוהים, מוקדש לכם באהבה. מהאוהל יפה, אבל את מדהימה. אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על וסיליס קרס. עד מהרה הפך קרס לזמר אהוב ביותר בסלוניקי, והתוצאה לא איחרה לבוא. כאשר חברת וסיפאפ המקומית החתימה אותו על חוזה הקלטות, ובמשך 5 שנים הספיק להקליט לא פחות מ-12 אלבומים. אוי, בלי רעשים בבקשה. כאשר הביקוש למוזיקה שלו ברחבי יוון הלך וגבר, מיירה חברת התקליטים הגדולה ביותר ביוון, הלוי מינוס, להחתימו בתקווה שיוכל למלא את החלל העצום שהותיר אחריו אחד האומנים החשובים ביותר, סטרטוס דיוניסיו, שהלך לעולמו באותה תקופה. האירוע המשמעותי הזה בחייו של קרס התרחש בשנת 1990 והשפיע רבות על המשך הקריירה המוזיקלית שלו. השאלה הייתה אם הצליח למלא את החלל הריק שהותיר אחריו דיוניסיו, נותרה עדיין פתוחה. אך אם דבר אחד ברור, קשה להתווכח, וזו הצלחתו המסחרית האדירה. אלבומיו בחברת מינוס הפכו לפלטינה תוך שבועות מיום הוצאתם, וכולם יחד נמכרו במאות אלפי עותקים. אז בואו נשמע את השיר רגע עם אלוהים. שולחת אליכם

רדיות ואש, אז קדימה, תתחברו, תאזינו. וסיליס קרס היום מככב ברדיות ואש יווני. השיר הבא שכבר שומעים ברקע, שיר אחד הענקים שלו, אני כל כך אוהבת, קוראים לשיר אהבה היא שערה, והוא שר ביחד עם פולה. אז אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך, יהושע פז, לכל מי שאוהב גם את פאולה.

למרות שהתרגלתי להיות לבד, מה שאני מרגיש מפחיד אותי. לא משנה מה אני אומר או מה אני עושה, הזיכרון שלך מדאיג אותי. ולמרות שאמרתי שאני אעשה זאת, אני ארוס בעינייך. ואני מנסה להסביר למה אני אוהב אותך כל כך. מדוע אהבה היא שערה, לא שואל שום דבר אחר. אם את יודעת מה אני מרגיש, לא היית הולכת לשום מקום. כי אהבה היא שערה ומטלטלת אפילו ערים. בגלל זה את צריכה להישאר תמיד לצידי ולא ללכת לשום מקום. למרות שאני החלטתי לעזוב, משהו מחזיק אותי, ותמונה ישנה כל הזמן אומרת לי עלייך. אם את רוצה לדעת את האמת, התגעגעתי לשפתיים שלך. עכשיו בשבילי חיבוק זה לים. אז הנה, איך אפשר...

כן, אתם שמתם לב שהורדנו הילוך, שירים שקטים ושירים יפים אחד אחד, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. אז זהו, כך הפך וסיליס קרס לאמן הלייקה מספר אחד ביוון, וגם אצלנו כאן בישראל, ציון דרך חשוב בקריירה המוזיקלית שלו, וללא ספק השיר אסטינה לי, תן לה לדבר, השיר שהשמעתי לכם, כן, רקדנו ביחד, שאותו הקליט קרס כאורח באלבומה של להקת פיקס, פיקס לקס, בחודש מאי 1993. שיר זה הפך ללהיט אדיר והזניק אותו למעלה לצמרת. קרס שר ומעביר את רגשותיו בעוצמה רבה, והוא מוכר ונערץ גם כחוטב שירים. קרס בין ה-69 אמר בחיוך אבל גם ברגש באחד הקונצרטים שלו, כשהוא פונה לעולם במחווה, בה הראה שהוא בכלל לא שכח מאיפה הוא התחיל. השיר לילה קסום או לילה מחושף, אני אשמיע אותו בהמשך, הוא שיר שלעיתים קרובות מעורר בו רגשות בקונצרטים שלו, והוא חווה גל ענק של אהבה מהעולם. אז כן, די די, בבקשה מהרעשים ונוכל להמשיך. אני אשבור אותם, כך אומר וסיליס קרס. אז לא, אני התחלתי בעצם שיר אחר, הזמן חולף. אז בואו נשמע מההתחלה, הזמן חולף. כן, גם אצלנו פה

כן, פתאום השמעו אותי עד שוב, שבת שלום לדוד ירין, מקווה שהוא בהזנה, שולחת את השיר הבא, דואט, כמו שהוא אוהב.

אלא יש כאב. ביום שאני הורגת חלומותיי ואת מקפלת את ליבי, כל הרחובות מלאים ואני עזוב לבד בחלון. הלילה לא עובר, אני נראה כמו עריק ברחוב של אהבה. אני מחפש את הפינה שלי ואת בשום מקום. הלילה מביא לילה ואת לילה אחד טוב. הלוואי שהיה לך לב לחזור שוב, את מחיבה לי. את האהבה האחרונה אני משאיר בשבילך, גם שעדיין את מחיבה לי. האהבה האחרונה רק בשבילך אני משאיר כמו קמה בגוף. לבד אני יוצא בלילה, אני מסתובב כשיקור. אני מוחק סימנים ישנים בגלל שליבי כואב, יש לי דמעות בעיניים. החלומות שלי נמחקים לחלקים בשבילך עוד פעם אחת, עם כאב, בלי תרופה. בתוך בדידותי הלב שלי משתולל, אני הולך, אני הולך, בלי אהבה. אף אחד לא חי בלי אהבה. אני הולך לאיבוד, אני מגיע לאן שמגיע. אז בואו נשמע מההתחלה. יעשה דוד ירין, הקדשתי לך את השיר הקודם.

אתם מאזינים לרדיו טובה שבני, והיום בתוכנית וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. כן, את השיר הזה אני רוצה להגיש לך, בעלי היקר יורם, אני אוהבת אותך מאוד. כך גם אומר קרס, כן, הוא מעתיק ממנו.

הנה אני הבטחתי כל שיר יותר יפה מהקודם, אז הנה תישאר כאן הלילה, אומר קרס. איזה יופי של שיר, מגישה.

הבליט אותו, היא עבודתו הפילטרופית, וואי, אני מקווה שאמרתי נכון, שהוא מבצע הרחק מאור הזרקורים. אז מה הפירוש של המילה הזו? הוא תורם מהונו לאחרים מתוך רגע של רחמים והשתתפות בסבל הזולת. כן, פשוט נתינה, אדם שאוהב לתת, כל הכבוד, ישר כוח, וסיליס קרס. קרס, ללא ספק, זמר מוכשר ואהוב, עם קולו המיוחד והשירים היפים שלו, הוא הצליח להיות אהוב מאוד על הציבור. עם זאת, הוא הרחיק את משפחתו מאור הזרקורים כל השנים הללו. אז כן, עוד מעט אני אספר לכם על אשתו, ילדים. כמו שתמיד אתם שואלים, אז הנה, כבר אחרי השיר הזה...

איזה יופי של שיר, גם השיר הבא, שיר ענק, אחד היפים, בעצם כולם יפים. אז שבת שלום למצטרפים החדשים, למלכה ססון שהצטרפה, לניסים זאפרני, ולכל המצטרפים באשר אתם, תכתבו לי שידע שאתם מאזינים, שאוכל לברך, להקדיש. אז הנה, איסה פנדו, לבטח אתם מכירים, אתה בכל מקום, אומר קרס. אז קדימה, כולם בפול ווליום.

0: היה, לא מזמן הוא היה בארץ.
1: Μπορεί να έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ.

בכלל, כל שיר אחד אחד, יפה יפה. תחייכי אליי, אומר וסיליס קרס, והוא מתכוון אלייך. טובה, אריה ויספיש, רוצה להקדיש לך באהבה, אומר תחייכי אליי. יאללה בואו.

0: ולמען האמת, הרגשתי כל כך עצוב. העיניים שלך היו בשבילי כמו מגן צעצוע. איבדתי אותם והרגשתי כמו ילד קטן, כמו ילד קטן. חייכי אליי והביטי בי, כמו שעשית אתמול, חייכי ותביטי בי. אני לא רוצה לראות יותר דמעות בעינייך. חייכי אליי, כמו שעשית אתמול, חייכי אליי. ותקחי אותי מכאן, קחי אותי מכאן, לכוכב אחר, לכדור הארץ אחר, רחוק, רחוק. יש רגעים שאני הולך לאיבוד, אני אבוד בזמן, אני מאבד קשר עם הרגע, אני רואה איזשהו צער נמשך בפנייך, כאילו את מאבדת חיים לתמיד.
1: הנה סטיגמס, הוא חנומה מזי סו, חנו אותו קורונו, ודיניות אותי סטיגמי, στο πρόσφυγμα.

יופי של שיר. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שלומי קובץ, אבל לפני כן להמשיך לספר לכם, כן, סקרנים לגבי אשתו, לגבי הילדים, אז בואו נשמע. בעודו נשוי לאשתו כבר 45 שנה, לא יודעים אפילו את שם המשפחה שלה, אבל שמה הוא קריסטינה. אישה יפה ואלגנטית שתמיד עומדת לצידו בכל צעד. קרס מספר, נולדתי נשוי, בגיל 18 הכרתי את אשתי, ובגיל 20 התחתנתי, ואני קורא לאשתי אישה. כך קרה אבי לאמי. במשפחה שלי אנחנו שומרים על המסורת. שמה הוא קריסטינה, והיא כל כך מתעצבנת שהיא ממלמלת ואני לא עונה לה על זה שהוא קורא לה אישה ולא בשמה קריסטינה. לזוג יש בת יפה משותפת, אירין, שבשנת 2019 התחתנה, מה שגרם להוריה להיות גאים. אז כן, בואו נשמע את השיר הבא. לשיר הבא קוראים הפיראט.

הנה אתם מאזינים מרדיו דבש יווני, והיום בתוכנית וסיליס קרס. אני קוראת וסיליס אבל אומרים וסיליס. וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים והתרגומים. מי קילל אותי? שואל קרס. כעת שובנו הדברים וננעלה הדלת. אני רוצה להיות לבד, לשפוט ולהעריך את דעתי. ייתכן שאהבתי אלייך הייתה טעות, כיוון שחיפשת תשוקה בלבד. העיניים הללו שלך שכה סחררו אותי שוב חוזרות וכובשות אותי. כמאופנת אני רוצה אותך בתשוקה, ושוב אני נופל אל אותה טעות בדיוק. מי קיללה אותי שבחיי ככה את שולטת? מי קיללה אותי שאני אוהב ושיהיה לבלתי נאהב? אני לא כועס עלייך, עשית אשר את רוצה בחייך, לא אשים אותך ודבר לא אבקש ממך. תני לי לכעוס על עצמי, אני יודע שהטעות כולה שלי. אז בואו נשמע מההתחלה מי קיללה אותי.

המון המון תודה לך דוד ירין על הפרגונים. הוא כותב לי, ערכת מדהים, כל הכבוד על התרגום, על העריכה, אין עלייך, את אלופה. המון המון תודה, כיף לקבל כאלה פרגונים. אנחנו נמשיך, אין נסיעות ארוכות, כך אומר קרס. ואת השיר הזה מנסס שערנג'י רוצה להקדיש לך, ניסים, ניסים זאפרני.

כן, דוד ירין, יש שירים של וסיליס קרס שהושמעו גם בעברית, אני שמעתי מקודם. אם אני אמצא איזה שיר נוסף, אני אשמיע. בינתיים אני רוצה להקדיש לכולכם את השיר לי פעם, אחד השירים המוכרים.

פרס שהוזמן לתוכנית אירוח בטלוויזיה עורר סנסציה כאשר חשף מה קרה לו כשהגיע לאתונה. במילים אחרות, הוא קיבל כל כך הרבה מלחמה עד שהגיע לנקודה, נקודה בלתי הגיונית. הם הכריחו אותי לשים שומר בבית שלי באתונה, ששלושה אנשים ישמרו עליי. איזה עסק היה לי כדי שיהיה לי שומר? בגלל זה נאלצתי להפסיק לשנה. ביליתי שלוש שנים קשות, אכלתי מלחמה מאוד גדולה. אני לא יכול לתאר את זה, אמר הזמר שהתרגש במיוחד כשראה את הסרטון של רגעיו עם פנטליס פנטלידיס, זיכרונו לברכה, כפי שאמר. הוא אהב אותו מאוד, כמו הילד שלו. עם זאת, קרס הטיל פצצה כשנשאל על מערכת היחסים שלו עם פסחי סטרזיז. כן, איפה אתה סמי? אתה חסר לי פה. אם יש לו, כפי שכולנו מאמינים, יחסי אחים איתו, כן, הוא הופיע איתו הרבה, הוא היה באמת חבר קרוב שלו. אז כן, גם על ההתנזרות שלו בנשים בשנים האחרונות ממוזיקה. אין לו קשרי אחים, אין לנו קשרי אחים לצערי, אומר קרס, וזה מעציב אותי מאוד, מעולם לא גיליתי זאת. שאל יברך אותו ושיהיה לו טוב, אני אוהב אותו, גדלנו ביחד, עברנו אותם איסורים, עברנו אותם דברים. אני מאמין שפסחליס יחזור לעשות קונצרט אחד או שניים. האנשים צריכים את זה, וגם הוא צריך את זה. בלי קשר לשאלה אם הוא אנוכי, ואני לא אומר את זה, אמר קרס. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה. אני אוהב אותך שיקורה. שולחת אליך דוד ירין. חבל שפספסת את הדואט היפה שהקדשתי לך בהתחלה, אבל תוכל לשמוע מחר.

דוד, קשה הבדידות. אך הבדידות שלי, אם היה לך לב, סוף סוף היית מבינה מה את. גם היית רואה מה זה אומר להיות מושמד בגלל אהבה שאין לה תמורה. אך הבדידות שלי, מה את מבקשת שוב הערב? לאן את לוקחת את ליבי? לאן? לאן את לוקחת אותי? רק תני לי דקה ותשכחי מזה. אני לא יכול להתמודד עם האיסורים האלה. תראי את הלב שלי מת. לב שעבר הרבה, נתתי הכל, וכל מה שקיבלתי בתמורה היה רק כאב. תראי איך הלב שלי מת, והכל היה שקר. ואני מסיים את חיי בגלל שקר. אך, הבדידות שלי. אז בואו נשמע. קרס ביחד עם חריסטוס דנטיס, אך הבדידות.

אברהם קנסקי, לאריה יש אישה מקסימה, קוראים לה טובה. אז בואו נקדיש לה את השיר הבא, שיר יפה, שיר בדואט.

במקרה יצא שהכנסתי שוב את השיר הזה, וזה השיר שהקדשתי לך לפני שנכנסת, וסיליס קרס אמר זה קרה לי.

0: הבקבוקים, עוד מעט נעבור לכסף הזה בקיקו. מוקדש לך מלכה ססון.
1: איתה לפנדה, נשב לפה נגלש, נמקודה שוב, תשתגמש.

0: έτσι σ' αγάπησα.
1: Shabbat shalom לסמי ורותי זקן שהצטרפו אלינו סוף סוף. אני יוצא מתנה, אומר וסיליס קרס.

כן, כמה מילים לסיכום על וסיליס קראס. הוא נולד בקבלה ב-12 בנובמבר 1953, והוא בן 69. שמו האמיתי הוא וסיליוס קסוגלידיס. הוא ידוע כאדון הקפסולה, כמלך וכפסיכולוג, מכיוון ששיריו נוגעים בגירושים. יש לו שני אחים, דמיאנוס ואנסטסיה. כשהיה בן 10, נסע עם משפחתו לסלוניקי. ב-1969, באותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה בסלוניקי. במקביל עבד כמכונאי, אהבתו הגדולה השנייה לאחר השירה, כן, זו אהבתו. הוא עובד גם בחדר מכונות בסלוניקי, עובדה שמשתקפת בשירו "אני אוהב אותך אני". הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. התקליטים זכו לזהב ופלטינה, בעוד שהצלחתו המסחרית הגדולה ביותר היה אלבום שנמכר בלמעלה מ-180 אלף עותקים. קראס עבר גם לאחרונה ניתוח רציני, זה אני אספר לכם בהמשך, ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר "אל תחפשו אותי", רק בלי הפרעות, בבקשה, בלי רעשים. "אל תחפשי אותי", תלפתי אפורה, שיר מקסים של קראס, מקדישה לכולכם באהבה. ומלכה ששון רוצה להקדיש לכם "דולי ביהודה".

כן, דוד ירין כתב, החלמה מהירה לשימון השף שלנו שנמצא כעת ברמב״ם, רפואה שלמה. ואני רוצה למסור רפואה שלמה לכל מי שחולה, גם למרקו אסולין שמאוד אוהב את קרס, אבל הוא עם קורונה, הוא כותב לי בפעם השלישית, אני קודח מחום. אז רפואה שלמה, החלמה מהירה. גם לשימון דדון, מקווה שאתה כבר עברת, אז תכתוב לי מה שלומך. פשוט מתגעגעים, רוצים את כולכם פה איתנו בצ'אט, לשמוח, להתענג מהשירים היפים. אז הנה, תאהבי אותי כשתוכלי, כך אומר וסיליס קרס. אחד היפים שלו, אגפה מה.

אנחנו נפגשים בפרטיות, בחשאי. אנחנו מחליפים ליטוף וכמה מילים חולפות, ואז זה להתראות ברכבת התשוקה המטורפת הזו. שתי גופות נואשות כמו פסים של רכבת, זה אף פעם לא מתאחד בשום מקום. תאהבי אותי ברגעים שאת יכולה, תאהבי אותי, אל תעזבי אותי לעולם. גם אם הדרכים שלנו מגבילות, תאהבי אותי ותישארי בחיים שלי. אנו נפגשים בפרטיות בחשאי, אהבה אסורה והקטלנית שלי. בואי נצא לטייל דרך החלומות שלנו, עם אהבה שלמדה איך להפסיד. אז הנה, מההתחלה שיר ענק.

שירים, אגב באמת, תאהבי אותי כשתוכלי. קרס ממשיך בשקט ואומר, אף אחד לא יודע.

עוד קצת. התחלתי לספר שקרה סבר לאחרונה ניתוח רציני בבית חולים טרנס-בלקן בסלוניקי עקב בעיה בריאותית חמורה, והוא מתאושש בביתו בקבלה. לכן בוטלה ההופעה המשותפת שלו עם פאולה במועדון פיבר. עוד במרץ השנה הוא חש ברע במהלך הופעתו במועדון ברקליון, והוא שפז בבית החולים בקרטים. הוא שפז כאמצעי זהירות בשל כאבים חדים בביטנו במהלך הופעתו במועדון בילוי ידוע ברקליון קרטים ביחד עם יאניס פלוטרחוס. הוא חש ברע מאוד והובהל לבית החולים למרפאה הפתולוגית, שם הרופאים מצאו לו בעיה בבטן. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות. אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך, כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אאכזב אותם. אני גם לא אאכזב את האנשים שכבר הוזמנו להגיע למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר לרופא. כן, אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השירים היפים, אף אחד לא יודע. יסו סמי התותח, מוקדש לך באהבה מרותי ומכולנו ברדיו דבש יווני. כן, קרס לא פחות טוב מהשמנצ'יק.

שמת אותי למטרה אבל לא ניצחת. עכשיו תגור לבד אמרת לי והלכת. לאן את הולכת? לאן את הולכת? הלב שלי לא כביש שאתה עברי עליו. לאן את הולכת? לאן את הולכת? אל תבני קירות, תבני קשרים בשבילנו. עכשיו תגור לבד אמרת לי והלכת. הסתכלת על הדלת ובכית. עכשיו תגור לבד אמרת לי והלכת.

0: כן, תמיד הורס הרעשים האלו, מקווה שיחלפו. מי הכי אוהב? שואל וסיליס קרס. תודה על כל הפרגונים.
1: Αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, για αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ,

לסיים את השירים השקטים ולעבור לזה בקיקו, כי יש לי כל כך הרבה שירים של זה בקיקו, כל כך הרבה שירים יפים שחבל לי לפספס. אז התחלתי קצת לקצר בשירים השקטים, אבל יש שירים שאי אפשר לפספס אותם, כמו זה למשל, אהבתי החוטט. אהבתי החוטט, את עדיין כואבת בליבי, אהבתי החוטט. פגעת בי כמו סכין בגופי, הכל כואב לי, הכל, הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי, הכל כואב לי, הכל, הכל הורג אותי, הכל. ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו פצע שלא מחלים. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו צל שלא ייעלם, הכל כואב לי, הכל, הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי, הכל כואב, הכל, הכל הורג אותי, ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אחד השירים היפים שקרס, מקדישה לכולכם באהבה, מאזיני רדיו דבש שבני. אמרת למה

וואו, תודה לך, מלכה סוסון, שכותבת בלעדייך ריקי בשישי. חסר משהו, רק שתהיה לנו בריאה, אמן. אז שוב, המון המון תודה. תודה לכם על אלפי ארגונים. אל תחפשי אותי, אומר וסיליס קרס. אני אדפוק על דלתך בפעם האחרונה. אני אגיד לך, אני אוהב אותך בפעם האחרונה. זו הפעם האחרונה שאני צועק לך, רחמי עליי, רחמי. פעם אחרונה, ואז אני אתאבד. ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. לא יהיה לי טלפון ולא בית, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. לא יהיה תושב הארץ. אם מאבד אותך, אעלה מהכוכב. בפעם האחרונה אני אגיד לך איך אני מרגיש. בפעם האחרונה אני אגיד לך שאני לא בחיים. בפעם האחרונה העיניים שלי יפקו. בפעם האחרונה אני נשבע לך את זה, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. אז הנה, תלפתי אפורה.

כן, כפי שאמרתי, יש שירים שאי אפשר פשוט לוותר עליהם. אז הנה שיר נוסף ענק, אחד הגדולים של וסיליס קרס, קרדיאל ססי, הלב וואט, מוקדש לך אסתי קורץ, באהבה מצביקה ומכולנו פה.

0: רדיו זה שבני 24 שעות ביממה רדיו.
1: כן, אני רוצה להעלות את הקצב כאן, קצב של זה בקיקו כמו שאני אוהבת, ולבטח גם אתם אוהבים. אז כן, ניכנס לזה את את אהבתי השיקורה, כך אומר וסיליס קרס. מילים ולחן וסיליס קרס, וזה מוקדש לך מרקו מנעריה, מרקו אסולין, רפואה שלמה והחלמה מהירה. לילות מלאים עצבות ואהבתך היא חטא, כל מקום שליבי זועת. לילות מלאים בזיכרונות והבטחות שתשובי, הכל בחדר זועת. אהבתי השיקורי, השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך, היות ואני יודע שאת כמוני. אהבתי השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך. בחצי האבות מי יכול לחיות, לילות מלאים ללא ירח, לאן תוביל האהבה הזו? את לבדך ואני בכלא, קחי דרך ולאן שתוביל אותך. את לא משקה אבל את סחרור, את לא משקה אבל את סחרור, את אהבה, את עוד קין בנשמה. אז כן, הנה, כל כך הרבה אני כותבת שלעיתים אני טועה, אין מה לעשות.

אז הוא הופיע בהנגר 11 יחד עם קונסטנטינו פנדלידיס, אח של פנדליס פנדלידיס.

אותי, אם את רוצה לקרוא לזה כך, את מועדת ומועדת בחלומות עבודים ובסבל, את מוחאת לי כפיים באומץ, לשניות ספורות שבאמת יצא לי לנשום. את זורקת זיקוקים ואת מבטיחה שמיים בהירים כשיש שערה, את נוצצת ומהירה, אבל את מבטיחה תקוות שווא. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית, תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך, תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך, את קוראת את הסדינים של הלב וזורקת אותם כשהחתימה שלך עליהם, ביד אחת את מחזיקה, מחזיק מפתחות עם המפתחות לגן עדן, מצד שני המספריים שהולכות לחתוך את הסרט של נווה המדבר, ואז ואת תשמעי בלי חשד, ברוכים הבאים לגיהנום. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית? תאהבי אם את רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. בואו נשמע מההתחלה.

כן, בחודש מאי הופיע עם קונסטנטינוס פנטלידיס וסיליס קראס. שיר נוסף, אחד השירים היפים שלו, שאני מאוד מאוד אוהבת, הבדידות שלי, מונה קסיאמו. יעשו דוד ירין, נורית פלד.

חיים בונפיל, כתבת שאתה רוצה, שהחבר רוצה לשמוע את השם שלו, אז תכתוב לי מה השם שאוכל לברך אותו. בינתיים, וסידיס קרס ממשיך בכל הכוח, בקצב הזה בקיקו, נולדתי ביום שישי, הוא אומר, השיהיה לו במזל טוב. מוקדש לך חיים בונפיל ולחבר שאיתך.

הפעטת את הקצב, תסבירי לי מה, באופן בלתי מוסבר. את מבקשת את הלב שלי ואני נותן לך לב, ואז את זורקת אותו. העלית צחוקים לסטורי שלך ואני דומע מהסלון שלך. מבקשת ממני חיים ואני נותן לך חיים, גדולים יותר מהילד שלך. כמה בדידות נכנסת למסך ומאפשרת לנו להתאחד כדי להיראות נהדר. למרבה הצער, הסוללה שלנו נגמרת, כל עוד אין לאנשים מגע. אלה שעוקבים אחר החלומות שלך, ועל איזה חלומות את עוקבת? מה שאני אוהב בך מתאים לנייד שלך, רק נדלן את אוהבת למצוא. כמה בדידות מתאימה למסך, נותנת לנו להתאחד כדי להיראות נהדר. לאט, סוף סוף, לחיבוק יש משקל נוסף. את מבקשת ממני לב, אני נותן לך לב. ואת רואה זוהר בלא כלום. הרימי עינייך מההודעה, והסתכלי על השקיעה. את מבקשת שתיקה, ואני זועק לך. אולי מחר יתעורר לו היום. אז בואו נשמע כמה בודד. כאמור שיר מ-2021, בדיוק לבודד.

אומר קרס, האמנתי בך ונתתי לך הכל, קראתתי ואני מתחרט על זה, חיי השתנו למענך, שתיתי רעל מהשפתיים שלך, השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מעשן, השתניתי למענך אבל התאכזבתי, לכן אני חוזר לכל מה שבגדתי בו פעם. סגרתי את הדלת לכל מה שאני פעם אהבתי ומחקתי הכל מהעבר שלי. האשמת אותי בהרצתך, אבל מה שעשיתי זה לרפא את הפצעים שלך. השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מעשן. השתניתי למענך אבל התאכזבתי, לכן אני חוזר לכל

כן, חיפשתי לכם את השירים הכי יפים בקצב הזה בקיקו. אז הנה, סטאי פאולה, אחד השירים שאני מאוד אוהבת לשמוע, מגנישה לכולכם באהבה.

0: מנשה סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך מבחינה פסיכולוגית, שיר ענק של וסיליס קרס, אחד היפים. כן, עוד אותו לפני סיום, עוד 20 דקות לערך.
1: דברנו נכתש.
0: כן, אבל אני הייתי רוצה לספר לפני שאני מתחילה עם השיר. אני סיפרתי לכם על קרס שהובל לבית חולים בשל בעיה חמורה בבטנו. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות, אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך, כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אכזב אותם. אני גם לא אכזב את האנשים שכבר הוזמנו למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר הרופא, אמר לרופא. כן, אני סיפרתי לכם את זה. אז אמר עלה על הבמה עד לסיום ההופעה שלו וגרם להנאה ללא הפסקה, עם עוד הופעה מעולה עד אור הבוקר. ואז חזר לבית החולים כדי להמשיך את הטיפול שלו ולהשתחרר. קרס עזב את בית החולים כשמצבו טוב ויצא לסלוניקי. שם נמצאים הרופאים המטפלים שלו והמעקב הרפואי שלו נמשך שם. אז כולנו נאחל לבסיליס קרס בריאות איתנה ואריכות ימים, ושיזכה לשנים רבות ולרגעים נפלאים מוזיקליים ואישיים, אמן ואמן. אז כן, עוד קצת, עוד כמה שירים בקצב הזה, בקיקו מקדישה לכולכם באהבה.

כן, כפי שאמרנו, וסיליס קרס, יש לו קול מיוחד, קול עמוק כזה, מיוחד מיוחד. והנה, השיר הבא, אתם לבטח מכירים, שיר השירים. אני יכולה להגיד את זה כמעט על כל שיר שקרס, כי באמת, הוא ענק. מירוטס, אתם בטוח מכירים. ולשיר קוראים בחלון זה, בחלון זה הייתה יוצאת בבוקר, הייתה פוגשת את השמש, שתי שמשות, שתי לבנות, אולי אלי, עמדו בגאווה, השמיים והארץ, או אלי, איך הם רבו על הכבוד, אל נא תשאל את הסנונית, מדוע האביב מסתיים, אל נא תשאל אותה, לאיזה תשובה אתה מצפה, בחלון זה יצאה לה יום ראשון אחד, בקשה לה את הלילה, ועזבו יחדיו שתי שמשות, שתי לבנות, או אלי עמדו בגאווה, השמיים והארץ, יצאו ורבו, אל נא תשאל את הסנונית מדוע אביב מסתיים, אל נא תשאל אותה לאיזה תשובה אתה מצפה, אז הנה מירוטס. מי הולך לרקוד לנו זה בקיקו?

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: שיר נוסף, ענק ענק של וסיליס קרס. אחרי שהרקת אותי, כך הוא אומר...

פשוט הזמן אף אוטוטו לפני סיום, אבל אנחנו בקצב הכי נכון, הכי כיפי, קצב הזה בקיקו, 180 מעלות. שוב אני במצב רוח רע, מחפש פתרון בבקבוק הריק שלי כדי לקנות אושר אחד. שילמתי בחמש פעמים של צער וכעסתי על עצמי, אז החלטתי להכין סיבוב של 180 מעלות. הגעתי למבוי סתום, שום דבר לא התקדם, לא הרגשתי טוב. שיניתי את כל חיי, שיניתי בית, מספר נייד, את החשיבה שלי והלב שלי, זרקתי כל מה שהפריע לי, ובלי כוונה זרקתי גם אותך. שוב הגעתי להפסד, המרירות התפשטה לאורך חיי, אבל על הדברים שקורים לי אני לא מאשים אחרים, אני לוקח אחריות מלאה על הכל.

0: Adios boss number one.
1: ממשיכים בקצב הזה פקיקו הייתה רדיו דבש. אני לא הולך לשום מקום, אומר קרה, אסור רוצה להמשיך ולשיר, אבל לנו עוזל הזמן, אז בואו נכניס כמה שיותר שירים בזמן הקצר. אל תבקשי אותי לעזוב בחצות, תגררי אותי שוב למועדון הלילה, יש סיבות נסתרות לאיך שאת יושבת ומקשיבה, תמיד ידעת ליצור לנו אויבים. אני לא הולך לשום מקום, שום מקום, שום מקום. אני לא הולך לשום מקום. כאן אני נשאר, כאן אני נשאר. אני לא הולך לשום מקום. אעזוב רק איתך, רק איתך. לא ביקש שעזוב, אני חושב. כי ברחוב יהיה לי רע. בחיבוק שלך אני מרגיש ביטחון. אני אעזוב את מלא בחוסר. אם אעזוב את מלא בחוסר ביטחון. אז אני לא הולך לשום מקום, אבל אני עוד מעט הולכת.

כן, עוד שיר אחד היפים שלו, דסנדיה פרי, לא מעניין אותך. תחת אור הירח, בשכונות העוני, בתוך מועדונים ירודים, את מחפשת למצוא את האהבה ושותה כמו מטורפת במקומות בילוי לילי, רחוק מאתיקה והכתובים בדיברות שלך. יוצרת את חוקייך, לא שמה בחיים, מחקת חינם את נשיקותייך ונשארת לבד. על במות הריקודים שורפת את הלילה בריקוד זה בקיקו, לא לוקחת בחשבון מה החיים יביאו לך, לא מתחשבת בנכון ולא בלא נכון, וכל מה שאני עלייך שומע לא מעניין אותך. אחד השירים היפים שלו שאני מאוד מאוד אוהבת, מקדישה לכולכם.

כן, שרית נתן זון גם הציעה את השם רדיו דבש יווני. אני רוצה לסיים עם לילה קסום, כך שר קרס. לילה יפה, יפים הם הכוכבים והשמיים. תגיד לאהובתי לבוא למצוא אותי, איכן שהיא נמצאת, לזכור אותי. לילה לאור ירח, לילה יפה, לילה לאור ירח. לילה קסום לגרש את העננים, כדי שהכוכבים יוכלו לצאת. כשיגיע עלות השחר, איפה אהובתי, היא צריכה לבוא ולמצוא אותי. איפה שהיא תהיה, לזכור אותי. לילה לאור ירח. אז כן, אני רוצה לסיים עם השיר היפה הזה, ולהקדיש אותו לכל אחד מכם, לכל אחד ואחת מכם, בהמון המון אהבה. אני מקווה שנהנתם, תכתבו לי אם נהנתם, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 3. המשך האזנה הרבה לכולכם. שבת.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אלי מזין, רדפון הנמי.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

0: עוד שישי הגיע, והיום המשך הופעות חיות, שירים מתוך הופעות חיות, ואתם תהנו בטוח. אז כולם להתכונן בפול ווליום. ומי שחוגג היום, השמחה שלו כפולה. השם מזל טוב, עד 120 לכל החוגגים, לכל ימי ההולדת. שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן שכבר הצטרפו אלינו. איפה את אברהם קנסקי? איפה אתה יהושע פז? ברוכה מצטרפת דליה. נכה לראות אותך בצ'אט שלנו באוצה, ואני מזמינה את מי שעדיין לא הצטרף. כן, אתם שומעים את הקהל, את הכפיים, ואתם תשמעו הרבה את זה בארבע שעות שידור. מקווה שהכל יהיה בסדר, יהיה לך לצד הטוב ביותר, בלי ניתוקים, בלי בלגן. בלגן בעצם יש, נכון?
1: מי פה בבולים נאטה?
0: מי מצטרפת אלינו על הבמה? דספינה גנדי.
1: קוגו מסר.

כמה אנרגיות על ההתחלה. איזה קצב, רק כאן ברדיו תווה שבני מצטרפת תגיזינה.

ממשיכים ושמח על הבמה פאולה, והיא רוצה לשיר רק לך חיים כהן. שרה כהן כותבת: אני רוצה להקדיש ברכה ליום ההולדת של בעלי חיים כהן שחגג אתמול בתשיעי לשלישי. בהרבה בריאות, נחת ולעוד שנים רבות מהבנים, מהקלות, הנכדים, וכמובן ממני האישה שאוהבת שרה, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני עד 120. אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. ופאולה רוצה לשיר רק לך.

Opa! איפה שרה? תצטרפי לילה רחבה, נרקוד, נשמח, נעשה שמח לחיים.

וזמרת נוספת קוראים לה אנה ויסי. לא סתם היה לנו יום האישה, נכון? אז הנה נשים וכל אחת ענקית. תראה

איזה יופי. אני שומעת את עצמי בפול ווליום, את המוזיקה. סוגרת את כל החלונות שמשתדלת לא להפריע לשכנים, למרות שאני לא בטוחה שזה יעזור, אני פשוט בפול ווליום. החלונות רועדים, כל הבית רועד. את השיר הבא אני שולחת אלייך דליה לשבת מנגד ויפה, יורגו דלרס, ביחד עם קוצירס.

0: πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που τα χρωστάμε όλα.
1: שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, ומרים אומרת מוזיקה יוונית אי אפשר לשמוע בשקט, את כל כך צודקת. המחוזת הבאה אלייך, מרים שואבת את מיקריה, ואני רוצה להקדיש את המחוזת היפה הזו גם בשבילך שרי שחוגגת היום

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם למשה בטי סעיד, לברי מסיקה מברוקלין, שוקי פז, איציק סובג. איפה אתה היום פופ סקירי שאוהב את פנטזיז? שבת שלום לשאול גיאט, אסתר ג'רסי מלונדון, אותה חיים

נו, מה אתם אומרים על השיר הזה? השמעת בכורה לפטריס פנטזיז. אנחנו נמשיך בשמח. את מי אנחנו הולכים לשמוע? טודוריס.

0: רק אם אתם לא שומעים הכי טוב, זה בגלל שזה הופעות חיות.
1: יחוחשי אבו מגרוב לא שבתו מומני תשתרה שנה ושונה.
0: אז קדימה, תרימו, תרימו כמה שאתם יכולים, תרימו גבוה שקודם.

ואני רוצה להמשיך. הכל הופעות חיות, כפי שאמרתי, דימיטריס קונדולזו ששמעתי לכם בשבוע שעבר, שידור מיוחד שלו ביחד עם קטרינה סטניס.

שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי ואני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לאבי תביסה, לסמי התותח, למי? לבתי זקן שהצטרפה אלינו, אני שמחה לראות אתכם ומחכה לעוד שהצטרפו אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך, אברהם קנסקי, מנוליס לידקיס,

לכם מחרוזת ענקית. פעם שבת שלום לשאול גיאת, אני מקווה שאתה בהזנה. את השיר הבא אני מקדישה לך.

שוקי פז, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. אתה ביקשת ממני טורקית, אז כן, אני לעתים רחוקות משמיעה טורקית ובכלל שפות אחרות. אני משתדלת בעיקר יוונית, אבל במיוחד בשבילך, ואני מאוד מקווה שאתה בהזנה. מקסימום בשידור החוזר אתה תשמע. אני בחרתי לך שיר מאוד מסוים. אז מי שמכיר את מוכר הגלידה המשוגע ששר ומרקיד את כל מי שעובר ליד דוכן הגלידה שלו, הרבה סקרנים לגביו, כי ביוטיוב הוא מוכר רק בכינוי שלו, מוכר הגלידה המשוגע. אז קוראים לו מחמד דינק, והוא בן 41, יצרן ומוכר גלידה בחנות הגלידה שהוא מנהל באנטליה. הוא מושך תשומת לב בריקוד המיוחד שלו, שמשמח את הלקוחות ואת העוברים ושווים, שמצטרפים אליו לריקוד. הוא הפך לתופעה ולתהילה רבה במדיה החברתית. אז הנה, בואו תשמעו, ואני שולחת אליך שוקי.

כן, אז כל מי שעדיין לא מכיר את מוכר הגלידה המשוגע, כדאי לו להיכנס ליוטיוב. פשוט תענוג לראות את זה, את הריקודים. הוא רוקד וכולם מצטרפים אליו ליד חנות הגלידה שלו.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו לוואטסאפ, לקבוצה.
1: החיים עם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: את השיר הבא שמעון דדון מקדיש לך, האישה היקרה, בהמון אהבה. אני אוהב אותך כי את יפה, כך הוא שר לך.

ענק, פשוט ענק. האמת, אין על קרבים. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך, רוני, רוני, רונית. אני רוצה שתרגישי

חוזר אלינו פסחל אסטרזיז, והוא חותם את השקטים. השמן שיקבה מעוול ענק, כמובן בהופעה חיה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש
3: יווני. והנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וסמי נחש מי עדיין על הבמה. כן, הוא לא רוצה להפסיק לשיר, במיוחד לך. הפעם עם הדוד יאני, בר ביאני, והופעה חיה. אז קדימה, אתה מוזמן לרקוד לנו חסה פיקו. ורוני מצטרפת אליך, וכולם, כל החברים מצטרפים, גם רותי. גם אני. שורה ארוכה, כולם בחסה פיקו. כן, גם יובל פנחסי ואשתו קרמלה. יעשו אילן אייש, שבת דבש, משפחת אייש היקרה. כמה אני אוהבת אתכם, שני, אילן, אוריה. איזה כיף לי לראות שאתם מאזינים.

כן, היום הופעות חיות כאן ברדיו דבש שבני, המשך מלפני שבועיים, ואנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו. אז מי אוהב את הקצב הזה? אלך אברהם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, הרבה רבטיקו והכל מהופעות חיות. פותחת קטרינה צרידו, ביר אללה, ככה שרה.

על הבמה שמעתי סגונידיס והוא רוצה לשיר רק לך חיים בונפיל. כמה אתה חיכית לשיר הזה, אבל הפעם בהופעה חיה, וגם השיר שאחריו זה יהיה בשבילך, כי גם אותו אתה מאוד אוהב. אז בואו נתחיל.

כן, חיים כתב לי, ריקי, מה עם תקלם אתה הבטחת? ומבקש להקדיש אותו לחבר טוב, לגאטו אובי, אני מקווה שאני אומרת נכון, לגאטו אובי. היינו בפול ווליום. איך אפשר שלא לעשות?

כן, ואני הבטחתי לך שיר נוסף, חיים, איך הוא הפדיקו, מתוך אי צדק. הפעם, טסוס בוגס. כן, בהופעה חיה, וכמו שאתה אומר, ברם קנסקי, האיכות לא משהו, אבל אין מה לעשות.

Ο Θεός να σε φυλάει απ' τα δικολέ. Κι από κακιά γυναίκα.

כן, ההופעות החיות זה פשוט תענוג. בעיה אחת עם הופעות חיות שאיכות הכל לא הכי טוב, יש שירים שיותר, יש שירים שפחות, אבל נספוג את זה לשידור אחד, כי פשוט תענוג לשמוע הופעות חיות. אנחנו עם ניקוס מקרופולוס, בואו נשמע מההתחלה.

את המחרוזת הבאה של ניקוס מקרופולוס אני שולחת עד טקסס אליך גל.

כן, יש פשוט שירים ארוכים שאני חייבת קצת לקצר, יש לי הרבה הרבה להשמיע לכם, וכרגיל כבר הזמן אף. על הבמה תפתחה לי סטרזיז, והוא מבקש שישאילו לו רגע במיוחד אליך סמי, הוא מבקש שתשאילו רגע בשלך.

טובה, איך אני שמחה לראות אתכם. שמענו את יאניס פריוס, ואנחנו עוברים הישר ליורגו דסקלאקיס, ואת השיר הזה אריה מקדיש לך טובה באהבה, וכולנו מצטרפים.

0: κάθε σκηνή θα γίνει μέρα ξαφνικά. Μάτια μου μοναχικά.
1: על הבמה, ניקוס אקונומופולוס במחוזת ענקית, ומי אוהב את ניקוס?

בראבו. ואני רוצה להשמיע לכם קטע קצר של יאני סטאציוס מתוך נשף פורים שאני הייתי לפני מספר ימים, לא באיכות משהו, לכן אני אומר

כן, איך אף הזמן נותרה לשעה אחת? תואג גלמה, פסל ניקולאידיס, סיידה ברמקלסקי, אופה!

שבת שלום למרקו אסלין, את השיר הבא אני שולחת אליך, וסיליס קרס בזה בקיקו ענק. כמובן הופעה חיה.

0: על הבמה פגי זינה פגזינה מתוך הופעה חיה כמובן
1: דונדרון חורוש יאללה דונדרון

0: גס, תוך על האוך.
1: תשו, כאן עם הסיכרים.
0: הנה דוד ירין ועוד איזה טברנה, הופעות חיות. זה הכל בחינם, באהבת חינם.
2: και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους και τους εύχομαι καλή κοινωνία.
0: Για μόνο μου το δάλα φυργούνι.
2: Γεια σου Μανώλη τρελάρα με τον μπουζούκι σου.
0: Ω χαλαμπουζούκι. Οπα!

כן, לא יודעת למה זה הפסיק ככה פתאום, לא סיים. את השיר הבא אני שלחת אליך, איציק סובג, חמישה יוונים בהדס, סטברוס חרחריס.

נמשיך עם פנס גבלס, אותו אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, כמובן מתוך הופעה חיה. אני כל כך אוהבת לשמוע את כחיות הכפיים.

שנהנים, פשוט הזמן אף, ונותרו לנו עוד כרבע שעה. הלאה, מקיס, חריסטו דלופולוס במחרוז.

0: רדיו צבא שני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, נותרו לנו כ-10 דקות ואני מקווה שאני אספיק את כל מה שאני הכנסתי, למרות שהוצאתי כבר הרבה, אבל שירים הספציפיים שאני רוצה להשמיע אני מקווה שאני אספיק.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה את אומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני, אבל איפה אתה? אתה חסר לנו פה בצ'אט, בוואטסאפ. אני אוטוטו לפני סיום, אבל לא יכולה שלא להשמיע את האנס פלוס הרחוס ולהקדיש לך דוד ירין, אצי אצי, אז הנה מההתחלה הופעה חיה.

רוצה לפני סיום השידור כן, שיר אחד לפני סיום, הוא חוזר אלינו השמנצ'יק, והוא אומר לסמי, תסתכל לי בעיניים שלי.

איפה נעלמת לנו גיל אלימלך? חבל שעזבת. אני חותמת עם וסו בשיר זה בקי כהנה, קופה חיה. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, לפי הפרגונים אני מבינה שכן, ולא לשכוח, מחר בתשע בבוקר שידור חוזר. אז שתהיה לכם שבת שכולה דבש, קלו סבטו. ואנחנו ניפגש יום שישי הבא בשעה 3 עם שידור רגיל. אתם יכולים לבד

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

מקווה שהכל דבש כמו אצלנו פה ברדיו דבש. אז עוד יום שישי הגיע, ראש השנה חלפה, למרות שיש לנו את כל השנה, זה שנה של דבש.

0: שמעתם פעם על פיצה עם דבש? זה יכול להיות רק כאן ברדיו דבש. החיים הם דבש,
1: בכל יום מחדש.
2: הנה, החיים הם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: הנה, רק כאן ברדיו דבש, ואנחנו פותחים עם פיצה ביום

ואני רוצה להתחיל לספר לכם על פיצה. פיצה נולדה בסלוניקי ברביעי למאי 1945. הוריה הגיעו כפליטים ליוון ב-1922. המשפחה עזבה את סלוניקי ב-1961 והתיישבה באתונה, שכן אחיה הגדול, והוא למעשה הוא אביה של הזמרת לנה פפדופולו, אתם לבטח מכירים. הוא רצה לנסות את מזלו בשירה באתונה. פיצה מספרת לנו: נולדתי בסלוניקי באמצע שנות ה-40. תקופה קשה, הנשלטת על ידי רעב, מחסור ומצוקה. בל נשכח שקדמה למלחמה. הייתי הילדה האחרונה למשפחה גדולה. באותם שנים נולדו ילדים רבים במשפחות וחלקם מתו. אני זוכרת שאימא שלי סיפרה לי שילדה עוד ילדים, אבל היו לי 4 אחים, 3 בנים ובת. למעשה איבדתי אח אחד בגיל 7, כשיום אחד בזמן שהלך נפגע מחשמלית. הוריי היו פליטים ממוצא פונדי. סבא וסבתא הגיעו ליוון לאחר אסון אסיה הקטנה של 1922. הם נסו בתחילה לאנטיגונוס, כפר הררי במחוז פלורינה. כאן נפגשו ההורים שלי ושם נולדו האחים שלי. כמה שנים לאחר שנולדתי, הוריי התגרשו. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השיר פולחן, שיר שמח, ובהמשך.

כפי שסיפרתי לכם, הוריה התגרשו, ומה עוד היא מספרת? פעמים רבות כשההורים שלך מתגרשים, אתה מרגיש מרירות, אבל אבא שלי לא התאים לתפקיד של האבא, לתבנית של האב, האוהב, הטוב. בכלל הוא לא היה אבא. כאילו זו הייתה אשמתנו שהוא נפרד מאמא שלי. הוא חשב שאנחנו הסיבה שהם התגרשו. אני אף פעם לא זוכרת אותו מחייך. הוא היה כל הזמן כועס וזועף, אפילו בתמונה ששמתי על קברו הוא היה כזה, עם הכעס המתמיד הזה על הפנים שלו. אמא שלי לא נהנתה איתו, למרות שהוא אהב אותה מאוד, אבל הוא רצה אותה בכפר כרכושו. מי יודע איזה סבל וכאב נשא האיש הזה בנפשו.

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחות של מרקה ססון, דולי, שחוגגת יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות באהבה מאחותך מלכה ומכולנו כאן ברדיו דבש יווני. ופיצה אומרת אהבה אחת מספיקה.

0: חגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: שבת שלום לשאול גיאה, למשה כהן מחדרה, לשוקי קאז, לכל המצטרפים. הורדנו הילוך, שירים שקטים, אבל כל אחד פצצה. זמנים מוזרים, כך קוראים לשיר. שבת שלום גם לאיציק דלי שהצטרף אלינו, שולחת אליך.

קנסקי, לפני יומיים לערך חגגת את יום הולדתך, אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש יהיה, אמן. אני רוצה לשלוח לך את הנסיכה, פריגי פסע. בהמשך אשמיע לך גם את אלני ויטלי, אני הבטחתי. יש דברים שאני רוצה ואחרים שאני עושה. איך אני יכול להגיד לך? אמרתי שהשנים יחלפו ואני אקיים, אבל זו מתנה חסרת תועלת לשנות אופי. זה מיותר לנהל חשבון, זה חסר תועלת להיות צודק בכוח. בחוץ נושבת הרוח, ובכל זאת בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלנו מדהים. אז בואו נשמע.

שבת שלום לברי מסיקה שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל החברים בקאנטרי שנהנים ברגע זה.

תסתכל לי בעיניים, ברי מסיקה, שולחת עד ברוקלין את השיר הבא. כן, השיר אומר, תסתכל לי בעיניים, שיר די חדש של פיצה, אפריל 2022.

ועייף שלי, הקרבתי בשבילך, הקרבתי, אני יכולה למות אם תבקש ממני. מעולם לא האמנתי או דמיינתי, איתך ליבי הפך למר. נתתי לך את כל מה שהיה לי לתת לך, ומילאת אותי ברחמים. ראיתי את זה, אבל איך אפשר לשמור על זה? הקשר האהבות שלנו, הקרבתי בשבילך, הקרבתי, אני יכולה למות.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, סמי ורותי יקרים, לשבת מהנגד ויפה, לחג שמח, אוטוטו. שיהיה לכולכם, חג שמח, חג סוכות שמח.

פיצה מספרת לנו. היא סיפרה לנו על אביה הקשה, אתם זוכרים? אז היא מוסיפה ואומרת, אני מעריצה משפחות מאושרות שבהן הורים וילדים אהובים כולם. אני מגיל 5 בעצם גדלתי רק עם אמי. אבי היה איש קשה, כבד ומרוחק. הוא אהב את הכפר ואת עבודת החווה. אז הוא לקח איתו את אחי הקטן והחליט להישאר באנטיגנוס. אמי לעומת זאת לא רצתה לגור בכפר. למרות שהם באו מאותם מקומות, הייתה להם מנטליות שונה. חלק ממשפחתה של אמי גרה בסלוניקי, אז נסענו לשם. אמא שלי עבדה בשתי עבודות כדי לגדל אותנו, ולוודא שלא נפספס שום דבר. בבוקר חנות טבק, ואחר כך במרחצאות העיר. למרות היותה אנאלפביתית, הייתה חכמה מאוד, פעילה ואינטליגנטית. מדי פעם חזרה לכפר, כי היו לה כמה שדות שהיא שכרה, אבל היא לא דיברה עם אבי. בואו נמשיך עם השירים היפים. אל תגיד לי כלום, אומרת פיצה. שולחת אליך משה כהן מחדרה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, גיל רפאל פרי. ופיצה אומרת, אהוב שלי, אם אהבה היא בושה, אז הבושה היא שלי. אם אהבה היא פצע, אז הפצע הוא שלי. אבל אם זה החיים, אלה החיים שלי. או אהובי, אהובי. אם אהבה היא יין, אני שותה כדי להשתכר. אבל אם זה אסון, בליטוף שלו, תן לי פוגג. אם זה החיים, איך אני יכולה לסרב לחיות?

לחייך אהובי יורה, לחיים טובים ומאושרים. ימת ימת לכל המאזינים והמאזינות. לחתימה טובה ולחג

את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, מרים אבו, בהמון אהבה. ופיצה אומרת בלעדייך, אוריס אסנה. אבל קודם כל, עוד קצת אספר לכם על פיצה, ואז אמשיך. ולמי שלא יודע, היום השידור פיצה עם כל התוספות, פיצה פפדופולו. ואם יישאר זמן, גם שירים רגילים, כי אני גם הבטחתי לברם קנסקי את אלני ויטלי. אז אם אני אוכל, אולי אפילו את תרזיז ומה שיהיה לי. אבל מבטיחה למלא לכם 4 שעות. אז רגע, אני הבטחתי להמשיך לספר לכם. הבית שלנו בסלוניקי היה ברחוב אוזונון, רחוב המפריד בין המרכז ההיסטורי של סלוניקי לאזור הידוע בעבר כמחוז אקוסושון. אני מקווה שאני אומרת נכון. זהו רחוב המפורסם במבנים משומרים בו חיו יהודים וארמנים שנים רבות. בשכונה הזו ביליתי את השנים הכי חסרות דאגה בחיי. היו אלו שנים תובעניות, אבל מאוד יפות ומאושרות. חיי עוני, אבל שמח. אני זוכרת את המשחקים האינסופיים ההם בשכונה, עם חופש אינסופי, ללא גבולות, ללא איסורים, זיכרונות נחמדים. אולי ככל שחולפות השנים, הזיכרון שלנו שומר רק על התמונות היפות. בשבילך מרים אבו, חוריס הסנה.

פיצה. העיר לבנה כמו מסך, האור שלה מחוספס, והוא מסנבר אותי, ואני מחביאה אותך עמוק בתוך החזה שלי. התשוקה אומרת את האמת שלי. האמת שלי, האמת. הייתי קשורה איתך בכאב, והתאהבתי בך, כאילו הופנטתי. האמת שלי, האמת. אני רוצה אותך, אני נכנעת לך. כשאני בוכה בשבילך, אני לבושה בטירוף. אני מתעוררת בלילות ושרה. אני מכינה זרים ועונדת אותם. גם אם העיר הזאת תקפה, התשוקה הזו לעולם לא תיגמר.

כאן ברדיו דבש שבני, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך בשקטים, והיא אומרת אסור. לא, סליחה, היא אומרת...

כל, איזה עוצמה, אוח, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך. הוא לא הרגיש אותנו, אומרת פיצה, ופיצה למעשה פונה אל הלב שלה, אז בואו אתרגם לכם. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, אבל לא אכפת לי, למרות שאתה הלב שלי, אתה לבד. עכשיו, גם אם המחר מפחיד אותך, אל תפחד שימצא משהו. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, והלילה כואב לי, אבל ליבי, אל תדאג. לכולם ולכל דבר השמש יוצאת, עכשיו זה שערה שאתה תעבור. הוא לא הרגיש אותנו, ליבי, הוא לא הרגיש אותנו. שיר ענק.

ממשיכים עם השקטים. עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו, ואיזה זה בקיקו, כאלה כבדים, מהטון. אבל בינתיים עם השקטים, בשיר של דלרס, סיימת איתי.

בא לי להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר על פיצה. מאוחר יותר, בשנות ה-60, עזבה אמי את סלוניקי וירדה לאתונה בפטיסיון, ליד כיכר קוליאצ'ו. נפתחה חנות מקולת. עדיין גרתי בסלוניקי עם אחותי. אולם יום אחד באתי לראות את אמי ואחי, ונשארתי שם יומיים. מעל 60 שנה חלפו מאז. בביתנו כולנו שרנו, כמובן לימי היה כל הטוב ויותר מכולנו. בילדותי אהבתי לרקוד, לחכות, לשחק, אבל אף פעם לא חשבתי להיות זמרת. אבל המעריץ הראשון שלי היה אחי, הוא גם שר טוב מאוד, והלך למועדוני לילה לילות רבים. בדרך זו הוא פגש מוזיקאים גדולים של אותה תקופה. בשלב מסוים, כשהייתי בת 16, במיוחד במהלך היומיים שבהם באתי לראות אותם באתונה, אחי לקח אותי לפגוש את המנצח, סטליוס חריסיני, שהיה למעשה עיוור. הוא השתגע כשהוא שמע אותי. אז הוא עזר אומץ, ואז לקח אותי לסטרטוס פיומציס. הוא חיבב אותי והכיר את יורגו זפטס. כשהוא שמע אותי, התקשר לכל חבר שהיה לו שיבוא לראות אותי. באותו לילה, לבושה בבגדים שהושאלו מבין הדוד שלי, לקחתי את המיקרופון במועדון הלילה שחרית, ושרתי יחד עם ויקי מוסחוליו. השיר הראשון שביצעתי ואיתו עברתי אודישין היה ידיים זרות. אני שמעתי לכם את השיר הזה מקודם. באותו לילה אני זוכרת שבכיתי כל הזמן. הייתי ילדה קטנה שבאופן ביתי צפוי מצאה את עצמה שרה מול כוכבי קולנוע, תיאטרון ומוזיקה, שעד אז לא פגשתי מלבד על מסכי הקולנוע. אז כן, בואו נמשיך עם השירים.

מצאתי הערב שוב דרך לחשוב עליך, וכל מחשבה תהיה דמעה לוהטת במסך המוח שלי, כבישים מקבילים, במקום אחר אתה, במקום אחר אני. זו טעות שאני עדיין אוהבת אותך, ולהיות בעלת לב שחי בגוף זר לא אכפת לך יותר, ואני נלחמת עם החברה היחידה של שתייה ובדידות. זו הייתה טעות לחשוב עליך, ואדם שחזורים עכשיו בגופי, הלילות שלי בוערים, החלומות שלי עם שקר, אתה בשום מקום והזמן לא עובר. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, לטוס, טעות.

עונג צרוף כאן ברדיו דבשי, ואני פיצה עם כל התוספות, מה שאתם אוהבים. והנה שיר ענק נוסף, אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואחר כך אני אשמע את השיר היפה הזה, אקדיש לכולכם, אבל במיוחד לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים הצרות, אבל כפי שאמרתי, אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר. מהיום שהפכתי לזמרת, האופי והאישיות שלי השתנו מאוד. מאז התחלתי את קריירת השירה שלי ושיתפתי פעולה עם כל השמות הגדולים, כמו טוליס פוסקופולוס, סטרטוס דיוניסיו, יאניס פולופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, וקימוס חוליאו, פוליפאנו, ג'ניבאנו וריטה סקלריו. עם זאת, שיתוף הפעולה הגדול ביותר שלי היה עם מנוליס חיוטיס, כמובן, ומי שמהווה את הפרק הגדול בקריירה המוזיקלית שלי הוא המלחין טאקיס מוספיריס. עברו מספר שנים עד שיצא התקליט הראשון שלי, ועד תחילת שנות ה-80 הכנתי תקליטים. הצלחת ההקלטה שלי הראשונה הגיעה משנת 1980 עם האלבום איזו אהבה אלוהים שלי. זה היה צעד חשוב מאוד עבורי להתבסס בתעשיית המוזיקה, עם להיטים נצחיים כמו אני ארעום ב-1983. לאחר מכן הגיעו הצלחות חשובות נוספות. אז בואו נשמע את השיר שכולנו מקדישים לך, רותי, רותי זקן באהבה, הצרות, במיוחד במיוחד מסמי בעלך.

לצאת ממך שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור אל חייך, הצרות, הצרות ותו לא. גם אני בכאב ובתלונות, לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן. איפה שאהבה, איפה אהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי? הצרות, רק הצרות.

שיר נמרוד, אני לא שכחתי אותך. ובהמשך אנחנו נגיע לקצב הזה, בקיקו, לבוזוקי, אין על הבוזוקי, נכון נמרוד? אז אני רוצה להקדיש לך בהמשך, ואתה תנגן בבוזוקי ביחד עם השיר. בינתיים פיצה ממשיכה בשקטים, אם אני עוזבת, היא אומרת.

אנחנו נמשיך עם פיצה. הפעם פיצה עם אדוניס ורדיס, ועליו אספר בהמשך, אוטוטו בעצם. אל תדבר מימי לס. אז כן, ב-1987 שיתוף הפעולה שלי היה עם אדוניס ורדיס, שהלך לעולמו ב-2014 באלבום ללא תנאים, והכיל את הלהיט הגדול שלי מימי לס, אל תדבר, למילים של יאניס פריוס. אז הנה אני רוצה גם לתרגם לכם, אל תדבר. אני חייבת לספר לך מה קורה לי, מהר ובשקט, אתה תראה. ואם יש לך משהו להגיד, עדיף שתחכה. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אל תדבר, אתה לא חייב. אל תדבר, אני אעזוב בעוד רגע. פשוט אזכיר לך את שיר הגשם הזה, השיר הזה שאני זוכרת את שמו. מי יודע אם בקיץ הבא נהיה ביחד. זה לא משנה מה אני מרגישה, רק מי שכואב מרגיש את הכאב. אז בואו נשמע מההתחלה. מוקדש לך יסמינה סולין ולבנות היקרות שלך, מוקדש לך ממלכה ססון ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום גם לחיים בונפילד, שבת שלום הוא כותב, וחג שמח לכל המועדון, לכל משפחת אדוני בוגנים וכהן ושון אדוני ממיימי, כל זאת מסמה בונפילד. מוקדש גם לכם, חיים.

הסף, לפני שאנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, שיר שקט אבל הכי הכי ענק של פיצה, מה נמו אמא שלי, אין על אמא בעולם. אז בואו אני אתרגם לכם. אמא, מעולם לא כתבתי לך שיר. אמא, מעולם לא כתבתי לך שאני אוהבת אותך. אמא, מעולם לא הבאתי לך פרח, אבל הלילה אני הולכת לספר לך מה אני מרגישה. אילו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה. לא משנה מה אגיד, זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אני לא מצליחה להבין מה להגיד, אני לא מצליחה להבין מה להגיד. ומעומק הלב רק אגיד, אמא, אמא שלי, אמא, אמא שלי, אמא. את המשמעות של המילה אהבה, אמא, את הגברת של האדמה והשמיים. אמא, רק את יודעת את הצער שלי, רק את יודעת מה יש בלב ובראש שלי. אלו מילים יכולות לבטא את מה שאני מרגישה, לא משנה מה אגיד. זה יהיה חסר חשיבות וחסר ערך בהשוואה אלייך. אמא, אמא שלי, אמא.

שאוהבים המון. מוקדש גם לך, דולי, אחות של מלכה ססון. אני כבר השמעתי, אבל אשמיע שוב, כי פשוט פספסת מלכה ססון. אז שוב, מזל טוב לאחות דולי שחוגגת יום הולדת. מזל טוב עד 120, גם מכולנו כאן ברדיו דבש שבנים.

0: מדהים בקניבים.
1: המון תודה לך, ארגונים, בן קונסקי.
2: הלו!
3: כן.
2: זה רדיו!
3: ודאי, ודאי.
4: רדיו דבש יווני, 24 שעות ביממה. רדיו
1: נמרוד, אני מנתקת את כולם, גם את ההורים שלך, גם את נינה, את כולם, רק אתה שומע, אבל אתה מצטרף אליי עם הבוזוקי שלך.

0: פיצה, פיצה פבדופולו, פיצה עם כל התוספות, והיא שרה חלומות נמכרים.
1: אני שיש מניה אפי
0: מקדישה לך אורן ישראל.

בסופו של דבר, אעשה מה שאני אוהבת. אני אעשה כל מה שעולה על רוחי, ולא אקשיב למה שהם תמיד מייעצים לי, כביכול בצורה ידידותית לטובתי האישית. אני לא הולכת להקשיב לאף אחד. במיוחד לך, שהפכת את חיי לאסון, אני אעשה בעצמי רק בשביל עצמי, ולא אתחקר מעשים עבורי. בסופו של דבר, אעשה מה שאני אוהבת. אני אלך בדרך שאני רוצה, לאן שאלך, קח את ליבי, וגם אם אכנס למבוי סתום, אדע שזה היה רק בגלל הטעויות שלי. אז הנה, בשבילכם, אריה וטובה, לשבת מהנגד ויפה, לחג סוכות שמח, וחתימה טובה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אתם במקום הנכון, בזמן נכון. פיצה עם כל התוספות, פיצה, פפדופולו. והיא אומרת בוא ותראה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על פיצה. פיצה מספרת בעצמה. אז כן, בחייה הקריבה פיצה רגעים, עבדה קשה ולא ידעה מה המשמעות של הפסקה. זו גם הייתה הסיבה שבגללה, כפי שהיא אומרת, היא לא אהבה את עצמה. ואכן, פעם אנס טליוס קז'נג'ידיס, כשנשאל איזה זמר יווני הוא מחשיב כגול גדול, ענה פיצה פפדופולו. איזה קול אלוהים. סטליוס היה איש טוב, הרבה דובר על האופי שלו, אבל בסופו של דבר הוא רק פגע בעצמו. כל שאין דומה לו, מאוד מגונן, פשוט, הוא גילה עניין עצום בחבריו. אני זוכרת שהיה מגיע לחלון ביתנו, מצלצל בפעמון ואומר לאמי, גברת יוליה, באתי בשבילך, לתת לי תרחנה ולומר אמנה. יש אנשים שלא רוצים שום דבר יותר ממה שהם, ומקבלים אהבה מאלה שבעצמם רוצים. סטליוס שייך לקטגוריה הזו. סטרטוס היה איש מצוין, יחד עם זאת גם קוסטס חציס, אדם נפלא שאני מאוד אוהבת. כשעבדתי איתו, השתנתה השקפת עולמי וההוויה שלי. זה לימד אותי לגשת לשירה בצורה אחרת. אמרתי לעצמי, כל כך הרבה שנים עבדת קשה, אבל מעכשיו תעבדי ותפרצי לדרכים מוזיקליות אחרות. אז פתחתי יותר את הרפרטואר שלי וביצעתי יצירות אחרות, מלבד אלו שאנשים אהבו והפכו ללהיטים. בואו נמשיך לשמוע, בוא ותראה פיצה.

הענפים. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות. בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך. האם אי פעם ראית חיית בר פגועה? בית שעלה באש, קפלה בהריסות. האם ראית במקרה ירח דם? ירח דם. בוא לראות אותי, מאז שעזבת, איך הפכתי בשבילך.

חיים בונפילד מוסיף וכותב, אני רוצה לברך את כל חיילינו בתודה ובהוקרה שנתנו ונותנים לנו לעבור חגים שקטים, ושיהיה לכל חייל וחיילת שבת שלום ומבורכת, חג סוכות שמח. תודה גם לך חיים בונפילד היקר שדואג לברך את כולם, שיהיה לך חג שמח, שבת מבורכת.

לא מפסיקה לרקוד, פשוט נושמת את המוזיקה הזו, את הקצב הזה. כל שיר 100 טון, אין על פיצה. כשאני מביטה בעיניך, נפתח לי הלילה, השעון הגיע לאפס, לבד, באמצע הלילה, אני באה אליך, ושוב אני מחפשת שקר. כל העולם מזויף, אני מסתכלת במראה, אבל כשאני מסתכלת לתוך עיניך, הן מוכיחות לי ששוב אני שקרנית. אבל כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך, הן מוכיחות אותי שוב כשקרנית. הצילו אותי מהאמת שמייסרת ליבי, למרות שהכל שקר. זה שמאחד אותנו וזה שמפריד בינינו. אז בואו נשמע כשאני מביטה בעיניך. שולחת אליך אורי ישראל.

אריה ויספי, שיעשו לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, יום שישי בשבוע, וכבר אוטוטו שעתיים וחצי חלפו להם ככה בצ'יק. ממשיכים עם פיצה, פיצה עם כל התוספות, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אני אדם שאוהב מאוד לשיר, אבל אף פעם לא אהב עבודה. אני מאוד ממושמעת בעבודתי, אף פעם לא היה לי גב, אז ניסיתי להיות רשמית ומקצועית. ידעתי שעל כל טעות שלי אף אחד לא יתמוך בי. בגלל זה אף פעם לא נתנו לי כלום. עבדתי 7 ימים בשבוע. אפילו ביום אחד שהיה לי חופש, הלכתי לעבודה בלי להיחשל. הלילה אינו משנה את האדם, אם הוא עצמו אינו רוצה בכך. לעתים קרובות אני מתעצבנת כשיש הפרדה בין יום ללילה. יש אנשים שנמצאים במשרדים שלהם בבוקר ושותים ללא הגבלה. אף אחד לא רואה אותם, אתם יודעים. לא כל הפעילות הבלתי חוקית מתרחשת בלילה. יש אנשים בלילה שהם קדושים, ואחרים שהופכים למפלצות במהלך היום. וראינו את זה בזמן האחרון עם כל כך הרבה האשמות, האשמות הללו שמתגלות בכל יום. עכשיו זה הזמן לפתוח פיות. תופעות כאלו של תקיפה מינית והתעללויות היו נפוצות מאז ומתמיד, ואני לא מספרת לכם סיפורים. היו רבים שניצלו את עמדת הכוח שהייתה להם. אני מאמינה שזה לא מקרי שהתלונות שראינו לאחרונה הוגשו על ידי נשים שהפכו לאימהות. זו דעתי ולעניות דעתי הן פחדו לצאת ולדבר. הם חששו לעתיד ילדיהם, לאנשים שיצטרכו לסמוך עליהם במקצוע בו ילכו, אבל גם עבור החברה בה הם חיים. ברור שבמהלך תוכנית מוזיקה התרחשו גם התנהגויות מעצבנות, כמו למשל שיקור שיאבד שליטה, כי לחלק מהאנשים שחוגגים ושוטים אין תחושת מתינות ויישוב הדעת. כמובן אין לדעת אילו צרות או בעיות כל אחד סוחב. בואו נמשיך להתענג מהשירים של פיצה, ופיצה אומרת כל העולם מזויף. היידה שרה כהן מזמינה אותך לרחבה לרקוד לנו כולה.

הפופסה, תלון הפיו, הלילה אני רוצה לשתות. אז אני מזמינה גם אתכם, תרימו כוסית, שתהיה לנו שבת מהנגד ויפה, שיהיה לנו חג סוכות שמח. גם לך דולי לוי, מזל טוב עד 120 בפעם השלישית, מאחותך מלכה. איך אפשר?

אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. עולם של זכוכית בביצוע הגדולה מכולם, פיצה פופדופולו.

ושיצטרף אלינו ולכל המאזינים שיצטרפו. אוח, איזה שירים, פיצה עם כל התוספות. מה עשיתי לך אהבה שלי, אני מקדישה לך גיל רפאל פרי. פיצה פונה לאהבה, דמעה לא תזלוג מעיניי, בחיוך הרים את השברים שלי, לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, חשבתי שאהבה היא חברה שלי, מה עשיתי לך אהבה שלי, רק אהבתי, כאב, דמעות ולילות נתתי לך הכל, תני לי את הכוח לעמוד בפרידה הזו, איך, איפה אשיר את חיי אם את לא כאן? אני לא אשתה כדי להיות שיקורה בהדרך. אני מחפשת אהבה שתרגיש אותי. לא תשמעי מילה אחת מהשפתיים שלי. חשבתי שאהבה היא חברה שלי. מה עשיתי לך אהבה שלי? רק אהבתי. כאב, דמעות ולילות. נתתי לך הכל. אז בואו נשמע מההתחלה מה עשיתי לך אהבה שלי.

הרבה הרבה זמרים שלא רק שירים שלהם הם שרים גם שירים של זמרים אחרים, והכל מעורבב, יש מכל וכל, אבל העיקר שאנחנו מתענגים מכל השירים היפים, הכי יפים. אופיה כנסה, כל מה שאני אוהב מת, כך אומרת פיצה, והיא שולחת אליך צביקה קורץ ולאישה

ידעתי חברים, חברות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל לברך גם אתכם. ממשיכים עם פיצה, עם כל התוספות. אני הולכת לרסק את כולם, היא אומרת.

אתם יודעים מה? אני רוצה להמשיך לספר לכם, ואני מבטיחה לכם את השיר מההתחלה, כי לא נשארו הרבה שירים, ולספר לכם, יש לי עוד המון. אז פיצה מספרת למעשה את כל הסיפור הזה, והיא כותבת, למרבה הצער, שירי העם הולכים ונעלמים בהדרגה, אבל אני שמחה שיש לנו היום קולות יפים בקבוצה המוזיקלית שלנו, כמו דימיטריס בסיס, קוסטס מקדונז, מלינה אסלנידו, מלינה קנה ועוד. מה שמרגיז אותי זה שכיום זמרים מנסים להיכנס לתעשיית המוזיקה על ידי תוכניות ריאליטי. ולאן עוד כדאי ללכת, אתם שואלים אותי? כי אין חברות תקליטים. החלק הגרוע ביותר הוא שהילדים האלה גדלים במשפחות ובבתים שבהם האימהות שלהם מפוצצות את דעתם ובעלי דמיון רב יותר מהילדים שלהם. הם מפתחים ציפיות מוגזבות לגביהם. ולבסוף הם מאוכזבים. העצה שלי לילדים האלה היא ללמוד, לקבל תואר ולעסוק בשירה כתחביב. מגפת הקורונה הנחילה מכה איומה על אנשי התרבות והעולם האומנותי. כשמועדונים נסגרו, מוזיקאים היו מובטלים ולאנשים לא היה מה לאכול. החברות היחידות היו תוכניות המוזיקה בטלוויזיה, שהולכות ומתגברות כל הזמן. אני מקווה שיסגר כבר מעגל הקורונה הזה, נעמוד על הרגליים ונשיר במועדונים ובעולמות הקונצרטים. מה שמפריע לי במרחב הציבורי הוא שלכל אחד יש דעה. כולם יודעים הכל והפכו למומחים בכל דבר. טוב שרק מי שיודע מדבר. בואו לא נעשה הכל בצורה שטחית, כי אנחנו רואים את אחינו מושפעים ויוצאים בדרך הלא נכונה. בואו נקשיב למומחים, למדענים, ואם אזכר בשיר משלי, אגיד, אל תדבר, זה לא הכרחי. וזה תקף גם לגביי, אומרת פיצה. אז הנה, מההתחלה, אני מודה וזה אומרת פיצה עם כל התוספות. עוד לילה חסר שינה, ואני זוכרת אותך, לעזאזל אני זוכרת אותך, ומכיוון שלא הגיע לך, אני לא יודעת למה, אני משתגעת, בוכה, שותה וסובלת, גנבת לי את החלומות, אני מרגישה כל כך בודדה, קיללת אותי וסניתי אותך, ולא אמרתי יותר. בשמחה המוח שלי מתערפל, ובמחשבה עליך הלב שלי פועם בטירוף. אני מודה שאני מאשימה את עצמי בנזק שאני עושה. אני מודה שאני בוכה על מי שאני עדיין אוהבת. עוד לילה המחשבה עליך גורמת לדמעות, לדמעות ליפול כמו אש שוב. בשבילך סבלתי ואני חוזרת בתשובה. אנחנו חיים כזרים, אבל אני לא יכולה לברוח ממך. מה לעשות?

שבת שלום ליום טוב וסימה צקירי, שבת שלום, גמר חתימה טובה, חג שמח. כן, גם שרה כהן שואלת עם פיצה נשואה, מה עם ילדים. אני הבטחתי בהמשך שאני אספר, אז אם אני לא אמשיך, לא אגיע לזה. מה אתם אומרים, אמשיך לספר לכם? אז טוב. האדם נולד ולא נוצר. שירה עבורי הוא אמצעי ביטוי. אני אוהבת מוזיקה יותר מהכל. ככה נולדתי. זו גם הסיבה שאני לא יכולה להזין לשירים שלא שלי ולא לקולגות אחרים. שיר טוב מעלה לי דמעות בעיניים. אולי ירשתי זאת ממי. השירים שישרה בבית ריגשו אותי מאוד. כשאני לוקחת את המיקרופון בידיים, אני מתרגשת, ועל הבמה בכיתי לא פעם. אני אדם מאוד רגשני. אני אוהבת את כל השירים שלי, אבל הייתי מציינת את מה שעשיתי לך, מה שעשיתי לך אהובי. כן, אני משתדלת להשמיע את כל השירים שאני משמיעה לכם, שאני מספרת לכם עליהם. בחיי הקרבתי זמן ורגעים מחיי האישיים. עכשיו, עם מרחק הזמן, אני מרגישה שעבדתי הרבה ואיבדתי זמן יקר מהקשר עם הבן שלי, למשל. כן, לשאלתכם על הבן שלה. אני לא זוכרת שאי פעם יצאתי לחופשה. אני לא יודעת מה פירוש המילה הפסקה. זו גם הסיבה שאני לא אוהבת את עצמי. אני גרה לבד שנים רבות ויש לי בן בשם מריו. בן 36, שמתגורר דרך קבע בחלקידיקי. הייתי נשואה, אבל הנישואים שלי לא החזיקו מעמד. הגירושים שלי לעומת זאת אינם משתווים לזה של ההורים שלי. אלו היו זמנים אחרים. אנשים לא חווים בדידות מחוסר גבר או אישה. אתה מרגיש יותר את הבדידות כשיש לך ילדים והם לא לצדך, לא כנוכחות פיזית. וכשאתה לא במחשבה שלהם, יחד עם זאת אתה מרגיש בודד לחלוטין, כאשר יקיריך, כמו אמך או אחים שלך, הולכים לעולמם. עכשיו, אף אחד מהמשפחה שלי כבר לא חי. אז כן, עניתי לשאלתכם. והיא אומרת, מה שאני אוהבת, מת.

כי פיצה ביקרה פעמים רבות בישראל, ואני אישית הייתי באחת ההופעות שלה, פשוט עונג צרוף. בזמנו היא הופיעה עם זפיריס מילס, והיא ממשיכה בכל הכוח ואומרת, אני הולכת לשרוף אותם. שיר זה בקי כהנק, שולחת אלייך נורית פלד.

אני רואה שכבר שמענו, השמעתי לכם כבר את השיר הזה, ואני רוצה להמשיך הלאה. עוד שלושה שירים. ואנחנו נמשיך עם, עם הזמן שישאר, וכבר חלפו להם שלוש שעות. אז עם הזמן שישאר אני אשמיע לכם גם שירים אחרים, וכמובן את אלני ויטלי שהבטחתי לברם קנסקי. אז הנה פיצה, היא אומרת

הרגעים הקשים ביותר שאתה צריך להתמודד איתם בעבודה שלנו הם כאשר אתה נאלץ לשיר באותו לילה שבו איבדת אדם אהוב. אתה חושב, איך אתה יכול לשיר כל כך הרבה משפחות ללא עבודה? למדנו לחיות עם זה, לפעמים זו נחמה, כי אתה לא מבין את המוות מיד, אלא רק אחר כך כשאתה מרגיש את החוסר. התאהבתי כמה פעמים בחיי, אבל אני עדיין, אפילו עכשיו, נרגשת מאהבה בין שני אנשים. אני שמחה בטוב ליבם של אחרים ומאוד מתעצבנת על אי צדק. העושר עבורי הוא שיש סביבי אנשים שאני אוהבת ושאוהבים אותי. מוות ואובדן מלמדים אותנו שכל השאר חסר חשיבות. אני מפחדת מהסוף ומהאפשרות של מחלה איטית שיכולה לשתק אותי. אני מקווה לחיות עוד שנים רבות. הדבר החשוב ביותר הוא להיות בריא ולהיות אדם שימושי. בחיי עשיתי הרבה טעויות, אבל למדתי להודות בהן.

שירה פיצה ממשיכה לספר, כל שיר שאתה מבצע הוא גם סיפור שמתגלה בראשך. אם הייתי שמה את חיי באחד השירים שלי, זו הייתה הקרבה. נתתי לך את כל חיי ומילאת אותם בשקרים. אני לוקחת איתי את התלונה והלב העייף שלי.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, אני רוצה לאחל לזמרת הענקית ואהובה, פיצה פפדופולו, חיים ארוכים ומענים, בהרבה בריאות, כוח ונחת, ושתמשיך לענג אותנו בקולה ובשיריה, לשנים אין ספור, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עכשיו עם השמעת בכורה, שירים חדשים, ואני רוצה לפתוח עם השיר הראשון לבקשתך, אברהם קנסקי, שביקשת ליום הולדתך, אלני ויטלי, חדש חדש. אז שוב, שיהיה לך בהמון מזל טוב, עד 120.

כן, אני רוצה קודם לתרגם לך את השיר במקנסקי. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי. אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני. הגורלות קראו לי, והמבט שלי שעשית לי. התקוות והבדידות קראו לי. התקשרו אליי ואמרו לי, איך הם מצאו את אהבתי? התקשרו אליי וביקשו ממני להתקרב. נא, תציית לליבי, תאמץ את חובתך, לחבק עם ליבך. אני לא אסרב לך, ליבי, אני מבטיחה ורד שחור, תיזהר ממני.

כן, אני רוצה להמשיך עם עוד שירים חדשים, מלינה, אסלנידו וארגירוס קונסטנטינוס, שתי החזרות, כך הם שרים, שיר בדואט. אני מקווה שאתה בזנה, דוד ירין, שולחת אליך לשבת מענגת ויפה ולחג שמח. חדש

נוסע אלייך, יש הרבה גלים, אני רוקד בדימותייך, אש אדומה בנהר ומצטרף אלינו הערב, לפני שאתה נותן לי את התענוג החלום מסתיים, יש שתי החזרות, בגורל החיים, אחד רוצה שתהיה מנצח והשני רוצה שתהיה מובס, אם לכל סוף יש התחלה, רק איתך אעמוד בזה, ואם את הצוק שלי בכל רם אני ארוץ. נהרגתי אלף פעמים, אבל אתה מקים אותי לתחייה, דרך המוח עם הברקים אתה מביא לגן, מביא לי את גן העדן. מההתחלה בלי הפרעות.

נמשיך עם שיר חדש נוסף, לנה זבגרה, לא מכירה אותה, אבל שרה יפה, והיא אומרת, אהבתי את הכל.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, יוטו וסימה צקירי. שיר חדש, השיר מהתנור של ניקוס מקרופולוס.

בונפילד, עוד מעט יהיה השיר שביקשת, וגם אתה, שמעון דדון, גם לך נמרוד, גם לך סמי, עוד מעט שיר חדש נוסף, אני בשביל שניים, אומר חריסטוס מסטורס, מוקדש לכולכם בעצם.

0: לאה מוזוקי, הגענו למקום הנכון, רדיו מפרשי יווני.
1: כן, סמי, סמי זקן מבקש להקדיש לבן שלו גיל, גיל התותח, הוא כותב שיר, הוא כותב לי מה שיש, אבל בדיוק אני באתי להשמיע לך סמי את השמנצ'יק שלך, פסחליסטר זיז, אז בוא נקדיש לגיל התותח את השמנצ'יק פסחליסטר זיז בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, במיוחד במיוחד מהאבא והאימא סמי ורותי זקן. ואני רוצה לתרגם קודם, תשאילי לי רגע אחד משלך, תשאילי לי רגע אחד משלך שנגנב ממני, נתתי לך לחיות בזמנים הקשים שלך, אל תדאגי, אבל עדיין, אבל עכשיו אני צריך אותך, אני רוצה אותך יותר עכשיו כשהשמש נעלמת, גם החיים אבודים, תני לי רגע שלך, חלק מהנשימה שלך, תשאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, הלילות בימים שלי נתתי לך לחיות, זכרי מה שאמרת לי שלא תסרבי לי, אבל עכשיו כשאני לבד אני רוצה אותך יותר, עכשיו כשהשמש נעלמת גם החיים אבודים, השאילי לי רגע אחד משלך, חלק מהנשימה שלך, השאילי לי חלק מהדברים הגנובים שקיבלת ממני, פסחליסטר זיס.

על הבמה יוגו מרגריטיס, והוא רוצה לשיר לך, חיים בונפילד. חיים בונפילד, אתה כתבת, אני רוצה למסור לשתי הנינות שלי, שלי ואמילי, שאני מאוד אוהב, שבת שלום וחג שמח, והרבה בריאות מסבא חיים וסבא משה בונפילד. ואתה ביקשת לשמוע את השיר של יורגו מרגריטיס כחוקאי, אז הנה בשבילך.

אוטוטו לפני סיום ממשיכים עם סטליוס קז'נג'יביס בקצב הזה בקיקו מקדישה לכולכם במיוחד לך

ענקית פלד כתבה, יאניס פריוס, זכרי אותי, שתורגם לעברית, את כבר לא איתי, ששר חיים משה. אז הנה, בשבילך, נורית פלד.

איזה מהירות חולף לו הזמן. ככה זה כשמתענגים, 4 שעות פשוט עפות. אני רוצה לסיים עם השיר של סטליוס קז'נג'ידיס, הזמנים השונים שלי, כך הוא שר. מקדישה אותו לכולכם באהבה. מקווה מאוד שנהנתם מהשידור היום על פיצה, פיצה פפודופולו, פיצה עם כל התוספות, וגם שירים שביקשתם, שירים שאתם אוהבים, השתדלתי להשמיע לכם מכל וכל, גם שירים חדשים כמובן. אנחנו נתראה יום שישי הבא באותה שעה, שעה 3. אז אנחנו נתראה ושיהיה לכם סוף שבוע נפלא וחג שמח, חג סוכות שמח, ושכל השנה תהיה לכם מאושרת ושמחה, שתמיד נהיה רק בשמחה, אמן, וחתימה טובה לכולכם.

בואו נראה מי היה איתנו פה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות, גיל רפאל פרי, ברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שלומי קובץ', חנה מור, מרים אבו, מלכה ססון, סמי ורותי זקן, איציק דלי, ברי מסיקה מברוקלין, אורן ישראל, אריה וטובה, חיים

יום זו בסימת סקירי, משה כהן מחדרה, שוקי פז, וכל מי שהזין ולא ידעתי. אז הנה מההתחלה,

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אורי מזיר, רגע פולומי.
0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

והיום, מה הולך להיות לנו היום? נו מה, אתם כבר יודעים, דימיטריס קונדולזו, זה זמר הענק שאני מאוד אוהבת. אצלו כל שיר זה פשוט שיר, שיר יפה. אז אוטוטו אנחנו נתחיל. תתרווחו לכם על הקורסה, רדיו דבש יווני בפול ווליום, ומי שעדיין בדרכים, שתהיה לו נסיעה טובה, שיחזור מהר הביתה, וכאן.

אנחנו מתחילים עם דימטריס קונדולזוס. הבית שלי, הבית שלך, או מקום אחר, מה זה משנה?

היום, אם זה לילה, אני לא יודע. אם זה חם, אם זה קר, אני אפילו לא מרגיש את זה. הכל אותו דבר בשבילי מאז שאת. את לא אוהבת אותי, את לא אוהבת אותי, בכל מה שעשיתי בשבילך. עכשיו את שוכחת, את לא אוהבת אותי, אם זה יום, אם זה ליל. אני לא יודע אם זה חם, אם זה קר, אני אפילו לא מרגיש את זה, הכל.

ושרה כהן כותבת שבת שלום לכל החברים בארץ ובחול, ולמגישה ריקי, 4 שעות של כיף, המון המון תודה. אנחנו ממשיכים עם דימיטריס מודולזוס, אישה הולכת. אז כן, דימיטריס נולד בפילאה סלוניקי ב-11 ביוני 1952, והוא בן 70. הוא החל את הקריירה שלו ב-1973, שזכה בפרס הראשון בפסטיבל הזמר בסלוניקי. השירים הידועים שלו הם הכל נתתי למענך, אולת הדוסה יסנה, אתם מכירים, בטוח, לא הייתי בטלן, אגודן אימונה אליטיס, אם את אוהבת אותי קצת, אנ מגפוזס ליגו, אני מתגעגע אלייך, מולי פססי, את לא אוהבת אותי, מה שהשמעתי לכם מקודם, דמגפס, לאט לאט, ליגו ליגו, ועוד הרבה שירים יפים. הוא זכה להצלחה בשנות ה-80, בשנים האחרונות הוא חזר עם אלבום חדש, המכיל 10 שירים של סטמטיס גאונידיס ו-45 להיטים חיים. אחרי ההצלחות הגדולות של שנות ה-80, הגיעו השערוריות והדרמה המשפחתית. ב-2006 עבר התקף לב. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השיר שאמרתי, אישה הולכת, ואחר כך אני אמשיך לספר לכם.

נמרה כאן ברדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. שמח ברדיו דבש יווני עם דימיטריס קונדולזוס, יעשו לי אב נחמני מרדיו חם אש.

תרחמי עליי, כך אומר דימיטריס קונדולזוס, תני לי הזדמנות אחרונה, בבקשה. ואם מחר נשבע לך מותק, אני אשנה את עצמי. רחמי עליי, אמות אם ניפרד. אני יודע שעשיתי טעויות, ואת צודקת. לא משנה מה את אומרת, אבל מהיום אשנה את האופי שלי. מותק, תראי, תרחמי עליי, אמות אם ניפרד. אז הנה, ליפיס ומחר.

כולם כולם בפול ווליום. שבת שלום למשה כהן מחדרה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, למרים אבו, לאבי תביסל. קדימה קדימה, אני רוצה שעוד חברים, עוד חברות יצטרפו. אם עשים לך גילים, שר דימיטריס קונדולזוס, והוא רוצה לשיר לך אבי.

אז כן, חייו האישיים. יש לו בת בכורה מחוץ לנישואים מאישה קודמת, שערוריה ודרמה משפחתית, ושתי בנות מנישואים במערכת שנייה. פייס פאנו, ביתו הבכורה, בת 46, היא ביתו הלא חוקית, פרי אהבתו לפני שנים רבות, מטינה סקלריו, ויש לו ממנה שתי נכדות, פאני וקונסטנטינה. קונדולזוס לא יכול להסתיר את החולשה שיש לו לנכדיו, והצעיר שעבר את אחת התקופות המאושרות בחייו, כשנכדתו נולדה, הוא בילה איתה הרבה וכינה עצמו סבא שוטה. יש לו גם בת בשם אנג'י, בת 38, והשלישית, הוא אומר, לא הבנתי, וביתו סופיה, בת 30.

אני לא משחק משוגע, כך שר דימיטריס קונדולזוס. אני משוגע על שתי העיניים שלך שמסתכלות עליי וקוראות אותי לגזרים. אני משוגע על שתי עינייך. אני משוגע ואני מת עלייך. זו הפעם הראשונה שאני חווה את זה. אני משוגע ואני מת עלייך. משוגע. אני לא משחק משוגע, אבל אני כן. אני לא צוחק, אני אומר לך משוגע. אני לא משחק משוגע, אבל אני כן, כי את אלוהים בשבילי. אני משוגע על שתי שפתייך שמדברות אליי על אלף חלומות. אני משוגע על שתי שפתייך. אני משוגע, מת עלייך. אוח.

אז כן, אני סיפרתי לכם שיש לו שלוש בנות. הבת הבכורה בת 46, הבת אנג'י בת 38, וביתו סופיה בת 30. עם סופיה אין לי תקשורת טובה. אם היא רוצה להתקשר לסופיה, אם היא רוצה להתקשר לסופיה מתישהו, יש להם שנים רבות על מה לדבר. גם אני

כן, אני מקווה שאתם נהנים ולמצטרפים החדשים היום בשידור דימיטריס קונדולזוז ביוגרפיה, שירים ותרגומים איפה אתה דוד ירין, איפה אתם משפחת הדון היקרה זוהר חיים, דורית קסטי, יהודה גוזלין, יהודה אמר השיר הבא אני מקדישה לך יהודה אמר אני הבטחתי נילי סימן, אומר קונדולזוז אני מחכה לדפיקה בדלת לאור דולק בחלון, ניסימן חיים, בבקשה. אני קלו כמו חיית בר בכלוב, וליבי כמו סבך סבוך. ניסימן חיים, בבקשה, ניסימן. אני לא יכול לסבול את זה יותר. תני לי סימן להגיע. תני לי סימן, אני לא יכול לסבול את זה יותר. תני סימן, אני אוהב אותך. לסימן שלך אני מחכה לאיזשהו קול, כי אני מת לבד. תני סימן חיים, בבקשה. דרך מדבר של כאב אני הולך ואני צועק יום ולילה אני אוהב אותך אז ניסימן חיים בבקשה בבקשה

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקה, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מבקש יווני.

השם, אנחנו מורידים הילוך. הרי לי את הדרך, אומר דימיטריס קונדולזוס, ביחד עם קטרינה סטניסי, ואת השיר היפה הזה, אני שולחת אליך, תומריקו, באהבה מכולנו פה.

שבת שלום לאסתר ג'רסי שכותבת חג פורים שמח ריקי ולכל משפחת רדיו דבש יווני. המון המון תודה גם לך, שיהיה לך חג נפלא, הכי שמח בעולם. את השיר הבא אני שולחת אלייך אסתר ג'רסי, אן מגפוס אזליגו, אם היית אוהבת אותי קצת. ואתם רוצים תרגום? אז הנה, אל תאשימי אותי שעזבתי, כי אני מרגיש כל יום אחר יום שאני הולך לאיבוד איתך. אם אהבת אותי קצת ואם היית חושבת עליי עם כזאת צביעות, לא היית לובשת את זה. אל תאשימי אותי שעזבתי, אל תאשימי אותי, כי הייתי בשבילך אהבה של רגע. אל תאשימי אותי שעזבתי, כי אני מרגיש יום אחר יום שאני הולך לאיבוד איתך. אחד היפים שאני בטוחה שאני כולה

שבת שלום לכל המצטרפים ולחברים שהצטרפו אלינו לצ'אט של הוואטסאפ, שוקי פז, אבי בנסדילוב, אני מקווה שאני אומרת נכון, מיכאל פליישמן, כיף לראות את כולכם. היינו אלים, כך שר קונדולזוז, היינו אלים, היה לנו הכל ואיבדנו הכל, כי זו הייתה אשמתנו, היה לנו הכל ואיבדנו הכל, כמו שחקני קלפים ברגע. היינו אלים ולא ידענו את זה, וחיינו עם חלומות ותקוות, לא סבלנו לרגע אחד ושנינו כתבנו דפי זהב. היינו אלים ולא ידענו את זה, עכשיו כשנפרדנו ראינו את זה. היה לנו הכל ואיבדנו הכל, עכשיו אם נפקה זה לא יועיל, ואומנם אנחנו כאילו הפכנו לשני אנשים זרים בחיים. אז הנה מההתחלה בלי הפרעות. מוקדש אליך מיכאל פליישמן. מקדישה גם לאישה אהובה פאולינה, מוקדש לך באהבה מאבי.

מי ההיסטוריה? סיפור, כך קוראים לשיר, כן. אני רואה אותך מעורערת ועצובה. את לא רואה, את לא שומעת, לא מדברת. אני תמיד רואה אותך עצובה, וגבר שאת אף פעם לא מסתכלת עליו. את לא מסתכלת. מכיוון שאת מתעקשת, אספר לה סיפור. ברגע שאת שומעת את זה, את תצחקי באירוניה. בשבילך, זה עשוי להיות סיפור פשוט. אבל זו פעם ראשונה שלי. לאהוב, להיפגע, לתת לה הכל ולבקש ממנה, קפצנית אהבה קטנה, תן לה גם ללכת. אני תמיד רואה אותך בצורה מופשטת, לשתות ולזעוף, אבל ספרי לי מה קורה, אני מתעקש, למה את כל כך קודרת?

כן, אנחנו נמשיך עם דימיטריס קונדולז'וז, הוא מככב היום ברדיו דבש יווני, איפרחו, אני קיים. כמו שסיפרתי לכם בכל השידורים על זמרים, הם שרים גם שירים של זמרים אחרים, וזה אחד מהם, השיר של סטלוס קז'נג'ידיס. מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מוקדש לכם באהבה. גם לך שאול גיאת, ולך תומר פילס.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כמובן שחגיגה נמשכת, תומרי כהן עליך, ומחכים גם שתכתוב לנו קצת בוואטסאפ. דימיטריס קונדולזוס, אוח אוח על האוח, איזה שיר, הכל נתתי למענך. פעם הייתי עבורך אהבה אינסופית, רפסודת הצלה, כנפיים לתקוותייך. פעם הייתי עבורך המים שבקוס, הרחמים האינסופיים ושמחתך הגדולה. הכל נתתי למענך, לא שמרתי כלום, כי רק את בחיי, רק אותך אהבתי. פעם הייתי עבורך החלום הגדול, הלב והמוח שלך והתחנה הראשונה שלך. פעם הייתי עבורך גן עדן בחדר שלך. עכשיו אני רואה שהייתי סתם מספר. נתתי הכל למענך, לא שמרתי כלום לעצמי, כי רק את בחיי, רק אותך אהבתי.

רגע, כותב מיכאל פליישמן, אני לא יכולה שלא להשמיע מה שאתה כותב. כמה חיכיתי לשיר הזה. סיגל אשתי, תהני, זה שלך. אז כן, גם בשבילך סיגל, מההתחלה, כי זה אחד השירים היפים של דימיטריס קונדולזוס.

שיר ענק, אחד היפים של קונדולזוס. אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, אבל איפה אתה דוד ירין? שואב את השירים האלו, השירים הרומנטיים שמדברים על אהבה. בל סיגריה, כך הוא שר. מוקדש לך, שרה זפרני מלוס אנג'לס, אבל איפה אתה, ברי מסיקה מברוקלין? איפה אתה, גל לוי מטקסס?

גם השיר הבא, לא יכול, דבורי, שר דימיטריס קונדולזוז. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, איציק סובג, ברוך המצטרף. כיף לראות אותך.

לא יכול, אולי בשבילך זו רק שיחה, פרידה, אבל בשבילי זה לחיים שלמים של כאב ולא לגאולה. לא יכול, לא יכול, לא יכול, חייב לעשות משהו לפני שאת עוזבת, לא יכול, לא יכול לכל החיים, עם מילה אחת בלבד, פשוט לקבות. אבל בשבילך זו רק שיחה, איך אני יכול לשכוח? בשבילי זה חיים שלמים, לחפש אותך. לא יכול, לא יכול, חייב לעשות משהו לפני שאת עוזבת, לא יכול, לא יכול לכל החיים, עם מילה אחת בלבד.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ולכם משפחת אדון היקרה, איזה כיף לראות אתכם. לשימון, לטלי, נמרוד, נינה, אבי וכל הבנות היפות, את השיר הבא אני שולחת אליכם. אני קורא לך לקום, כך אומר קונדולזוס, כן, והיום כל השידור דימיטריס קונדולזוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים.

נסיעה טובה, מרקו אסולין. את השיר הבא אני מקדישה לך, מרקו, חבר לא ידוע, אגנוס דה פילה. ביחד עם אנג'לו דיוניסיו.

שירים, פשוט ענק, תענוג. אני לא יודעת מה איתכם, אני פה נמסה מכל השירים האלו. ואני רוצה להמשיך לספר לכם על קונדולזוס. בתקופת המשבר הכלכלי החמור ביוון שהחל ב-2010,

ונהנה מחוויה מוזיקלית ייחודית. אז כפי שסיפרתי לכם, למי שרק עכשיו נכנס להזנה, יש לו 3 בנות. הבכורה היא מנישואים קודמים. למעשה בעצם, לפי מה שהבנתי, היא לא חוקית. אולי אפילו לא התחתנו. אתה קורא לי אהובה. אז אני רוצה לתרגם לכם. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהבה שלך. בדרך שלך אני אבן המדרגה שלך. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהובה שלך. אני צעד בדרך הארוכה שלך. אני קורא לך אהובה, כי את האהבה שלי. למה את צולחת לי על הטעויות שלי? אני קורא לך אהובה, כי את האהבה שלי. בלעדייך אבד בתשוקותיי. אהבה בעיניים תביט אליי, ואהבה, רק אהבה תקרא לי. אלייך לכל החיים תכלה אותי, ואל תתני לי ללכת לאיבוד, תחבקי אותי. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהבה שלך. מעולם לא הייתי בלילה שלך, אפילו לילה אחד. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהבה שלך, למרות שנתתי לך את חיי. אני קורא לך אהובה, כי אני יודע שהקרבת, אבל למה לא אמרת שנמאס לך איתי? אני קורא לך אהובה, כי אני יודע שהקרבת, כי בזמנים קשים עמדת לצידי. אז בואו נשמע שיר ענק.

השירים השקטים, הרגועים, הרומנטיים. כפי שאמרתי, רוב השירים מדברים על אהבה. הפעם דואט נוסף ביחד עם קונסטנטינה. סיפור.

שיר, איזה שיר ענק, תיזהרי, כך אומר קונדולזוז. עיניים שלי, כמה אני פוחד, את עוזבת ואינך יודעת דבר על העולם. אני חושב שתמצאי המון אהבה במקום אחר. אוי, עיניים שלי, עיניים שלי, כמה אני פוחד, אבל הכל נראה יפה בעינייך, החורף בחוץ יקפיא את החלום שלך. אוי, עיניים, עיניים שלי, ותיזהרי, תיזהרי. למי תקשיבי ואת מי תסבלי? אני רועד מהמחשבה שאת עוזבת. לאן את הולכת? ותיזהרי, תיזהרי. את רצה עכשיו בעולם השם ויש לך לב תמים ואת אוהבת. אוי, לאן את הולכת? עיניים שלי, אני פוחד. מי יהיה שם לחבק אותך כשיכאב לך? שבת שלום דוד ירין, איזה כיף לראות אותך. נקדש לך שיר, אבל גם את זה, את אוהב דואטים. בעצם זה לא דואט, אבל עוד מעט יהיה דואט.

מצטרפים אחד אחד. אתה תשמע בשידור החוזר, תענוג. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם על קונדולזוס. ב-2021, ערב מחווה לסטרטוס דיוניסיו בערוץ מגה, הבן של סטרטוס, אנג'לו, קיבל את דימיטריס קונדולזוס לבמה במילים אלו: אני מאוד שמח שהערב בחברתנו אחד מזמרי הפולק הגדולים ביותר, עבדנו יחד פעמים רבות וחלקנו את אותו חדר הלבשה במשך שנים, הוא לא רק עמית, הוא חלק.

לאט לאט התרגלתי אלייך, אומר דימיטריס קונדולזוס, גם שיר יפה, שיר ענק של הבטח כולכם מכירים. לאט לאט החיים שלי הם אבן על צוק שמתפורר לאט לאט, קשרת אותי יחד באומללות ועכשיו זה בלתי אפשרי עבורי לעזוב. לאט לאט התרגלתי אלייך סביבי, איך אני יכול לעזוב כשהלב שלי רוצה אותך? לאט לאט אהבתך מסיעה אותי אל הצוק, אבל לא אכפת לי, החיים שלי עם אבן על צוק, החיבוק שלך הוא חרב פיפיות, עכשיו אני לא יכול להירפא, הלב שלי הפך לשלך. אוח, איזה מילים. מקדישה לך שוקי פז.

פשוט שר ענק, דימיטריס קונדולזוס. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להזכיר לכם, מי שעדיין לא הצטרף לנשף פורים, אוטוטו כבר מגיע, אוך, הולך להיות ענק, ענק, אין דברים כאלה. הייתי בשנה שעברה וגם נהניתי. הפעם הולך להופיע יאני סטסיוס, ביחד עם זמרים נוספים ובליווי 5 נגנים באולמי מטרופול. רחוב יוסף לוי, 25 קריית ביאליק. במקום מטבח עשיר ומגוון משובח של שתייה. וכמובן, תחרות פרסים, מקום ראשון, טיסה לאתונה. אז כדאי לכם להצטרף. מקומות אחרונים, 052-4888-108. ושוב, 052-4888-108. אני מחכה לכם שם, כן, אני אהיה שם. שיר נוסף, מוכר, אני מתגעגע אלייך. עם המרירות על שפתי, על שפתי הצער, בדרך הגדולה של הפרידה, אני מסתובב ובוכה וכואב. אין לי לאן ללכת, אין לי איפה לעמוד. אני מתגעגע, מתגעגע אלייך, והחיים ריקים עבורי. אני מתגעגע אלייך, כן, אני מתגעגע אלייך, והחיים ריקים עבורי. עם עלים של הלב נשרפו ועצב בעיניים של הבדידות. בעולם הלא נודע אני מחפש אותך. אין לי לאן ללכת, אין לי איפה לעמוד.

להמשיך עם השירים. אני רוצה להמשיך לספר כי יש לי המון. למרות שבהתחלה אמרתי, וואו, אין הרבה מה לספר, אבל אני חופרת וחופרת. ואני מוצאת. אז כן, מה אני סיפרתי לכם, מה לא סיפרתי לכם, אז אוקיי. לפני חודשיים אמר ברעיון לגבי המונדיאל, את הגמר בין ארגנטינה לצרפת, אני אראה בבית עם הבת שלי, כמו שראיתי את רוב המשחקים. בתקופה שאנחנו עוברים וזה קשה, יש התפרצויות ושערוריות. אני מאחל רב בריאות לכל העולם, אהבה, שלווה, וליהנות מהרבה יעדים.

אם את אומרת את זה, כך שר דימיטריס קונדולזוס, את לא יודעת את איסורי ליבי, כל האהבות בחיים דומות לך, את לא סובלת אותי, ואת רוצה רק שנחלוק את ההנאות. אם את אומרת את זה, אהובה, את בחוץ, בהכרח את נשארת לצידי. אם את אומרת את זה, אהובה, את בחוץ, עמוק בפנים, הלב שלך שונא אותי. אל תאריכי את האיסורים שלי. עכשיו, כשהגיע הזמן שבו אני צריך אותך, ועם מעט מרחב שאת עוזבת, אני נאבק להוכיח שאנחנו מתאימים. אם את אומרת את זה, אהובה, את בחוץ, בהכרח את נשארת לצידי. אם את אומרת את זה, את בחוץ, עמוק בפנים, הלב שלך שונא אותי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום לצביקה ואסתי קורט שהצטרפו אלינו להזנה. את השיר הבא נשלחת אליך.

כן, מה אמרתי לך מרים אבו, כל השירים יפים, גם הזה פקיקו, והנה עוד אחד, אני מחפש אותך בכל מקום, אומר דימיטרי סקוטנו לזוז, כל כך רומנטי, איזה יופי. אז בואו נתרגם לכם גם, השעות לא חולפות בלעדייך, בלי החיבוק החם שלך, הם לא עוברים, הפכתי לאחד עם כאב, אני רוצה רק אותך, רק אותך, והזיכרונות מחיבים לי, אני מחפש אותך בכל מקום, אני כאן, ועד במקום אחר, אני קורא לך לבוא, אף אחד לא שומע אותי, עשית הרבה בשבילי, אבל אני רוצה אותך שוב, אפילו פעם אחת, תני לי כנפיים כדי לעוף שוב, הפכת לדם בגופי, את תשוקה המטורפת שלי והנשימה שלי, אני אוהב אותך, חיכיתי שתחזרי, אני לא יכול לחיות עם זיכרונות, הייתי נותן הכל כדי לראות אותך, איזה מילים, כמה...

כן, אני רוקדת, לא יודעת מה איתכם, אבל אני פה לא מפסיקה לרקוד בקצב הזה בקיקו. אהבה לא חוקית, אומר דימיטריס קונדולזוס. ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אלני מגאקי, דוגמנית ומנחת טלוויזיה יפהפייה, היא הסנדקית של סופיה. סופיה היא הבת של דימיטריס קונדולזוס, והיא זו שהטבילה אותה. אך לא נשארה בקשר עם המשפחה או עם סופיה עד שזו הגיעה לגיל 13. דימיטריס מספר, אלני התרחקה, אז לא יכולתי להתחנן אליה ולומר לה, למה את לא מתקשרת? למה את לא בקשר עם הילדה? אחרי שראיתי שהיא לא עושה שום מהלך, אמרתי, בסדר חבר'ה, אנו מתקדמים וכל אחד הולך לדרכו. סופיה מספרת, אני מדברת איתה כבר שנים רבות. אם אני לא טועה, מאז גיל 13, אני זוכרת תקופות טובות איתה. מעולם לא החלפתי מילים רעות, וגם לא קרה בינינו שום דבר שלילי. היא באה אליי בחג המולד ובחג הפסחה, ביום ההולדת שלי, בעיקר בחגים, ומביאה לי מתנות, או שהיינו יוצאים לקניות ביחד. היא תמיד הסנדקית האהובה עבורי, וכמובן הייתי רוצה לראות אותה שוב, לדבר איתה שוב, בצורה פשוטה ואנושית, לראות מה היא עושה. אז כן, אני ראיתי תמונות שלה, היא כזו יפהפייה, מנחת טלוויזיה ענקית. אז הנה, אני רוצה להמשיך, אהבה לא חושבת.

כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לטכנאי שהיה אתמול וסידר לנו סוף סוף את האינטרנט, ואני פשוט מתענגת שאין עיסוקים, איזה כיף. אז פביאן הטכנאי, אם אתה מאזין, מוקדש לך לשבת נהדרת, שבת מענגת ויפה. וקונדולזוס אומר, לא הייתי בטלן, בלי כנפיים בחיים, התחלתי מאפס, אני המרירות, האומללות, נשקתי את הפה שלך, לא הייתי בטלן, עשית אותי בטלן, לא הייתי אנשוף לילה, לא הייתי ילד רע, לא הייתי בטלן, עשית אותי בטלן, לא הייתי אנשוף לילה, הייתי ילד טוב, בדידות בחיי, חיפשתי אהבה, אף פעם לא התכופפתי, אבל בשבילך בכיתי. שיר מוכר, מוכר.

שבת שלום לחיים ואתי בונפיל. היום אני לא יכולה להשמיע את הקלמתה, בשבוע הבא אני מבטיחה לכם. היום רק דימיטריס קונדולזוס, ביוגרפיה.

כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם על דימיטריס קונדולזוס. הבת הבכורה שלו, פייס פאנו, כפי שאמרתי, הבת הלא חוקית שלו, מהקשר עם טינה סקלריו, מספרת ברעיון. זה היה מאוד מזעזע עבורי לשמוע את העובדות המסולפות שערוריה שהתעוררה לגביי בתור ביתו הבלתי חוקית של קונדולזוס. קודם כל אני רוצה להבהיר שזו לא הייתה הבחירה שלי לפרסם נתונים אישיים שלי לציבור. אפילו לא חשבתי על זה. לפעמים אתה נסחף בסיטואציות וכך זה קרה. ואז לקחתי את זה על עצמי כי רציתי שמה שיצא יהיה אמת. ומכיוון שלאחרונה נאמרו דברים שאינם נכונים בתוכנית לילה מאוחרת, אני רוצה לומר שלאימא שלי לא היה שום קשר לכל זה. התקשורת פנתה אליי. עדיף לא להביע דעה כשאנו לא יודעים את העובדות האמיתיות, ובמיוחד אחרי כל כך הרבה שנים, רק להגיד משהו וליצור סנסציה. זה היה מאוד מזעזע עבורי לשמוע את העובדות המסולפות, ללא סיבה ומשום מקום. וכאן אני רוצה להגיד את זה, זה לא השפיע על מערכת היחסים שלי עם אבי. הסוף, סוף כל סוף זה טוב והכל בסדר. טינה, אמא שלי, שהיא שחקנית קולנוע ותיאטרון, אני מעריצה מאוד. ומודה לה בכל יום על הערכים שהיא נתנה לי בחיי, והיא האמא הכי מתוקה וחביבה שיש. כשהיינו נכנסים לביתנו והאורות קבעו, הייתי מוגנת, גדלתי במשפחה קלאסית, עד כמה שזה נשמע מוזר. אמא שלי ואלקוס סקלריו, שהוא סופר ובמאי סרטים, איתו הייתה לי אמי מערכת יחסים מדהימה, וגם עם סבתי וסבי הייתי ילדה מאוד שמחה. אף פעם לא התגעגעתי לשום דבר, אבל ההורים שלי תמיד דאגו לי להציב לי גבולות.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Dvash.
1: הנה אתם מזינים לרדיו דבש יווני, והיום בתוכנית דימיטריס קונדולזוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. שבת שלום, ברוכה מצטרפת ליאת אורוביץ, איזה כיף לראות אותך. מקדישה לך את השיר הבא, טעות גדולה שלי, כך הוא שר קונדולזוס.

לא תוזמו מגלו, טעות גדולה שלי. והשיר הבא, אני מצטער אמא, סיגנו ממנמו.

רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו כן, אתם מאזינים לרדיו דבשי ואני, ואוטוטו השעה 6, כך שנותר לנו לערך שעה וקצת. הזמן אף, הזמן טס. אתה מבקש שינוי, שר דימיטריס קונדולזוס. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, ברעיון דימיטריס קונדולזוס דיבר על הילדות שלו, הקריירה שלו ואנשים שעזרו לו. איך הייתה הילדות שלך? נולדתי ב-1951 בפילאה, סלוניקי. יש לי אחות מרי, צעירה ממני, והילדות שלי הייתה רגועה, עם משחקים חסרי דאגות על הדשא, על האופניים ואחר כך על אופנועים. אבי עבד ב-PPC, בתחום האווירי, ואמי עסקה בעבודות הבית. בתקופת הכיבוש, אבא שלי ניגן בבוזוקי ושר עם חבר, אבל הוא ויתר על זה, כי לילה אחד הגרמנים איימו להרוג אותם, ומאז הם פחדו ותלו את כלי הנגינה. אבל תמיד הייתה מוזיקה בבית שלנו, ומאז שהייתי ילד, ילד קטן, שרתי במקלות, סיפר קונדולזוס. בילדותי גם הייתי קורבן לבריונות, תוך בית ספרית, ואני מודה לאמי שעזרה לי לעמוד על הרגליים. שמעתי שבשנות העשרה שלך עבדת במכונאות רכב, מראיינים אותו. כן, הייתי מכונאי רכב, עבדתי בסוכנות ידועה בסלוניקי, ובמקביל למדתי בבית ספר טכני, בוקלידס. אבל ויתרתי על זה כדי להפוך לזמר. מהבוקר עד הערב שרתי והחברים שלי עודדו אותי לעשות עסקים בצורה מקצועית. כשהייתי בן 17 הלכתי לשכן שלי, שהוא סולן בוזוקי גדול, כדי שיעזור לי ללמוד שירים שונים. לימים הוא עבר לשוודיה וניגן בקונצרטים עם מיקיס דודורקיס ואיב מונטן. לאחר שנתיים שבמהלכן הלכתי בבוקר למוסך ובערב הופעתי בכמה מועדונים בסלוניקי, שאחד מהם היה אספירינוס, כי החלטתי להתמקד רק בשירה. ולאחר מכן הלכתי לאריגטו האגדי, שם נפגשתי עם הזמרות קסניטיפי, וואו איזה שמות, וליזטה ניקולאו. תודה לכם משפחת אדון שהייתם איתי. שתהיה לכם שבת נהדרת ופורים שמח.

אם היית מכירה את הסיפור שלי, אם היית מכירה, לא היית אומרת, תסתכלו על המשוגע. אם רק היית יודעת איך הגעתי לכאן, היית נותנת לי חופן מים. אם היית מכירה את הסיפור שלי, אם היית נכנסת לליבי בתוך גבי הקדוש, היית אוספת את הדמעות שלי. בתוך גבי הקדוש היית אוספת את הדמעות שלי. אם היית מכירה את הסיפור שלי, מה שציירתי כילד, אם היית יודעת מה אני מסתיר בנשמתי, היית מתנצלת לכל החיים.

0: בסדר.
1: אבל אני מבטיחה מההתחלה להשמיע, כי אני חייבת להמשיך לספר. אם לא, אני פשוט לא אספיק. איך הגעת לאתונה? שואלים אותו. קסנטיפי, שהגיע ביחד עם קוסטס חיוניס לאתונה כדי להופיע במועדון, הזמינו אותי לעקוב אחריהם כדי למצוא גם את מזלי, כמו שאומרים. חוץ מזה, בסלוניקי לא יכולתי להתקדם, מכיוון שלא היו לי מספיק מקומות עבודה למי שרוצה להצליח בדיסקוגרפיה, וגם חברות התקליטים היו בבירה. אז כשירדתי לאתונה, מצאתי אותם. אך חזרתי מהר לסלוניקי, והוצע לי להשתתף בפסטיבל סלוניקי. אבל לאחר זמן מה, חזרתי לאתונה, כי הבנתי ששם משחקים אליפות. אילו מלחינים עזרו לך בקריירה שלך? שואלים אותו. ללא ספק, טאקי סוקה. כן, אני בטוחה שכולכם מכירים אותו. כשהופעתי איתו בפנטזיה כזמר קטן, שאל אותי אם אני רוצה לשיר שירי עם בחברת פוליפון. אמרתי לו כן, ויום אחד בביתו הוא שאל אותי מה לכתוב לי. עניתי לו קטע קטן כמו הכל מזכיר אותך, או לסטי מיזון, אתם מכירים, של חרולה אלכסיו. אחרי כמה זמן הוא קרא לי ונתן לי את השיר אני מתגעגע אלייך. אני השבעתי לכם, מולי פיססי, כך קוראים לשיר, ואז סיפור מההיסטוריה, גם זה השמעתי לכם. התקליט הלך טוב מאוד, ובשנה שלאחר מכן עשינו אלבום שני שהניב להיטים נוספים כמו אם היית אוהבת אותי, אנמה גרפוסס ליגו, גם את זה השמעתי לכם, וגם לא יכול דמבורי, שגם אותו השמעתי, והיינו אלים, שגם אותו השמעתי. אני חייב לסוקה על שהכניס אותי למוזיקה עממית, והיה הראשון שכתב לי להיטים גדולים. אני מודה לו אלף פעמים, כמו גם לתמלילנים ארקילקיס, לא אומרת את שם המשפחה, וניקוס לוקס, שכתבו לי מילים לשירים שלי, שירים שהפכו לקלאסיקות, ואני עדיין מבצע אותם, כמו כן להיטים מעולים, כתבו לי אנטוניס רפניס, אני קורא לך לקום, וכמובן אני רוצה להזכיר את שיתוף הפעולה שלי עם טאקיס מוספיריס, שנתן לי יצירות מאוד נחמדות.

שהייתי כל החיים החצי השני שלך, אני לא יכול לחיות בלעדייך, אני האיש שלך, אני אהיה קפצן של אהבתך, ומחוץ לדלתך אבוא, אשתה תרופה משפתייך, ואתחנן אלייך כי אני אוהב אותך. אני שהייתי לצידך בשנים הקשות, עכשיו אהפוך לקפצן ובקש אהבה וחמלה. אני אהיה קפצן של אהבתך, ומחוץ לדלתך אבוא, אשתה תרופה משפתייך,

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני כל יום שישי משעה 3-7 בערב. והיום דימיטריס קונדו לזוז. את השיר הבא אני שולחת אליך, גל לוי מטקסס, שולחת עד טקסס.

איזה קולגה שלך הרשים אותך בצורה מקצועית ללא דופי כשהוא עושה את עבודתו? מרינלה ויאניס פריוס, ראיתי כמה הם זמרים גדולים, כמה הם אוהבים את העבודה שלהם, את התשוקה שלהם, ואיזה דברים הם עשו. אני חייב להגיד שגם לקחתי את כל הדברים הטובים מהם. בשבילי, הם היו מורים, בלי שידעו את זה למעשה. זבטס, שאיתו עברתי עונת קיץ בלתי נשכחת בפנטזיה, יחד עם רנה פנדה ואלנה קוסטיס, שבה הופענו כולנו על במה, עם שירים משלו, קרא לי גנב גדול. מותק, אתה הגנב הכי גדול. אתה מקשיב, גונב, ועושה את עצמך מבלי להיות מובן מאליו. הוא נהג לומר לי בסגנון המובהק שלו, כי למדתי איך כל האומנים הגדולים שרו. חוץ מזה, אני אדם שלומד בעצמו, לא הלכתי לבית ספר כדי ללמוד לשיר. הרי כמו שאומרים, עשית בית ספר לפרשנות משלך, עם האופן המיוחד שבו אתה שר. כך מראיינים אותו. מה שאתה עושה זכה להכרה על ידי עמיתים רבים, ביניהם סטמטיס גונידיס, פאנוס קיאמוס וטריאן דפילוס, שאמרו, למדתי את קונדולזוס. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו עד השעה.

מהדור החדש, אילו קולות פופולריים אתה אוהב? שואלים את קונדולה זוז. לפאולה יש קול עממי נחמד, כמו כן פנדליס פנדלידיס כתב שירי עם יפיפיים ונאלץ לעזוב כדי שיכירו. בשבילי כזמר הוא היה נחמד, אבל כיוצר הוא היה מוכשר. אני אוהב גם אחרים כמו ניקוס אקונומופולוס, שהוא זמר פולק טוב, ויאניס ורדיס שיש לו את הליין של אביו. מה היה הרגע הכי קשה בקריירה שלך? התמודדתי עם קשיים שונים כמו כיבוי המיקרופונים שלי על ידי עמיתי לשירה, אבל כל זה קורה בעבודה, ותמיד התמודדתי עם זה ברוגע וללא מריבות, כי אני רוצה שהאקלים בו אני עובד יהיה חיובי ומבוסס על אהבה בין כל הקולגות והעובדים במועדון מעל ומתחת לממה. אולי בגלל זה קוראים לך ילד הטוב של הלילה? תראה, עונה קונדולה זוז, האמת שמעולם לא הייתי הילד הטוב, אך גם מעולם לא אמרתי למישהו מאמיתי תמיך את המיקרופון. החורף הזה שרתי עם חריסטוס פזיס והוצאתי אותו בזמן הכי טוב, שאנשים יראו אותו, ולא מאוחר מדי אחרי שרוב האנשים עזבו. בקבוצה כולם חייבים להפקיע שערים, אין לי תסביכים כאלה, ואולי בגלל היחס הנכון, כמו שאני חושב, שיש לי כלפי הקולגות שלי, יצא לי הילד הטוב של הלילה. את השיר הבא, צביקה, רוצה להקדיש לך אסתי באהבה, יסו משפחת קורץ.

עכשיו אני הולכת להרקיד את הפרות בטקסס. כן, כן, כותב גל לוי. הפרות והקאובויים העריכו בשינה הבוקר, אבל עכשיו כולם רוקדים פה ביחד. מחרוזת ענקית של דימיטריס קונדולזוס, אבל לפני כן אני רוצה עוד להמשיך לספר לכם, כי לא נותר לנו הרבה זמן ואני חייבת לספר הכל. אז רגע, אני אחליש לגמרי ואני אמשיך לספר עוד קצת. מה היה הרגע הכי קשה בקריירה שלך? שואלים אותו. עונה קונדולזוס, התמודדתי עם קשיים שונים כמו כיבוי המיקרופון. זה בעצם סיפרתי לכם. רגע, אז בוא נראה מה לא סיפרתי לכם. הנה. האם גישה זו עבדה עבורך בקריירה שלך? הלוואי והייתי קשוח בהסכמים ובקשרים העסקיים שלי, לא להיות בחורה, אני מבהיר, אבל לעמוד על התנאים שלי כמו אחרים. לדוגמה, ככל שתשאיר יותר, גם אני אשאיר יותר. וכמו שישמעו אותך חזק יותר, גם אותי ישמעו חזק יותר. עשיתי יותר מדי ויתורים וטעויות בחיים. ספר לי כמה מהם, שואלים אותו. שיתופי פעולה שגויים במועדונים, דיסקוגרפיה שגויה. נאלצתי לא להתפתות לאנשים שאמרו לי, גם אם תקרא ספר טלפונים, אתה תעשה מעצמך צחוק. זה לא ככה. שיר טוב צריך קודם כל טקסט טוב. לדימיטריס קונדולזוס יש הצלחות רבות לזכותו. הזמר נשאר עם לב רחב, למרות הכל שהוא עוסק בתחום הדיסקוגרפיה כבר שנים רבות. לא התעקשתי על דברים בעשיית הלהיטים הגדולים שלי כשיכולתי לזכות בהם בקלות. בעבודה שלי הייתי צריך להיות חצוף, אבל כשאתה צעיר ואתה מצליח, אתה לא חושב שזה הולך להסתיים מחר או מחרתיים. זו פשוט מלכודת. הבנתי זאת עם השנים. לא כל שנה עושים סי, ולא כל יום וכל דקה. אתה צריך להתגבר על עצמך. כדי להמשיך בעבודה הזו, תמיד צריך לנסות. בין אם זה תקליט או מועדון או קונצרט. ובגלל שאני מעל גיל 70, אני יודע את זה, הסביר והמשיך. אני גם קיבלתי התקף לב לפני 5 שנים. אז תיקנתי הרבה דברים בחיי. אלה אינם מתוארים. אם אתה רואה את זה, האור הירוק וחוזר, אם הלב שלך נעצר וחוזרים אליך אחרי 4 ימים ואומרים לך, המשך כמו שהיית, זה לא קל. הם אומרים כי 2 מתוך 3 אנשים שעברו התקף לב עלולים ללכות בדיכאון. לקחתי את זה אחרת, תפסתי את המחוות ביד, הנחתי את האחייניות שלי, שאמרה, או שאת הולכת לזרוק אותי, או שאני אזרוק אותך. אני רוצה לחיות טוב יותר ממה שעשיתי. כלומר, הייתי עקשן, אמרתי, אני ממשיך, אחרת אני לא אוהב את החיים שלי. אז הנה המחרוזת שהפתעה.

מה נאחל לדימיטריס קונדולזוס? המשך עשייה ויצירה בבריאות לאין ספור שנים, שכל שנה תהיה טובה מקודמתה, עם שנות הניסיון שצברת והכל המיוחד שלך, הפכת מקור השראה לזמרים חדשים בתחום ולגאווה עצמית על הישגיך. קבלת מלוא האושר והנחת מפרי יצירותיך ומכל הסובבים אותך. כן, אני רוצה להשמיע שיר אחרון בקצב הזה בקיקו, והוא נקרא זה בקיקו אחרון בביצוע דימיטריס קונדולזוס. הערב אני ארקוד את הזה בקיקו אחרון, ואז אל השכחה ולמדרגות השאול אני אשא במרירות. זה בקיקו כבד, כלומר רק לגברים. את הזה בקיקו אחרון אני ארקוד לבד, אף אחד לא יתקרב אליי. לידי עמוד רק הבוזוקי הכואב,

אני מאוד מקווה שנהנתם, ולסיום אני רוצה להשמיע לכם שירי פורים לבקשתו של שוקי פז, וגם אסתר ג'רסי כותבת חג פורים שמח ריקי ולכל משפחת רדיו דבש יווני. אז אנחנו נתראה יום שישי הבא עם הופעות חיות, המשך של הופעות חיות. אז קדימה, כולנו נרקוד ונשמח. חג פורים שמח.

bonus card. איזה יופי שתמיד יהיה לכם רק שמח.

0: love, etc. Poi mi accorgi.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת, ברדיו דבש יווני.

יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת, והפעם אוח, איזה תוכנית הכנתי לכם, אוח על האוח, הופעות חיות, כן כן. אז כדאי לכם להיות פה איתי, 4 שעות שידור, הרבה הרבה שמח. כמו תמיד אנחנו נתחיל עם השמח.

אז מה שלומכם חבריה, אני מחכה לכם. תצטרפו לצ'אט שלנו בוואטסאפ, שבת שלום לזוהר חיים, איזה כיף לראות אותך.

שלום שלום יהושע פרס וברם קנסקי, שרה וחיים כהן. שלום שלום מרים אבו. שלום שלום למרקו הסולים, אתי ומשה סעיד.

יורגוקס אנטיוטיס, הופעה חיה. היידה קנסקי, היידה מעלה.

שבת שלום לשאול גיאט. תציקולה, תציקולה, תציקולה, תציקולה. למי, למי היה עציק, למי?

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום מיכאל פליישמן, שבת שלום לחיים ואתי בונפיל. אז רגע, שימתין לנו יוגו קסנטיוטיס, כי חיים כותב שבת שלום לכל המועדון, שון, אדוני ועדן בוגנים, ומעיין ממיימי, דרישת שלום חמה מסבא בונפיל חיים, ושיהיה לנו שידור נעים, שירים יפים, תודה לך חיים.
1: סוקר דה
0: סוקר אסה
1: סוקר אסה
0: מקדישה לכם חיים.

Questo, questo! Heike Zohar! יאשו ברי מסיקה מברוקלין! כיף שאתה פה איתנו!

מרצי, מי אומר רצי? כמובן, יהיה נזכות ברחוס על הבמה, בא לעשות לנו שמח פה ברדיו דבש יווני. יעשו תלבי מטקסס, איפה דורית אשתך מקדישה לכם את פלוטרחוס.

פעמי פעמי, אבל אנחנו רוצים לעבור ללפטריס פנטזיז, גם הוא רוצה לעשות לנו שמח, הוא מחפש את יום טוב סקירי. איפה אתה יום טוב סקירי?

0: כן.
1: זה מה זהו?
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מפחש יווני.
3: אז כן, חברים, חברות, יש לי המון המון שירים, מחרוזות בהופעות חיות, והמון המון שירים, והזמן קצר, כמו תמיד, 4 שעות זה לא מספיק. אז מה שאני אוכל, אני אשמיע. מסתרפת אלינו, אלני ויטלי, רוצה לעשות לכם שמח, ושתמיד יהיה לכם רק שמח. אז קדימה, אתם יודעים מה אומרים? אומרים שמתחילים חזק ואחר כך מגבירים, אז זה מה שתעשו. איפה אתה, תומריקו?

אנחנו נמשיך בשמח, הופעות חיות, כאן ברדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אליך, אליך, אליך, מיכאל פליישמן. יאניס טסיוס וחריסטוס פזיס. כן, ויאניס טסיוס בקרוב מגיע לארץ, במיוחד לנשף פורים. אז אולי כבר זו הזדמנות באמת לספר לכם, איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי, באולמי מטרופול, קריית ביאליק. החל מהשעה 8:30, יאניס טסיוס, ועוד כמה זמרים מיוון, כמובן גם חמישה נגנים ותחרות תחפושות נושאת פרסים. מקום ראשון טיסה לאתונה, אז כדאי לכם, כדאי לכם להירשם, מקומות אחרונים. גם אני אהיה שם, 052-4-888-108, ושוב, 052-4-888-108. מחכה לכם, מחכה לראות אתכם.

עד 120, עושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לו יהי. מוקדש לך באהבה.

בראבו, בראבו, ממשיכים עם מנוליס לידאקיס. ומי ביקש את השיר הזה? מי ביקש את הזמר הזה יותר נכון? כמובן, ברם קנסקי ביקש, והנה, ביחד עם פסחל אסטרזיז. הדרך היא כאן, כך הם שרים, כאן ברדיו דבש יווני, אבל איפה את...

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום הופעות חיות כאן ברדיו דבש יווני, 4 שעות של הופעות של מחיאות כפיים. אז איפה אתם במחיאות כפיים? תצטרפו לניקוס קורקוליס. ואת המחרוזת הזו אני רוצה להקדיש לך ליאב נחמני, שדרן ברדיו חם אש כל יום שישי. כן, בכל יום שישי, וחבל שרק שעה, אף פעם לא מספיק לי ליאב. אין עליך.

חבר'ה, אף אחד לא יושב, כולם רוקדים. פרפיניאדיס. ואת המחרוזת הזו נשלחת עד לברוקלין, אליך ברי מסיקה.

כן, אני רוצה להמשיך כי איכות הכל לא הכי טוב, אבל אין מה לעשות, ככה זה בהופעות חיות, יש פחות טוב, יש יותר טוב. אני השתדלתי את הטובים ביותר. גרי מסיקה מברוקלין, שאוטוטו חוגג יום הולדת ב-28 לחודש. שיהיה לך המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש, לו יהי, אמן. ים של בריאות.

לשמוע את דימיטריס קונדולזוס ביחד עם קטרינה סטניסי, ויום שישי הבא שידור שכולו יוקדש לדימיטריס קונדולזוס עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אני כבר התחלתי לערוך את השידור ותשמעו שירים אחד אחד. שבת שלום לדוד ירין, שבת שלום למשפחת אדון היקרה.